0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

piti poviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis.

näkynyt. Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee, no sen kun nyt tietäis.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kaunis, uljas olympiastadionimme on katsomoineen ja suorituspaikkoineen valmiina vastaanottamaan maailman urheiluvaliot ja 10 000:sen yleisömäärän muuriensa sisäpuolisen.

Eräänä olympiakisojen kantavana periaatteena on veljeys. Nyt saapuu olympiakylään 60 eri maasta nuorukaisia, jotka eivät koskaan aikaisemmin ole tavanneet toisiaan. Toivomme, että tästä muutaman viikon kestävästä kisatoveruudesta voisi syntyä elinikäinen ystävyys. Elinikäinen.

Kisojen merkeissä saapui Helsinkiin sangen erikoislaatuinen lähetys. Coca-Cola Export Corporation on lahjoittanut olympiakisojen järjestelytoimikunnan ja sotainvaliidien veljesliiton käyttöön 720 000 pulloa Coca-Colaa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen Rouhea.
5: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haapavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
6: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
0: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu 8:00.
7: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

Huey Lewis and the News. Tässä esittää kappalettaan Heart and Soul. Kellon lähestyessä 7 tiistai-aamussa Radio Kalevan taajuuksilla.

Kyllä. Minä olen Heli Koppelo ja otetaan tähän kohtaan vielä yksi biisi ja sen jälkeen tuleekin uutisia, jossa juttua esimerkiksi oululaisen Paula Rannan urheilumenestyksestä. Tämä on Kelpo Pojat.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Syytettyjen kuuleminen on päässyt vauhtiin Oulun käräjäoikeudessa meneillään olevassa urkintaoikeuden käynnissä. Syyttäjä vaatii yli 50 henkilölle tuomiota yksittäisen potilaan tietojen tarkastelun vuoksi. Valtaosa kiistää syytteensä. Maanantaina oikeustalolla kuultiin potilasta sekä useita lääkäreitä, joiden väitetään tarkastelleen hänen tietojaan perusteetta. Lääkäreiden mukaan he eivät ole saaneet työnantajalta perehdytystä keskeiseen tietojärjestelmään ja siellä syntyy herkästi virheklikkauksia. Syytettyjen kuuleminen jatkuu tiistaina. Oikeudenkäynti kestää marraskuun alkupäiviin asti. Oulun torin viereisen Vänmannin saaren kunnostushankkeen investointimenoihin esitetään 1 000 000 euron lisäystä. Lisäyksen jälkeen projektin tämän vuoden rahoitus kaksinkertaistuu 2 000 000 euroon. Syynä on hankkeen aikataulun nopeutuminen. Vänmannin saarella Oulun pääkirjaston tontilla tehtävät kunnostustyöt alkoivat elokuussa. Saaren rakennetaan kivipintoja ja sitä laajennetaan. Töiden on määrä valmistua ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Kirjaston viereen tulevan tornihotellin rakentaminen on määrä alkaa ensi vuoden alkupuolella. Ja kerrotaan vielä, että oululainen Paula Ranta sijoittui 4. arvostetussa Olympia-kehonrakennuskilpailussa. Sijoitus irtosi arvostetuimmasta sarjasta naisten kehonrakennuksesta. Olympiakisa oli Rannan uran 3. Aiemmin hän on kilpailut Figure ja Physique-sarjassa. Ranta päätti vaihtaa kehonrakennukseen kuluneena kesänä. Olympiakisojen kehonrakennussarjassa on kilpailut aiemmin

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aluksi pilvinen ja sateinen. Sateet liikkuvat itään ja sää vähitellen selkenee lännestä alkaen. Kohtalainen tuuli kääntyy sateen jäljessä länteen. Päivälämpötila on Oulun seudulla 11-14 ja Kuusamossa noin 10 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Voitko antaa sen olla? No se on kyllä hyvä kysymys. Uusi fantasia. Uusi,

Eli Koppelo täällä seurannasi 11 saakka tänään ja meillä on tulossa taas mielenkiintoisia porinoita. Saadaan juttukaveria studioon tuossa jo tämän tunnin loppupuolella naapurikaupungista Kemistä. Jutellaan Anu Kolmosen kanssa tänään hänen tuoreesta teoksestaan, mutta sitä ennen musiikkia ja katsotaan vähän, että mitä sitä täällä maailmalla tänään tapahtuu. Mutta nyt tapahtuu Genesis Owusu ja Falling Both Ways featuring Lady Hawk.

Kello on 11 minuuttia yli 7 tiistai-aamussa. Harmata vielä ulkona, mutta kylläpä se siitä toivottavasti tänään vielä kirkastuu, vaikka onkin sadepäivä. Eikö ne luvannut juuri, että kuitenkin tässä päivän mittaa ehkä vähän kuivenee. Mutta mepä ei sille mitään voi, jos saattaa ropsuttelemaan muuta kuin pukeutumalla sään mukaisesti. Näistä pitää ihmisen ajatella. Antaa sen olla, niin kuin se uusi fantasia tuossa äsken laulaa. Mutta nytten sadepäivää lämmittämään, bronskipiittiä.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Rautiokaulusta kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

pikkasen kusiselta, taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä, mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun, jääpä kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: Ja hyvää päivää ja hyvää huomenta toivottaa Radio Kalevasta sinulle Heli Koppelo tänä aamuna. Rotuaari Reipas täällä 11 saakka taas seuran asia tähän tiistaipäivään heräilemässä. Tiistaipäivään, joka on kansainvälinen päivä ruokajätteen ja hävikin tietoisuuden lisäämiseksi, koska ruokahävikkiä maapallolla syntyy edelleen vallan runsaasti. Suomalaisissa kotitalouksissakin yli 100 miljoonaa kiloa vuodessa on se kyllä mahdoton määrä. Eli olisiko kannustus tänä päivänä ottaa teemaksi, syödään lautasen tyhjäksi. Ja sitten, oletko koskaan kuullut tällaisesta FIFO-periaatteesta? First in, first out. Joo, tätä käytetään tuolla logistiikan ja varaston hallinnan maailmassa, mutta senhän voi ottaa myöskin haltuun täällä. Ihan kotikeittiössä siellä otetaan ensiksi käyttöön jo hankitut, ostetut varaston

saapuneet tuotteet, ruuat, kaikki mahdollinen. Eli tarkistetaan kaapit ennen kuin rynnätään sinne kauppaan ostamaan lisää. FIFOlla kun mennään, niin säästyy rahankin. Rahaakin ja hei, rahan säästöstä puheen ollen. Siellä olisi taas kärppäpelin lippuja arvonnassa meillä. Keskiviikkona Saipaa vastaan Kärpät pelaa kotipelin, niin sinne voit saada liput sinulle ja kaverille. Radio Kalevan Instassa ja Facebookissa se selviää, että miten tämä saattaisi olla mahdollista.

0: tässä tuoretta musiikkia yhden näköiseltä ikiliikkujalta, The Rolling Stonesilta. Mr. Charm on tämän kappaleen nimi.
1: Ei kun yleisö.
2: Ei, ja me tuulet, että no ei, yleisö ottaa 89-11.
1: Et ole oikeassa.
2: Mitä?
1: 75-25. Yleisö ottaa!
3: No niin.
2: Hyvä.
4: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
0: Näin tuttujen kesken todellakin. Mutta hei, tähän Rapikseen liittyy kyllä tämän päivän tärkein kuulutus. Eli se, että tämän viikon Rapis, Rapakari Records, on nauhoitus. Ja jakso nauhoitetaan tänä iltana kello 17.

jos siis haluat osallistua, joko ilmoittaa mielipiteesi levystä, joka on Beyoncéin Lemonade, tai muuten vaan kommentoida, niin kommentit numeroon 044-095-4495. Ja sitten Instassa tietysti voi kertoa mielipidettä ja äänestää levyn joko Rapiksen Autiosaaren levyhyllyyn tai sitten jääköt suhisemaan sinne kaislikkoon. Mutta nämä kaikki sitten ennen kello 17 tänään on tärkeää saada. Se on se tapa osallistua tähän tällä viikolla. Bang.

tässä. Galliano, Long Time Gone kappaleellaan. Radio Kalevan Rotuari reippaassa aamun lähetyksessä. Ja kello alkaa olla jo siinä vaiheessa, että meidän on pian aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun juttukaverimme. Nimittäin kello on kohta 20:08. Jos meidän eilisen metsäkeskustelun inspiraatio oli Silke Räsen kirjoittama kirja metsän tulevaisuudesta, niin tänäänkin taustalla on kirja, mutta nyt myös kokonainen elämä. Palkittu kirjailija Anu Kolmonen, hän on kirjoittanut hyvin väkevän omakohtaisen kirjan. Dokumentaarisfiktiivisen teoksen, näinhän sitä kuvaillaan, joka on kerännyt jo tosi runsaasti kiitosta. Kertoo köyhä elämästä poikkeuksellisella tavalla. Millä sen selittää Anu meille ihan näillä näppäimillä? Tämän kappaleen jälkeen päästään siihen keskusteluun. Tämä on Lenny Kravitz ja The Chamber.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Tänään meillä puhetta köyhyydestä, hoivasta, ihmisarvosta, mutta myös ilosta ja huumorista, kokonaisesta ihmiselämästä. Vieraana kirjailija Anu Kolmonen. Lämpimästi tervetuloa meille, kyllä.
1: Kiitos.
0: Minä ajattelin, että lähdetään liikkeelle tämmöisillä kirjoittamisaiheisilla pikkukysymyksillä. Kumpi on parempi sinun mielestä, käsin kirjoittaminen vaikka vihkoon vai

0: suoraan koneelle näpytteleminen?
1: No minä kyllä sanon, että suoraan koneella näpytteleminen, koska minä en oikein pysty itse kirjoittamaan käsin, kun mulla on tämä reuma, niin mulla ei pysy kynää kädessä.
0: No ootko aamuvirkkukirjoittaja vai semmoinen yökukkuja?
1: Minä olen semmoinen aamuvirkku ja aamulla heti kun saa silmät auki, niin siinä on paras hetki alkaa kirjoittaa, jos vain suinkin pääsee kirjoittamaan siinä kohtaa aamua.
0: Kirjoitatko mieluummin hiljaisuudessa vai tarvitko jotain musiikkia tai soundtrackia taustalle?
1: Pitää olla ihan hiljasta, aivan hiljasta. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että johonkin kahvillaan tai tuommoiseen julkiseen tilaan, missä on semmoinen taustahäly, ihmiset puhuu siellä taustalla. Ja sitten sieltä erottuu aina joku yksittäinen sana, jonka voi napata. Se on ihan...
0: Ja niin, semmoinen puheen sorina, mutta että jotakin aksenttia aina tulee sieltä. Niin. Joo, kyllä. No entä sitten, onko sulla, kun sä kirjoitat kirjaa, niin koko sen kirjan tarkka suunnitelma etukäteen, vaiko se tarina siitä sitten kehkeytyy matkan varrella ja naputellessa?
1: Ei, siis mullahan ei ole mitään suunnitelmia. Me on täysin suunnitelmaton ihminen kaikessa. Että siis se pikkuhiljaa rakentuu jotenkin ne aiheet ja teemat ja henkilöt. Ja mie näin semmosia vähän niin kuin näyttämöitä, semmosia vähän niin kuin lavastettuja näyttämöitä. Ja sitten mulla on ne henkilöhahmot, mie heitän ne sinne ja katson mitä niille tapahtuu. Ja minä kirjoitan sitä kirjaa myös silleen sekaisin, että minä voin kirjoittaa keskelle jotakin, sitten minä voin kirjoittaa alun, lopun, sitten taas
0: niin,
1: keskelle.
0: Niin, se ei silleen kronologisesti järjestyksessä ensin.
1: Joo. Joo. Ja sitten minä kirjoitan ne monta kertaa kaikki uusiksi ja sitten minä vielä vaihdan niiden paikkaa. Ja se on semmoista.
0: Joo. Pyörittelyä.
1: Niin. Joo. Ja se kuitenkin rakentuu omassa päässä se tarina koko aika, että sitten jossakin kohtaa alkaa tuntumaan, että tästä tulee tämmöinen ehjä. Ja tämä alkaa tuntua niin kuin semmoiselta kokonaiselta.
0: Niin, se saa muodon ikään kuin.
1: Niin, siihen tulee vähän semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen ympyrä.
0: No mitä kielestä? Onko olemassa jokin sana, jota rakastat suomen kielessä?
1: Oi. Siis minä rakastan suomen kieltä ylipäätään ja murteita. Tietenkin Tervolan murretta, millä minä kirjoitan aika paljon ja... Mutta joku sana. No äiti tietenkin.
0: Se suomen kielen kaunein sana.
1: Oi.
0: Äiti.
1: No tässä on monta sanaa, mutta alavilla mailla Hallavaara. Se on ihan...
0: Tämähän se on se kuuluisa. Niin. Eikö se ole äänestytty joskus tämmöiseksi suomen kielen kauneimmaksi sanonnaksi? Muistelen tämmöistä.
1: Joo.
0: Täällä äänessä Radio Kalevassa siis kirjailija Anu Kolmonen ja Anun kanssa... Aletaan keskustelemaan hänen tuoreimmasta teoksestaan Paperijumalat. Minä olen Heli Koppelo ja nyt minä laitan vähän musiikkia väliin ja sitten me jatketaan.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Saako tulla ettiin?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee.
2: Tuli kuumaa.
3: Täytyy.
1: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
5: Kylmäcenter. Ammattilainen palveluksessasi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
8: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Meillä studiossa saatu vieras paikan päälle, kirjailija Anu Kolmonen. Tuoreimman teoksensa Paperijumalat tiimoilta. Tähän alkuun vielä, Anu. Yksi asia, joka toistui muutamankin kertaan tässä sun kirjassa, niin oli kahvi. Ja nyt kun ollaan tässä aamussa, niin tämä päähenkilö, kun se oli hyvin tarkka kahvistaan ja myös mukista jopa, josta se juodaan, niin Anu, kerro, millainen on hyvä aamukahvi?
1: Hyvä aamukahvi on saludo tai juhulamokka, semmoinen perinteinen suodatin kahvi, ja se pitää juua, no saa juua toopistakin, mutta siinä toopissa pitää olla ohut reuna, ettei se jähy se kahvi.
0: Toopi on siis muki.
1: Muki, joo, joo, joo.
0: Okei. Okay. Joo, ohut reunainen muki.
1: Joo, tai kahvikuppi, mutta sitten pitää juo monta kupillista, jos juo pikkukupista. Ja tyhjään mahaan, ei saa syö mitään.
0: Lorraatetaanko maitua sekka?
1: Maitua saa lorraat, mitään muuta ei.
0: Joo, sä juot samalla tavalla kuin minä. Näin me päästiin aamukahvit hörppäämään Anun kanssa. Pieni tauko ja sitten me jatketaan. Kello on ihan justiinsa 8, niin otetaan tietysti siihen kohtaan uutisia ja säätietoja ja sitten me jatketaan. Mutta tähän kohtaan musiikkia. Abbaa!

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Syytettyjen kuuleminen on päässyt vauhtiin Oulun käräjäoikeudessa meneillään olevassa urkintaoikeuden käynnissä. Syyttäjä vaatii yli 50 henkilölle tuomiota yksittäisen potilaan tietojen tarkastelun vuoksi. Valtaosa kiistää syytteensä. Maanantaina oikeustalolla kuultiin potilasta sekä useita lääkäreitä, joiden väitetään tarkastelleen hänen tietojaan perusteetta. Lääkäreiden mukaan he eivät ole saaneet työnantajalta perehdytystä keskeiseen tietojärjestelmään ja siellä syntyy herkästi virheklikkauksia. Syytettyjen kuuleminen jatkuu tiistaina. Oikeudenkäynti kestää marraskuun alkupäiviin asti. Oulun torin viereisen Vänmannin saaren kunnostushankkeen investointimenoihin esitetään 1 000 000 euron lisäystä. Lisäyksen jälkeen projektin tämän vuoden rahoitus kaksinkertaistuu 2 000 000 euroon. Syynä on hankkeen aikataulun nopeutuminen. Vänmannin saarella Oulun pääkirjaston tontilla tehtävät kunnostustyöt alkoivat elokuussa. Saaren rakennetaan kivipintoja ja sitä laajennetaan. Töiden on määrä valmistua ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Kirjaston viereen tulevan tornihotellin rakentaminen on määrä alkaa ensi vuoden alkupuolella. Ja kerrotaan vielä, että oululainen Paula Ranta sijoittui 4. arvostetussa Olympia-kehonrakennuskilpailussa. Sijoitus irtosi arvostetuimmasta sarjasta naisten kehonrakennuksesta. Olympiakisa oli Rannan uran 3. Aiemmin hän on kilpailut Figure ja Physique-sarjassa. Ranta päätti vaihtaa kehonrakennukseen kuluneena kesänä. Olympiakisojen kehonrakennussarjassa on kilpailut aiemmin vain 4 suomalaista. Lue Rannan mietteitä ja lisäpäivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: torstaina sää on aluksi pilvinen ja sateinen. Sateet liikkuvat itään ja sää vähitellen selkenee lännestä alkaen. Kohtalainen tuuli kääntyy sateen jäljessä länteen. Päivälämpötila on Oulun seudulla 11-14 ja Kuusamossa noin 10 astetta.
1: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevassa vieraana Anu Kolmonen, peräpohjalainen köyhälistökirjailija, äitinsä omaishoitaja ja kuvataiteilija. Lämpimästi tervetuloa, Anu.
1: Kiitos.
0: Ja eikö niin, että Kemissä asut nykyään? Viimeksi kun nähtiin, niin olit vielä oululainen, mutta nyt sitten oot jo palannut kotikonnuille.
1: No joo, siis miehän nyt virallisesti olen kemiläinen kyllä, mutta siellä Tervolassahan me käytännössä majailen sen äitini kanssa, kun äiti ei pärjää enää yksin, niin minä olen tämmöinen kemiläistervolalainen.
0: Kemiläistervolalainen, kyllä, kirjailija. Joo, ja tosiaan edellinen romaani Taapeli taivas.

0: paperijumalia ja sieltä tuli ensinnä se oikein ylistävä arvio. No siinä vaiheessa minä jo ajattelin, että näinkö minä unta, onko tämä totta. Vähän sen Botnia-palkinnon jälkeenhän olisi pitkään semmoinen epätodellinen olo, niin semmoinen vähän samanlainen olo tuli sitten nytten tästä Hesari-arviosta. Ja sitten nyt kun siellä Hesarissa on monta kertaa sen jälkeen jo sitä kehuttu sitä kirjaa, niin tietysti se tuntuu hyvältä. Ja oonhan minä seurannut sitten Helsingin kirjaston varausmääriä.
1: Okei.
0: Ja siellä on nyt jo yli 1000 varausta sitä kirjasta. Ja minä olen ihan mielissäni tietysti, mutta on niinku semmoinen, on semmoinen epätodellinen olo.
2: Niin.
0: Mutta kyllä mulla myös pelotti, niin tämän kirjan kohdalla mulla pelotti se vastaanotto, että mitäs jos se on aivan umpisurkia. Ja sitten ei kukaan niinku tykkää, niin enää mulla ei pelota semmoinen.
2: Tämä on aika, tämä on niin kuin genre-kuvauskin oli, että tämä sun kirja on tämmöinen dokumentaaris-fiktiivinen.
0: Mm.
2: Eli ymmärränkö oikein, että aika niin kuin henkilökohtainen vai mitä tarkoittaa dokumentaaris-fiktiivinen? Joo. Mikä genre se on?
0: No se on ihan itse keksitty genre nytten tähän kohtaan, että sehän on tosi omakohtainen. Ja mutta sitten minä ajattelin, että se autofiktio on vähän kuitenkin erilainen, että tämä ei ole, ihan autofiktiota, vaan tässä menee niinku se omakohtaisuus menee pitemmälle. Eli se menee ihan sinne, siellähän on siis ihan oikeita dokumentteja, siellä on vaikka semmoisia lausuntoja, joita lääkärit on minusta kirjoittanut ja mitä sitten on työeläkelaitokselta ja Kelalta ja mistä milloinkin tullut päätöksiä, että siellähän on ihan tämmöisiä oikeita dokumentteja, jotka mä niin kuin kopypastannut sinne suunnilleen. Ja sitten muutakin semmoista tosi dokumentaarista kuvausta. Ja sitten se taas se fiktiopuoli, niin se menee vähän niin kuin yli siitä autofiktion fiktiosta, että sehän on semmoista maagisrealismia ehkä lähinnä.
2: Kyllä, siellä on tämmöisiä maagisia hahmoja, kuten esimerkiksi Tyhjyys, niminen hahmo, joka on aika merkittävä tarinan kannalta ja sen tarinan kuljetuksen kannalta. Joo, Paperijumalat, se on romaani, jonka päähenkilö on keski-ikäinen monisairas nainen, näin mä luen täältä kustantamon sivuilta. Hän elää tulottomana yhteiskunnan turvaverkkojen lävitse solahdettuaan. Lapsi itsenäistyy ja muuttaa omilleen, kotipesä tyhjenee, muistisairas äiti ei enää pärjää yksin ja vanhuspalveluiden saaminen on tehty liki mahdottomaksi. Paperijumalat kysyy, kenellä on oikeus elää ja olla olemassa nyky-Suomessa, millä ehdoilla ja miten. Sä oot kiertänyt nyt myöskin tämän kirjan tiimoilta puhumassa. Esimerkiksi nyt ihan hiljattain kävit Kajaanissa.
0: Mm.
2: Niin kerro vaikka siitä, minkälaisen niin kuin tämmöisen niin kuin face-to-face vastaanoton tämä kirja on. Nämä on kuitenkin rankkoja aiheita, mistä tässä puhutaan. Mitä ihmiset sulta kyseili, mitä ne sulle sanoi ja kommentoi?
0: No siellä Kajaanissa oli se tilanne, että kun siihenhän on nyt hirmu pitkät jonot kirjastossa siihen kirjaan, niin sielläpä ei juuri kukaan ollut sitä vielä kerennyt lukea. Ja siellä oli paljon ihmisiä kyllä. Ja sitten minua haastatteli siellä Reija Korkatti, joka on itsekin kajaanilainen kirjailija ja minun hyvä ystävä. Meillä meni se haastattelu niin kuin semmoisen tosi mustan huumorin puolelle, koska tätä asiaa on tietysti, kun se asia on niin, niin raskas, niin sitten tavallaan, että miten sitä käsittelee ja miten siitä puhuu ihmisten kanssa, niin sehän on jotenkin semmoinen luonteva lähestymistapa, että sitä pikkusen keventää sitä asiaa, ja mikä ei tee sitä yhtään niin helpompaa tai kevyempää, tai mikä ei mun mielestä niin väheksy sitä ollenkaan, vaan että tavallaan, että koska siinä on niin, ne on niin hulluja, ne on niin absurdeja.
2: Joo,
0: ne tilanteet.
2: Absurd,
0: niin,
2: kyllä, just
0: että,
2: näin.
0: Niin kuin ironian kautta tavallaan, että sille asialle voi nauraa ja sille voi nauraa yhdessä, koska sielläkin oli semmoisia ihmisiä, joilla oli omakohtaista kokemusta näistä asioista. Mm. Ja tämmöisiä ihmisiä on tosi paljon.
2: Kyllä.
0: Ja sitä minä nimenomaan niin toivon, että he löytää tämän kirjan ja lukkee sen ja saa siitä jonkunnäköistä vertaistukea. Koska kun elää sen byrokratia-paperisodan keskellä, niin siinä tulee semmoinen olo, että minä olen tässä ihan yksin. Ja kukaan muu ei ole samassa tilanteessa.

0: meitähän on kuitenkin tosi, tosi paljon.
1: Ja eikö niin, että enenevissä määrin.
0: Kyllä, joo.
1: Kyllä. Tässä äänessä kirjailija Anu Kolmonen. Me täällä poristaan Anun tuoremmasta, nyt hetkinen kesäkuussa, kun se oli ilmestynyt.
0: Joo, kesäkuussa
1: ilmestyneestä Paperijumalat-kirjasta. Pieni tauko väliin ja sitten me jatketaan.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeen.

0: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: peräpohjalainen kirjailija, omaishoitaja, kuvataiteilija Anu Kolmonen täällä Rotuaren reippaassa juttukaverina. Paperijumalat, tuore teos, voittoisan Taapeli taivas -romaanin jälkeen. Paperijumalat, se on vahva nimi, mutta se ei kerro kuitenkaan mistään paperinukeista, leikittiin lapsena, vai jostain ihan muusta. Mikä on paperijumalat, Anu Kolmonen?
1: No, minä olen ajatellut, että se on tässä semmoinen aika monimerkityksellinenkin nimi. Totta kai ne instituutioiden byrokratia. Jumalat, ne päättäjät, jotka siellä paperilla päättää toisen ihmisen elämästä, että onko sulla nyt oikeutta tähän tukkeen vai ei. Mutta sitten minä olen ajatellut tässä, tuleekohan mulla nyt sitten juonipaljastuksia, jos minä kerron, mutta minä olen ajatellut, että raha on yksi paperijumala. Sitten tässä kirjassa on kyllä myös linnut. Paperilinnut on myös paperijumalia. Että tässähän linnut on aika merkityksellisessä roolissa. Ja sitten ne on vähän semmoisia, että ne on semmoisia sanansaattajia niin kuin tämän todellisuuden ja sitten kuolleiden todellisuuden välillä tässä kirjassa.
0: Linnut sitten on niin kuin ylipäätään luonto oli myös semmoinen niin kuin vahvuustekijä tietyllä tavalla.
1: Joo.
0: Mutta paperijumalat, rahaa, sitten ne kasvottomat

0: byrokraatit siellä jossain, jotka hylkäävät erinäköisiä hakemuksia ja toteavat vaan, että työkykyinen on tämä ihminen, joka ei pysty 100 metriä kunnolla kävelemään, jolla ei pysy kynä kädessä, joka ei nuku, jolla on kroonisia sairauksia, kroonisia kipuja ja sitten sieltä tulee vaan, että ihan hyvin töitä voi tehdä, että ei mitään rahaa sulle.
1: Kyllä, joo. Ja sitten me on miettinyt myös sitä, että se paperijumalat kuvaa myös jotenkin sitä, että se yhdistyy siihen paperinukkeajatukseen. Ja se kuvaa sitä, että miten niin kuin ohuita, semmoisia läpinäkyviä, semmoisia jotenkin, jos tämmöisen byrokraatin kirjoittaa niin kuin romaani, niin siitä tulee semmoinen vähän ohut henkilöhahmo. Että nehän ei näyttäy ihan ihmisenä meille, jotka saadaan niitä päätöksiä.
0: Niin, on semmoisia yksulotteisia.
1: Niin.
0: Joo, ei lihaa ja verta.
1: Niin, semmoinen olo mulla itsellä ainakin on.
0: Ja joskus he olivat ihan konkreettisestikin paperien kanssa tolskata, mutta nykyään ne on vielä semmoisia niin kuin bittejä tuolla jossakin bittiavaruudessa, sähköisiä jotain, mutta semmoinen mielikuva semmoisesta paperijumaluudesta. Anu Kolmonen, miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan?
1: Mulla oli vähän semmoinen olo, että minä en pysty kirjoittamaan mitään muuta ennen kuin minä olen kirjoittanut tämän. Joskus joku on sanonut, että minä en valinnut sitä aihetta, vaan se aihe valitti minut, niin kyllähän tässä niin on käynytkö. Minä olen tätä elämää elänyt sen 15 vuotta, mistä minä tässä kirjassa kerron. Ei tarvinnut tehdä yhtään taustatutkimusta. Pystyy vaan kirjoittamaan.
0: Pystyy vaan antaa palloa.
1: Niin, mutta sitten myös kyllä semmoinen, että minä kyllä kaikella kirjoittamisella, mitä minä olen tähän asti tehnyt, niin kun sitähän joutuu aina itselleen perustelemaan, että miksi minä tätä teen. Ja mikä oikeus mulla nyt on kirjoittaa ja miksi mie kuvittelen, että joku haluaisi näitä minun kirjoittamia sanoja lukia. Niin kyllä mulla on se ajatus, että mie kirjoitan sen takia, että mie kirjoitan ymmärrystä ja empatiaa niin kuin heikko-osaisille. Ja koska mie olen itse se heikko-osainen ja mie elän itse edelleen sitä paperijumalat elämää siinä byrokratiamyllyssä. Miehän en ole tehnyt, niin kuin yleensä puhutaan varsinkin naiskirjailijoiden kohdalla, että ne on semmoisia luokkakirjailijoita, että ne saattaa olla työläistaustaisia, mutta sitten ne on tehnyt luokkanousun, kun niistä on tullut kirjailijoita. Miehän on tehnyt luokkalaskun, eli minä olen työläistaustaisesta ihmisestä niin puonnut sinne sosiaalituilla eläväksi ja pääsääntöisesti mulla ei ole oikeutta ollut edes niihin. Niin minä ajattelen, että se näkökulma on silloin niin kuin eri. Että minä kirjoitan sen köyhyyden ja osattomuuden sisältä käsin. Enkä niin, että minä katson sitä ulkoa päin tai yläviistosta varsinkaan. Ja minä ajattelen, että se näkökulma on niin kuin se arvokas.
0: Joo, eikä niitä ole liikaa tällaisia kirjoja. Niin kuin nyt monessa arviossa on todettukin, niin. Että kyllä ne niin kuin aika vähässä on. Miksi luulet, tai mikä se sun ajatus on siitä, että miksi tämmöisiä kirjoja enempää? Koska se kokemus ei kuitenkaan ole kauhean harvinainen.
1: No siihen on varmasti monta syytä. Yksi on se, että hyvin harva köyhä ja osaton saa äänensä kuuluville. Ja toinen syy on se, että aina joutuu pelkäämään sitä, jos saa jotakin sosiaalitukia, että se otetaan multa pois. Ja nyt jos minä menen tästä asiasta puhumaan julkisesti tai kirjoitan jossakin, niin se kostetaan mulle. Se on se peleko, mikä on. Mutta minä en usko siihen, että siellä ei olisi muita semmoisia ihmisiä, jotka osaisi kirjoittaa.
0: No niin, aivan. Niin, että kysymys ei ole siitä.
1: Ei.
0: Vaan se on niiden paperijumalten pelosta.
1: Kyllä, niin.
0: Ja totta myöskin tuo, mulla tulee nyt muutamakin mieleen ja niin kuin Ruotsista ja muualta tämmöisiä niin kuin työläiskirjailijoita, jotka nimenomaan ehkä kuvaa justiinsa sitten vaikka lapsuuttaan tai muuta, mutta semmoisesta jo turvallisesta, keskiluokkaisesta tai tämän tyyppisestä niin kuin asemasta käsiin. Että he katsovat ikään kuin taaksepäin sitten
1: kyllä,
0: sitä. Niin tämä on ehkä, että se tavallaan se oma elämän tilanne tuo semmoista turvaa, että nyt mä uskallan sanoa tämän ääneen. Sinä teet sen sieltä kaiken keskeltä yhä edelleen.

0: Niin, siinä on niinku se ero. Ja sitten myös ehkä se turva on just hyvä sana. Siis mullahan pitäisi kaiken järjen mukaan olla jotenkin niinku turvaton olo ja minun pitäisi pelätä sitä, että mitä jos multa nyt otetaan nämä vähätkin rippeet pois, mitä minä olen tässä saanut. Mutta kun ne on jo otettu multa niin monta kertaa pois ilman, niinku, että siihen olisi ollut mitään järjellistä syytä, niin en minä voi mitenkään semmoisella järjellisellä ratkaisulla siihen itse vaikuttaa. Että jos minä olen tehnyt kaiken niin oikein kuin ihminen voi tehdä ja silti se lopputulos on ollut se, että mulla ei ole mihinkään oikeus. Niin eikö se ole sitten ihan sama, mitä minä teen? Että minä olen niin jotenkin kyllästynyt pelkäämään.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
2: Tuuli muuttuu kylmemmäksi.

0: Kirjailija Anu Kolmonen Radio Kalevassa. Puhutaan Paperijumalat -teoksesta. Luin kirjan ja voin sanoa, että lukukokemus oli hyvin täyteläinen. Kuten oli edellinen kirjaskin, se Taapeli taivas. Itketti ja nauratti ja pisti niin vihaksi välillä ja ilostutti myöskin, sai nauraa ääneen.
1: No hyvä.
0: Joo. Mutta se herätti myös paljon kysymyksiä, kuten esimerkiksi, miten on mahdollista meidän yhteiskunnassa jättää ihminen puille paljaille? Miten voi olla mahdollista, että ihmiselle, joka on niin monisairas ja kärsii niin monennäköisistä kroonisista sairauksista ja masennuksesta ja fyysisistä sairauksista, joka ei pysty kävelemään kunnolla 100 metriä ja jolla ei tosiaan kynä pysy kädessä, niin miten voidaan lähettää tämmöiselle ihmiselle semmoinen paperi nimenomaan, jossa sanotaan, että meidän arvion mukaan oot ihan työkykyinen.
1: Niin.
0: Siis toiko tämä kirjoitusprosessi tai mikään prosessi sun elämässä minkään näköistä järjellistä vastausta tähän kysymykseen?
1: Ei. Ei. Eihän siinä ole mitään järkeä. Että se on ihan sama. Sehän on aivan sama, minkälaisen lääkärin lausunnon sinne lähettää. Niin sieltä voi tulla ihan minkälainen vaan vastaus siihen. Ja sitten valitetaan, ja ne valitusprosessithan on tosi pitkiä, niissä kestää. No jos me nyt puhuu vaikka tästä työeläkelaitoksen, jos sieltä tulee hylkäävä päätös, no sitten valitetaan työeläkeasioiden muutoksen hakulautakuntaan, jossa mulla oli edellinen valitus, oli niin kuin vuodenpäivät siellä. Sitten sieltä tuli hylkäävä päätös, sitten se meni vakuutusoikeuteen. Siellä se oli vuodenpäivät. Eli se aika niin pitää elää jollakin. No minä olin onneksi voittanut sen Botnia-palkinnon, sillähän minä elelin sen pari vuotta sitten sillä 15 000. Yleensähän jos sulla on niin kuin sairaspäivät täynnä, eli Suomessa voi sairastaa 300 arkipäivää ja sen jälkeen sulla tulee sairaspäivärahaoikeus täyteen. Ja sitten sun pitää hakea sitä työkyvyttömyyseläkettä, eli siinä vaiheessahan ihminen on jo niin kuin pitkäaikaissairas. Ja jos et sitä saa, niin sitten sun pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja sitten hakea työttömyyspäivärahaa. Mutta minun kohdalla sitten, kun me oli omaishoitaja jo silloin, niin se tulkittiin omassa työssä työllistymiseksi.
0: Eli yrittäjyydeksi?
1: Ei, vaan, mutta sitten me olin yrittäjä, koska me olin kirjailija.
0: Anteeksi, mutta tämä on just niin kuin sanoit, tämä on vähän absurdia.
1: No niin, on. Se on tosissaan. Ei se siinä kohdassa naurata, kun niitä tulee niitä päätöksiä, mutta tälleen jälkikäteen niin sille voi jopa nauraa. Mutta nythän mulla on mahtava tilanne. Mulle on haettu taas työkyvyttömyyseläkettä ja se on helmikuun 17. päivä päivätty se lääkärin lausunto, millä sitä haettiin. Ja minä olen nyt sitten, sieltä tuli hylkäävä päätös. Maaliskuun 15. päivä minä valitin siitä viikko sitten yhtäkkiä, niin sieltä tuli päätös, että minä olen nyt niin kuin takautuvasti työkyvytön. Nämä termit on vielä hulluja. Minä olen ollut siis takautuvasti ja määräaikaisesti vammanenkin, mutta nyt minä olen takautuvasti työkyvytön sieltä helmikuun 17. päivästä ja määräaikaisesti myös työkyvytön, niin ensi vuoden maaliskuun loppuun.
0: Sitten sä ehkä jollakin ihmeen kaupalla niin ehkä paranet.
1: Joo, kyllä. Eli niin, vähän nimenomaan jänskettää mennä nukkumaan silloin maaliskuun viimeinen päivä, että mitä tapahtuu seuraavana yönä. Joku ihme.
0: Kyllä. Joo, tämmöistä se on olla tämän rattaan ikeessä. Mutta toinen asia, mikä mua jotenkin pysäytti, niin tässä kirjassa Paperijumalat, niin ihmiset, ja mä nyt täytän tälleen vähän niin kuin ystävät tälleen niin kuin hipsuissa tällä sormilla. Laukoo siis ihan käsittämättömän ilkeitä asioita tälle päähenkilölle. Päin kasvoja. Ja näitä kommenttejahan on nykyään siis niin kuin netti täynnä. Että jokainen on kuule oman onnensa seppä. Et ei ole mitään syytä, minkä takia meidän hyvin toimeentulevien pitäisi vähempiosaisille taata tämmöistä keskiluokkaista elämää. Mitä se tämmöinen tahallinen väärinymmärrys oikein on?
1: Minusta se on niinku koventunut se kieli ja se, että

0: ihmiset uskaltaa niin kuin näin naamatustenkin tulla sanomaan tosi rumasti. Ja tuota, se ajat, minä olen miettinyt sitä aika paljon, että onko ne aina ajatellut näin, että minä olen kelalokki tai sosiaaliloinen, mutta ne ei ole kehannut sitä mulle sanoa päin naamaa. Ja nyt sitten tota, se sanotaan, että tietysti minä niin kuin jollakin tavalla myös sen niin kuin ymmärrän semmoisten, eihän kaikki ihmiset edelleenkään sanoo, mulla on edelleenkin hyviä ystäviä, jotka tuota, on minun puolella ja tietää tämän koko historian ja näin, mutta että sitten tuota, semmoiset, niin joita ei ehkä tapaa niin usein, niin jos mennään vaikka porukalla jonnekin, vaikka syömään ja sitten kaikki kertoo siinä kuulumisia, niin onhan se nyt inhottavaa, jos yksi sitten, että no kertoo, että miten tässä nyt mulla menee, niin tuota, siinähän voi tulla vähän semmoinen olo, että kun kaikki pitäisi nyt jotenkin ratkaista, ja kun siihenhän ei ole mitään ratkaisua, niin siinä voi tulla vähän semmoinen keinoton olo. Ja sitten jos on elänyt koko elämänsä, että se on mennyt jotenkin semmoisen jonkun suunnitelman mukaan. Tai, niinkö,
1: tai käynyt tuuri niin, ylipäätään niin, elämässä.
0: Niin.
1: Että ei ole tullut mitään sairauksia, on niin. Pysynyt terveenä. On löytynyt työpaikka, joka niin. On pysynyt ja näin poispäin. Se on monesti myös niinku ihan niinku tuurista
0: niin, kiinni. Niin on, kyllä. Joo. Mutta että sitä ei varmaan ymmärrä, jos kaikki on mennyt hyvin, niin sitä ajattelee, että tämä on minun omaa ansiot. Mm. Että sitä ei osaa nähdä sitä, että tässä olisi voinut käydä toisinkin.
2: Tänään on hyvä päivä.

0: Anu Kolmonen, kenenkään elämä ei kuitenkaan ole pelkkää kurjuutta. Paperijumalissa, tässä sun tuoreimmassa teoksessa, samoin kuin edellisessäkin Taapeli taivaassa, niin siellä on myös paljon iloa, on huumoria, on tulevaisuutta, on sisua ja on toivoa. Ja näissä tässä esimerkiksi tässä tuoreimmassa teoksessa, niin niitä edustaa päähenkilön tytär esimerkiksi, aivan fantastinen hahmo. Ja sitten taas jälleen kerran se sun kieli, joka on siis ihan huippua, ja se peräpohjalainen kieli ja murteet ja kaikki. Niin kerro vähän siitä, miksi halusit kirjoittaa myös ilosta tämmöisessä kirjassa, jonka ehkä yksi kantavimmista teemoista on nimenomaan just se köyhyys ja sairaus ja tietynlainen niin kuin osattomuus.
1: Niin, no sen takia, että eihän kenenkään elämä ole pelkkää niin kuin surkeutta ja ahistusta ja ankeutta. Että vaikka ihminen on köyhä ja sairas, niin silti se voi nauraa. Se voi silti olla huumorintajuinen ja siellä elämässä on myös hauskuutta ja siellä on myös iloa. Ja ne ilon aiheet on ehkä jonkun muun näkökulmasta tosi pieniä, mutta niistä tulee ihan valtavan suuria, kun ne peilautuu sitä niin kuin puutetta ja synkkyyttä vasten. Et se on vähän sama asia, niin kuin, että pienikin valo näyttää kirkkaalta, jos on oikein pimiä.
0: Valon pilkahdus. Mm.

0: niitä löytyy myös köyhä elämästä.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, tämä on tämä, paljon just nimenomaan se kieli ja murre toi sitä semmoista huumoria. Se on ihan jotenkin niin, niin fantastista esimerkiksi tämmöisen, mä otin esimerkiksi tämmöisen esimerkki, päähenkilö ja äitinsä on menossa saunaan, niin äitinsä kysyy, että osaaksi tehdä vihan? Sitten päähenkilö jo osaa, on tehnyt ennenkin, etkö muista, makkaraa mie en ainakaan syö, tai voin syö puolikhan. Jos otat siitä kuoren poijes, sie syötät minut umpeen. Joo, tämä on jotenkin niin jotenkin loistavaa. Niin, se, että se semmoinen niinku huumori ja oma kieli, oma murre, sekin on semmoinen tietynlainen koti. Ja ne niin, on niitä keinoja joo. Nousta tumman ja välillä mustankin arjen yläpuolelle.
1: Niin, ja sitten kun se elämä on koko ajan sitä... Se, että se köyhyys on niin kuin se pysyvä olotila ja se sairaus ja että niihin ei ole tulossa helpotusta ainakaan, niin eihän niin kuin, jo, että pakkohan siinä on miettiä kaikkia muita asioita. Jos sinä mietit vain koko ajan sitä omaa surkeuttasi, niin eihän sitä mitään tule. Mutta jokaisen elämässä on myös iloa. Ja se on semmoinen asia, mitä minä väitän, että sitten jos kirjoittaisi niin kuin semmoista... niin sanottua luokkanousukirjallisuutta, eli että sinä olet jo jättänyt sen elämänvaiheen taakse. Sehän jo se termi luokkanousu, niin kertoo sen, että sinä olet noussut niin kuin parempaan asemaan ja sinä sieltä päin katsot sitä entistä elämää. Niin minä väitän, että se näyttää paljon surkiemmalta, mitä se näyttää meikäläisen silmi, joka kirjoitan sieltä sisältä.
0: Siinä on esimerkiksi sellaisiakin kohtauksia lavatansseissa käyntiä ja matkaakin tehdään. Ne on semmoisia, tai mulla tuli ihan tämmöinen niin kuin olo, että ne oli vähän semmoisia niin kuin uhmakkaitakin. Mm. Uhmakkaitakin, tämmöisiä elämän iloisia tekoja. Niin onko se tämmöinen tanssiminen, matkustaminen, niin tietynlaista niin kuin anarkiaa, niitä paperijumalia vastaan ja kohtaan?
1: On, ja nehän on myös semmoisia, mitä köyhää ei saisi tehdä. Eihän köyhä saa lähteä reissuun.
0: Niin, pitäisi vaan koko ajan nöyränä ja pitkällä leualla vaan olla
1: niin,
0: kiitollinen
1: kyllä.
0: Kaikesta.
1: Niin, joo. Niin, olla kiitollinen niistä.
0: Nimenomaan.
1: Teistä.
0: Teistä, mutta ei niitä saisi kulkia, niitä teitä. Mm. Joo. No niin, Anu, sinun kanssahan jutut jatkus vaikka päivätolokulla tässä, mutta kerropa vielä, että minkä kysymyksen sä toivoisit lukijan esittävän itselleen sen jälkeen, kun on lukenut sun paperijumalat-kirjan?
1: Ehkä, että miltä tuntuu? Muuttuko joku ajatus? Tai että voisiko näin käydä sulle? Mie väitän, että voi käydä kelle vai kukaan vain voi sairastua. Ei se muuta tarvi.
0: Joko sulla on seuraava kirja tulilla?
1: No joo, nyttehän mie on vai eläkeläinen sinne maaliskuun loppuun, mutta sitten... Silloin 1.4. kun mie koen se ihme parantumisen,
0: just näin.
1: Niin sitten mie tehen tuon lastenkirjan kuvituksen ensinnä loppuun, kun mulla on nämä käjet niin huonossa kunnossa tosiaan, kun mulla on tuo reuma niin pahana. Mutta onneksi se eläkevakuutusyhtiö tietää, että silloin tulee se ihme parantuminen. Mie sitä odotan kovasti tietenkin.
0: Pidetään peukkuja sille kaikki, että
1: niin,
0: se on
1: kyllä.
0: Niin kuin vallan ihmeellinen
1: joo,
0: parantuminen.
1: Kyllä, ja sitten, ja sitten mulla on seuraava romaanikin on jo niin kuin sillä tavalla ajatuksen tasolla, ja olen minä tehnyt siitä vähän kirjoittanut semmoisen pikkunovellin ja tämmöistä, että siihen sitten taustatutkimusta.
0: Sitä odotellessa, tai näitä molempia odotellessa, mutta Oulun kirjamessut 11-12. lokakuuta. Voiko sinua tulla sinne moikkaamaan? Oletko paikalla?
1: Joo, olen. Joo, silloin, silloin sunnuntaina 2:00.
0: Sunnuntaina sitten Anu Kolmonen Oulussa paikan päällä paperijumalista kertomassa lisää. Anu, siis lämpimistä lämpimin kiitos vierailusta.
1: Kiitos.
0: Radio Kalevassa. Toivotan sulle kaikkea hyvää syksyn jatkoon.
1: Kiitos samoin sulle.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kello on 9. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulussa alakoululaisten väliseen riitaan kutsuttiin poliisi ja ambulanssi viime viikon torstaina. Kaukovainion koululla poikajoukko lähti yhden oppilaan perään välitunnilla. Tämän seurauksena oppilas kaatui maahan. Fyysisiä vammoja oppilaalle ei tämänhetkisten tietojen mukaan tullut. Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan väkivaltatapauksia sattuu oululaiskouluissa aika ajoin. Penttilä sanoo yhteiskunnallisen tilanteen kiristymisen heijastuvan lapsiin ja siirtyvän helposti kodeista kouluihin. Oululaisen Pelkosten perheen tonttiviemäriin liitetyt naapurit ovat kieltäytyneet osallistumasta mittavan viemärivahingon korvaamiseen ja viemärin uusimiseen. Vahingon vastuusta kiistellään edelleen. Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoja, koska se pitää viemäriä yleisenä. Oulun vesi puolestaan katsoo viemärin olevan yksityinen. Pelkoset ovat vieneet asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lue Pelkosten tuore haastattelu osoitteesta kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa puolivälinkankaan monitoimitalon uusi lähikirjasto avasi ovensa maanantaina. Kirjasto on kooltaan 192 neliötä ja sen hyllyllä on noin 8000 nidettä. Palveluesihenkilö Marjatta Korkalan mukaan kirjastolle on ollut selvä tarve. Alueen asukkaat ovat kyselleet avauksesta. Puolivälinkankaan edellinen sivukirjasto suljettiin huhtikuussa 2023, minkä jälkeen kirjastopalveluja on tarjonnut kirjastoauto. Uusi kirjasto palvelee asiakkaita maanantaista tiistaihin kello 12.19 ja keskiviikosta perjantaihin kello 9.15.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7.
0: Ei.

0: säätietojahan sitä kuuluu tähän väliin, eikä mennä vielä mihinkään musiikkiin. Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aluksi pilvinen ja sateinen. Sateet liikkuvat itään ja sää vähitellen selkenee lännestä alkaen. Kohtalainen tuuli kääntyy sateen jäljestä länteen ja päivälämpötila on Oulun seudulla 11-14 ja Kuusamossa noin 10 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Open ja No Myth soi Radio Kalevan rotuarin reippaassa tänä aamuna. Ja että minkälainen aamu taas. Koneet kaatuilee ja väärät äänet lähtee. Tämmöistä se on välillä. Ja vasta tiistaissa ollaan menossa. Mitähän tästäkin viikosta tulee? No, se jää nähtäväksi. Kello on nyt 9:07. Tiistaita 29. syyskuuta mennään ja Heli Koppelo täällä yrittää pitää studiota pystyssä. Ja joo, ysin tunnille tietysti saa laitella myös toivekappaleita. Numerohan on se 0440 954495, niin minä mielelläni soittelen tämmöisen päivän piristykseksi.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: No niin, ja sain juuri korvanappini tiedon, että tehosekotin palaa. Ensi kesänä festivaalin lavoille. No niin, sehän on mukava uutinen, niin otetaanpa sen kunniaksi sitten tällainen versio heidän suuresta hittikappaleestaan, Valonkantaja.

Kyllä, tehosekotin on lähdössä keikkailemaan taas ensi kesänä. Ainakin kesärauhassa nähdään Jytäkesä Go-Go'ssa ennakkotietojen mukaan, näin kertoo ystävämme Soundi. Ja tehosekotin palaa keikkakantaan tutulla aktiivivuosien kokoonpanolla. Näin ne lahtelaiset yllättelee meitä. Ja sitten aamun ensimmäinen toivekappale. Toivottiin Red Hot Chili Peppersenin Tästä pesi.

Danny California ja Red Hot Chili Peppers. Lisääkin toivemusaa on tiedossa. Kiitos kaikille toiveita lähettäneille. Ja hoksautus nyt tässä kohtaa siitä, että

0: tämän viikon viikkoarvonta Radio Kalevassa. Kärppäpelit keskiviikon kotimatsiin, niin ne on nyt tuolla meidän Instassa ja Facebookissa arvonnassa, että jos mielit keskiviikkona lätkämatsiin kaverisi kanssa, niin käyppä kurkkaamassa. Insta ja Fase palvelee.
1: Radio Kaleva.

asuu Baden-Baden. Kello on 23 minuuttia yli 9 tiistai aamussa ja timangineenhan se tämä tiistai on, eikö me niin tuossa varhemmin aamulla sovittu. Radio Kalevassa me ollaan vietetty tämmöistä kirjamessuetko viikon aloitusta, vaikka ei ne ihan tänä viikonloppuna ole, vaan vasta sitten seuraavana. Mutta nyt sitten tämän aamun uusinta haastattelussa mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Kuullaan Sini Salmirinteen ja Kalevankin uutiskuvaajana tunnetun Teija Soinin kohtaaminen. Teija on ihminen, joka loihtii tavallisestakin uutispäivästä visuaalisesti kiinnostavia kuvia, mutta hän on myös luontokuvaaja ja tämä syksyhän se on sellaista yhdenlaista luontokuvaamisen kulta-aikaa. Luontokuvaan liittyviä tapahtumiakin on tässä ollut tämän tästä ja tänään nyt viikonloppuna Limingassa

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Joo, eilen sitä kuultiinkin luontoon ja lintuihin liittyen. Oulun eteläpuoliselle pelloille on tällä hetkellä kerääntynyt kymmeniä tuhansia hanhia. Joo, syysmuuttavat hanhet pysähtyvät jopa viikoiksi ruokailemaan etenkin Limingan ja Tyrnävän pelloille. Ja toistaiseksi suuri alueella havaittu määrä on ollut viime torstaina Virkkulassa. Siellä on laskettu 40 000 hanhea. Tällainen porukka. Että olisiko siellä nyt mainiota kuvausmateriaalia luontokuvaajille?

0: täällä pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
3: Kyllä. Beyoncéen Lemonade, tuo voittoisa albumi vuodelta 2016. Se on tämän viikon Rapis-jakson levynä. Mutta kysymyksessä tällä viikolla niin kutsuttu pakasten jakso. Eli se nauhoitetaan erinäisistä syistä. Ja nauhoitusaika on tänään tiistaina kello 17, että sikäli mikäli haluat osallistua, sanoa sanasesi, antaa mielipiteesi Beyoncéen levystä, niin sitä ennen kannattaa toimia. Kommentit numeroon 0440954495 tai sitten Instaan äänestelemään, että Rapikseen vai Kaislikkoon. Näin se homma hoituu.

Jellyfish, joinin a fan club. Ja tätä ennen kultti Anssi Kelalta, aamuniminen kappale. Vielä pari biisiä ja sitten päästäänkin Sini Salmirinteen ja uutiskuvaaja, luontokuvaaja Teija Soinin keskusteluun. Kello on nyt 25:10 tiistai-aamussa. Ja kuunnellaan vielä Young MC:sia ja Katri Helenaa. Sen jälkeen Sini ja Teija päästetään irti.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sinisalmi Rinne ja olen saanut myös päivän juttukaverin paikan päälle. Me tullaan juttelemaan maisemista, valokuvista, luonnosta, luontokuvista. Mutta kysytäänpä tässä alkuun.

0: minun jututettavalta, että minkälainen on Teija sinun mielenmaisema? Meillähän pruukaa meillä ihmisellä olemaan jonkunlainen mielenmaisema, niin mikä olisi sinun sellainen?
1: Kyllä se on semmoinen aakelaake, joka on mun mielenmaisema, että näkee kauas.
0: Peltoa meinaatko?
1: No vähän niin kuin peltoa. Toisaalta sitten taas kukkuloitakin voi olla, mutta kuitenkin semmoinen, että pitää nähdä kauas.
0: Okei, oot sä niin kuin lakeuksien tyttö?
1: On.
0: Just. Näin kertoo meille valokuvaaja Teija Soini, meidän tämän aamun juttukaveri.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoista.

0: pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue pohjoisen pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja tänne on saatu kylään. Tästä vähän niin kuin hihasta nykäsin kotipuolesta valokuvaaja Teija Soini. Terve Teija.
4: Kiitos.
3: Kiitos, että suostuit tulemaan tänne. Mun piti vähän houkutella, mutta ihanaa, että rohkaistuit. Ja melko lailla eikö tästä niin kuin työn keskeltä repäsin sut, koska sä oot freelancer, oululainen freelancer-kuvaaja, mutta teet tällä hetkellä aika paljon keikkaa Kalevalle.
4: Joo, kyllä. Teen tuuran Kalevassa kuvaajia aina tarvittaessa ja on kiireapuna. Ja,
3: kyllä. Ja just näin niin kuin viime aikoina vallankin oot paljon ollut meillä kiireapuna täällä Kalevassa.
4: Joo, kyllä. Ja kesällä on aina kesätuuraaja. Ja,
3: kesätöissä.
4: Kesätyttö.
3: Niin, kyllä. No, sä oot siis freelancer. Sulla on omia projekteja ja taideprojekteja sillä kuvarintamalla ja tilaustöitä. Kalevassa sä otat uutiskuvia. Ja uutiskuvien kuvittaminenhan on usein semmoinen, että pitää vähän niin kuin nyhjästä tyhjästä ja tehdä arkisesta ja epäkiinnostavasta kiinnostavaa, eikö ookin?
4: No kyllä se näin on, että mennään paikalle ja otetaan kuvaa ja mietitään nopeasti, että miten kertoo sen uutisen parhaiten näillä kuvilla. Niin. Myöskin.
3: Niin, ja sitten kun se on monesti kuitenkin joku tiedotustilaisuus, jossa isännät ja emännät pönöttää jossain eessä ja näin.
4: Sitten,
3: miten tästä tehdä visuaalisesti kuitenkin jotenkin kiinnostavaa?
4: Näin se on.
3: Eikö
4: näin
3: se ole hirveän hankalaa?
4: No kyllä se joskus on, mutta kyllä siihenkin tai tavallaan siihen tulee semmoista rutiinia sitten, että hoksaa heti, että hei tuosta mä nappaan kuvan nyt, että tai joku hetki sattuu siinä, että etupäässä se on, mennään niin kuin sen flow mukaan vähän niin kuin, ja mä oonkin semmoinen persona, että, tai semmoinen kuvaaja, että kun näissä uutiskuvissa, että musta on, mä en pysty etukäteen suunnittelemaan kovin tarkkaan sitä kuvaa, että se tilanne kertoo sen sitten, miten se tulee.
3: Just. Tuleeko mieleen mitään tämmöistä keikkaa viime ajoilta, kesältä tai nyt alkusyksyltä, josta olisi jäänyt joku tämmöinen onnistumisen olo, että siinä kyllä tuli hyvät kuvat ja miten sä sen teit?
4: No nyt ei ole semmoista mielessä, että on niin paljon, koko ajan tulee niin monta, niin tavallaan yhtäkkiä nostaa sieltä joku, niin ei sillä tavalla.
3: Niin, se on ehkä vähän niin kuin tässä radiossa, että kun muistelee viime viikkoa, ei muista enää mitään.
4: Just.
3: Edellinen haastattelu on mielessä. Joo, mutta meillä jatkuu tänään täällä Teijan kanssa keskustelut valokuvista ja luonnostakin.

Kello on nyt 10. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulussa alakoululaisten väliseen riitaan kutsuttiin poliisi ja ambulanssi viime viikon torstaina. Kaukovainion koululla poikajoukko lähti yhden oppilaan perään välitunnilla. Tämän seurauksena oppilas kaatui maahan. Fyysisiä vammoja oppilaalle ei tämänhetkisten tietojen mukaan tullut. Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan väkivaltatapauksia sattuu oululaiskouluissa aika ajoin. Penttilä sanoo yhteiskunnallisen tilanteen kiristymisen heijastuvan lapsiin ja siirtyvän helposti kodeista kouluihin. Oululaisen Pelkosten perheen tonttiviemäriin liitetyt naapurit ovat kieltäytyneet osallistumasta mittavan viemärivahingon korvaamiseen ja viemärin uusimiseen. Vahingon vastuusta kiistellään edelleen. Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoja, koska se pitää viemäriä yleisenä. Oulun vesi puolestaan katsoo viemärin olevan yksityinen. Pelkoset ovat vieneet asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lue Pelkosten tuore haastattelu osoitteesta kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa Puolivälinkankaan monitoimitalon uusi lähikirjasto avasi ovensa maanantaina. Kirjasto on kooltaan 192 neliötä ja sen hyllyllä on noin 8000 nidettä. Palveluesihenkilö Marjatta Korkalan mukaan kirjastolle on ollut selvä tarve. Alueen asukkaat ovat kyselleet avauksesta. Puolivälinkankaan edellinen sivukirjasto suljettiin huhtikuussa 2023, minkä jälkeen kirjastopalveluja on tarjonnut kirjastoauto. Uusi kirjasto palvelee asiakkaita maanantaista tiistaihin kello 12.19 ja keskiviikosta perjantaihin kello 9.15.

0: Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aluksi pilvinen ja sateinen. Sateet liikkuvat itään ja sää vähitellen selkenee lännestä alkaen. Kohtalainen tuuli kääntyy sateen jäljestä länteen ja päivälämpötila on Oulun seudulla 11-14 ja Kuusamossa noin 10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa tänään kylässä valokuvaaja Teija Soini. Teija vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: Niin, vaikka ei tarvinnut kovin kaukaa tulla, niin kuin tuossa jo todettiin, niin freelancer-kuvaaja olet, mutta teet tällä hetkellä aika paljonkin keikkaa Kalevalle. Ja tuosta vähän niin kuin nykäsin sitten tuosta Kalevan konttorin puolelta.
1: Kyllä.
0: Juttukaveriksi. Joo, kun mä oon nimittäin katsonut, että tässä nyt alkusyksystä tapahtuu täällä Oulun seudullakin aika paljon tällaista, missä nousee niin kuin luontokuvat esille, erilaisia tapahtumia ja muita, niin mä ajattelin, että kenen kanssa mä voisin jutella luontokuvista, niin mä mietin, että no onhan se tuo Soinin Teija, että sä otat aika monenlaisia kuvia, paljon semmoisia kuvia myös, missä on niin kuin ihminen luonnossa. Eikö niin?
1: Kyllä, joo. Kyllä joo.
0: Joo, mutta jonkun verran luontokuvaakin olet viime aikoina harrastanut.
1: No kyllä joo, on kuvannut, nyt on ollut viimeisin projekti ollut tämmöinen lähteitä, on kuvannut. Eli siis näitä vesistöjä,
0: niin.
1: Vesistölähteitä.
0: Joo, tämä onkin musta hieno tarina. Sä olit siis kuvaamassa paikalliselle kirjailijalle Jenni Räinälle, kun Jenni teki tätä tällaista Suomen vesistä kertovaa teostaan. Se julkistui viime keväänä.
1: Kyllä, joo.
0: Eläinkö mä nyt ihan ajassa?
1: Joo, Veden ajat kirjaa Jenni
0: kyllä,
1: teki.
0: Kyllä, todella hieno teos. Ja siinä projektissa olit mukana kuvittamassa sitä ja käytännössä retkeilit aika paljon Jenni ja muiden kumppaneiden kanssa lähteillä.
1: Kyllä, kyllä käytiin. Ja siitä oikeastaan lähtikin tämä minun oma projekti, että ensimmäistä kertaa kävin sillä tavalla, tai ehkä lapsena on käynyt, mutta ensimmäistä kertaa oikein ajatuksen kanssa lähteillä. Ja mä kyllä, se iski heti mulle, että nämä on kyllä todella hienoja ja tärkeitä ja visuaalisia.
0: Niin, ne kun lähteitä miettii, niin nehän on jotenkin tämmöisiä pieniä suuria asioita. Ne on usein hyvin pieniä ja aika huomaamattomiakin ehkä siellä metsässä ja mistä niitä löytyykään, mutta ne kertoo jostakin valtavasta

0: itse kukanenkin. Oliko tosiaan näin, että säkin jotenkin hurahdit niihin lähteisiin ton prokkiksen myötä?
1: No kyllä joo, että siitä se lähti sitten, että mä itse rupesin kuvaamaan niitä. Ja mä oon nyt paljon kuvannut tuolla Viinivaarassa, kun se on täällä pohjois- tai meidän alueella yksi suuri, tai oikeastaan suurin tämmöinen lähdetihentymä, jossa on paljon lähteitä ja luonnonvaraisia ja natura-aluetta. Mm. Ja ne on tosi kauniita ne lähteet. Ja yhdellä keikalla just käytiin Jennin kanssa ja sitten mä otin veden alta kuvia ja jotenkin ne oli niin hienoja ne lähteiden kasvus. Siellä on myös kasveja tai leviä, mitä lie. Ja sitten siellä oli semmoisia pieniä niin kuin helmiä tavallaan ja sitten me ihmettelimme, että mitä ihmettä. Ne oli ilmakuplia, ne näyttää ihan helmiltä ja sitten ne oli jokaisen semmoisen kasvin nokassa. Ja se on niin kuin toinen universumi. Mm. Ihan niin kuin olisi jotain tähtitaivasta kattonut, mutta se on varmaan niille eliöille semmoinen oma maailmansa. Että tosi semmoinen herkänoloinen ekosysteemi. Ja sekin oikeastaan oli yksi syy, miksi mä halusin niitä tuoda esille ja näyttää niin kuin ihmisille tätä tämmöistä maailmaa.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta ja täällä jutellaan luonnosta, luontokuvista ja valokuvista. Valokuvaa ja Teija Soinin kanssa tuossa jo rupateltiin sitä, miten yksi Teijan viimeaikaisia kuvauksen kohteita ovat lähteet. Sä kuvasit niitä Jenni Räinän Veden ajat-kirjaa varten ja sitten se vähän niin kuin hirtti päälle. Niin kyllä. Sanotusti, joo, kyllä. Nyt sä oot jatkanut sitten omana projektina lähteiden kuvaamista. Onko tästä tulossa jotain suuri lähdenäyttely?
1: No todennäköisesti. Et mulla oli pieni näyttely tuossa

0: Oulun kirjallisuuden talolla elokuussa. Osaa siitä muutama kuva. Ja tarkoitus on tehdä vielä isompi näyttely. Ei ole vielä sovittu mihinkään, mutta haen nyt näyttelypaikkaa, semmoista sopivaa.
1: No niin.
0: Ja
1: ehkä loppuvuodesta ensi vuonna.
0: Ensi vuonna todennäköisesti. Joo. Tulee.
1: Ja nyt se on radiossakin sanottu, niin
0: kyllä,
1: ei ole ei ole peruuttaminen. Sä oot kuvannut paljon ihmisiä luonnossa. Sä oot kuvannut Syötteen alueella aika paljon mikä se oli, nämä kulkijat?
0: Teos. Joo, kulkijat naisia metsissä, joo, ja luonnossa.
1: Joo, kyllä. Mutta puhuttiin siis naisihmisistä, kyllä, jotka kyllä paljon tuolla luonnossa liikkuu. Kyllä. Ja tosiaan niin kun olet yhdistänyt monesti kuviin ihmisen ja luonnon, mutta nyt kun sä oot kuvannut näitä lähteitä ja siitä jää se ihminen pois, niin onko se helppoa edelleen ja minkälaista se on rakentaa se kuva ilman sitä ihmistä siellä jotenkin tutkimassa tai töröttämässä?
0: Kyllä, kyllä se oikeastaan on ja mä oon ottanut itse asiassa mukaan nyt, kun ei ole ihmisiä, niin mä oon kuvannut myös mikroskoopin läpi eliöitä, jotka asuu siellä lähteissä.
1: Ai.
0: Esimerkiksi vesiperhosen toukkia, ja ne on aivan upeita, kun ne on niinku rakentanut pienistä niinku kivenmuruusista itselleen semmoisen kotelon, jossa ne kasvaa. Ja ne on niinku timantteja, eri värisiä jotakin arvokiviä.
1: Eli sä oot kuvannut niitä niinku omanaan ja sä yhdistät niitä niihin, kyllä, lähdekuviin.
0: Kyllä, ja ne on niistä lähteistä otettu näytteitä ja niistä vesistä, mitä löytynyt, niin mä oon päässyt tuonne Lukeelle käymään kuvaamassa mikroskoopin läpi.
1: No niin, kaksi taikamaailmaa vähän yhdistyy. Kyllä. Toki niin kun ne on, kyllä, alun pitäenkin sieltä lähteistä.
0: Niin, että niin. Sitä herkkää elinympäristöä ja sitä semmoista, niin mä haluaisin tuoda myös sen puoleen, että siellä asuu kavereita.
1: Asuukin on kuvassa myös.
0: Kyllä.
1: Joo. Miten se muuten tämä luontokuva noi yleensä, niin seuraat sä sitä, että mitä luontokuvan rintamalla tapahtuu?
0: No aika vähän, että jonkun verran, mutta mulle luontokuva on niinku aika realistinen kuva, että mä en hirveästi itse kuvaa sillä tavalla, että mä käsittelisin niitä aivan kauheasti tai nostasin värejä tai mitään hirveästi. Että enemmän niin kuin semmoista aika naturaalia.
1: Okei, niin tämä on sun valinta.
0: Tämä on mun valinta.
1: Joo, kun nyt nykyään jotenkin tuntuu, että aika monenlaista. Tietenkin kun vähän niin kuin jotenkin kaikki on kuvattu ja ylipäätään kuvaajien määrä on tietenkin räjähtänyt käsiin, kun tämän digitaalisuuden myötä yhä useampi on tarttunut kameraa ja innostunut kuvaamisesta. Niin sitten vähän tuntuu, että pitää jotenkin vähän päästä keksiä jotakin uutta tyyliä,
0: kyllä,
1: joka päräyttää.
0: Kyllä. Toki mulla itselle on uusi tyyli, että mä kuvaan veden alta ja myöskin videoa sieltä. Niin se on itselle niin kuin ollut semmoinen luontokuvauksessa uutta. Ja itse asiassa laitoin myös semmoisen vedenalaisen mikin, että mä pystyn sitä lähteen ääntä nauhoittamaan myöskin, että nämä tulee kaikki sitten joskus siinä
1: miltä
0: näyttelyssä.
1: Miltä se kuulostaa, se vedenalainen?
0: No ei siellä hirveästi, mutta vähän ehkä semmoista, voisi semmoista pientä pulputusta olla.
1: Okay.
0: Että kuitenkin siellä virtaus käy koko ajan, että
1: Niin, ja ehkä se on sitten tosiaan toi, niin kuin sanoit, toi video, että se ylipäätään on nyt aika isosti mukana myös valokuvanäyttelyissä.
0: Kyllä, kyllä se on paljon noussut nytte. Kuin myös kuvajournalismissa ja kaikessa muussakin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Ja nyt sitten vielä tämä audiokin siinä mukana.
0: Nimenomaan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
3: Ai missä?
2: No, täällä mun kotona.
3: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
2: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
3: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
2: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
3: Mitsubishi Electric.
2: Onko se hyvä?
3: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.

0: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
1: Ei mitään hätää.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa. Juttukaverina valokuvaaja Teija Soini. On puhuttu jo siitä, kuinka Teija tällä hetkellä on innostunut lähteiden kuvaamisesta. Mutta jutellaanpa vähän lyhyesti siitä, että miten susta oikein tuli valokuvaaja?
1: Joo, mä oon aina ollut niinku...
0: Kun siihen liittyy jotakin Dallas, Texas ja Italiat ja kaikkea tämmöistä eksoottista.
1: No mä oon aina oikeastaan tykännyt taiteista ja oon lukiossa, olin kuvataiden luokalla ja oon käynyt kaikenlaisia koulutuksia siihen, semmoisia lyhyempiä. Ja sitten Texasissa olin miehen työn vuoksi. Asuttiin 2 vuotta, niin mä opiskelin siellä valokuvaa. Siellä tuli niinku valokuvassa eka kerran mukaan ja North Lake Collegeissa kävin 2 vuotta ja... Sitten
0: kuvasitko sä kauboita ja
1: kyllä,
0: hevosia?
1: Kyllä, siellä kuvattiin kaikkia mahdollista, mitä tuli. Et se oli semmoista opiskelukuvausta enemmän. Mm. Että joskus on miettinyt, että pitäisi niistäkin tehdä joku oma näyttely tai joku. Mm. Mutta sitten tultiin Suomeen ja sitten menin tietenkin muihin töihin vähäksi aikaa, mutta sitten päätin, että nyt mä päivitän sen Amerikan koulun Suomen systeemiin ja joo. Kävin sitten opiskelemassa valokuvasta ja olen opiskellut siitä lähtien aina vähän lisää.
0: Kyllä ja sä oot toiminut jo pitkään freelancer-kuvaajana täällä Oulussa. Sut valittiin vuoden yksin yrittäjäksi 2023. Semmoinenkin titteli. Niin, kyllä. Että ihan hyvinhän sä oot saanut täällä kannukset. Vaikka eikö kuvaaminenkin ole kuitenkin aika kilpailtu ala?
1: Kyllä se on sillä tavalla, mutta että kyllä se vei muutaman vuoden, että sai semmoisen oman asiakaspiirin, jolla sitten pystyy niin kuin elämään. Että jotka aina pyytää uudestaan kuvaamaan. Ja tokihan se vaihtuu sitten koko ajan, että ihmiset vaihtuu ja työpaikat vaihtuu ja kaikki. Että pitää olla hyvin itse niin kuin tuntosarvet herkkinä niin kuin alas ja itsekin ehdotella aiheita lehtiin ja etupäässähän mä teen niin kuin justiin lehtiin ja yrityksille.
0: Joo, mutta miltä se tuntuu tälleen niin kuin nykypäivänä, kun jotenkin tuntuu, että tämä kuvaaminen sen lisäksi, että vaikka Oulussakin, niin aika paljonhan täälläkin on kuvapalvelupaikkoja ja freelancer-kuvaajia ja muuta. Ja sitten kun puoli valtakuntaa muutenkin on tullut oma elämänsä valokuvaajiksi, niin onko se kisa koko ajan kovempaa ja kovempaa tällä alalla?
1: No kyllä se varmasti on, että jos olisi nuori nytten niin, ja tulisi alalle, niin saattaisi olla, pitää tehdä kova työ, että pääsee. Mutta mä uskon siihen, että kun sä teet töitä ja teet hyvää jälkeä ja oot niinku ala-ammattilainen, niin kyllä sä sitä paikan löytää tavallaan. Että näin.
0: Niin. Työn moraalilla vaan eteenpäin. Ja jotenkin pitää varmaan myös niin kuin ehkä löytää se tapa tehdä omaa jälkeen.
1: Kyllä, ja kouluttautua koko ajan. Että pysyy niin kuin ajan hermolla. Tätä ala muuttuu ihan koko ajan. Että koko ajan tulee uutta. Ja sehän se ehkä pitääkin sitten tämän alan mielenkiintoisena. Että tavallaan, että ei tarvitse ihan sitä samaa koko ajan tehdä. Että

0: Radio Kalevassa juteltu yhdessä valokuvaaja Teija Soinin kanssa. Teijan kuvia pääset aika usein tälläkin hetkellä katsomaan, käypä Kalevan verkossa tai selaatko sitä perinteistä pergamenttilehtiä, niin sieltä löytyy teidän uutiskuvaa ja sitten tietenkin ehkä näitä muita projekteja voi käydä katsomassa vaikka sun omilta kotisivuilta, vai onko se Soini päivittänyt sinne uutta kuvaa?
1: No kyllä sillä jotakin voi olla, mutta niin. Tahtoo jäädä aina itselle nämä nettisivut päivittämättä.
0: No niin, itse kukasellakin. Mutta sulla on muun muassa tulossa sitten tällainen lähdeaiheinen kuvanäyttely, niin kuin on puhuttu, että se on nyt yksi tällainen oma projekti, mihin oot hurahtanut vähän ja
1: kyllä,
0: mihin tulee
1: kyllä
0: uusia lähdekuvia koko ajan. Minkälainen luontokuva sua kiinnostaa?
1: Mitähän tuo sanoisi? Monenlainen itse asiassa. Mm. Kyllä mä tykkään katsoa maisemia, mutta myös niin kuin eläinkuvia ja ehkä semmoinen kuitenkin semmoinen luonnollinen kuva, että
0: ei liian käsitelty.
1: Ei liian käsitelty ja semmoinen niin kuin ihan kiva, jos siinä on vähän liikettä ja kaikkea semmoista.
0: Mm, kyllä. Aiemmin kysyin tuossa, että mikä on sun mielen maisema, ehkä semmoinen niin valokuva mielessä semmoinen lempipaikka. Sä sanoit, että Lakeudet. Mm-hmm. Sä oot Lakeuden tyttö kotoisin mm-hmm. sieltä jostain mm-hmm. peltojen keskeltä. Mutta mä tiedän, että yksi sulle tärkeä paikka on Syöte, eikö olekin?
1: Kyllä, kyllä. Se on erittäin tärkeä.
0: Joo. Miksi se on sulle tärkeä paikka? Onko se joku suvun paikka vai siitä on vaan tullut?
1: No se on semmoinen, se on tavallaan meidän perheen paikka ja tai ollaan, meillä on

0: mökki siellä. Tää ollaan vietetty siellä 30 vuotta, yli 30 vuotta kaikki vapaa-ajat melkein, että ja se maisemahan on semmoinen, että se, vaikka siellä on jatkuvasti kulkee, niin se joka kerta jaksaa ihastuttaa. Et kyllä mä tykkään semmoisestakin maisemasta, vaikka se ei ole ihan lakeutta.
1: Niin, ei se todellakaan niin ole. Sehän on vähän tällainen mini-Lappi ennen Lappia.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siellä se on, siinä on joku, joka kiehtoo.
1: Joo, ja se on muutenkin aika kiehtova ja mystinen paikka, koska siellä tapahtuu asioita, kuten esimerkiksi UFO-tarinoita. Ja mä tiedän teidän, että nämä on suakin vähän fasineerannut aikoinaan, niin mennäänpä vielä siihen tässä jutustelussa lopussa.

0: Teija Soinin kanssa täällä rupatellaan valokuvista ja luonnosta ja vaikka ei valla mistä. Teija on siis freelancer-kuvaaja täällä Oulussa ja tarinassa jutustelussa on päästänyt siihen, että me ollaan Syötteellä, joka on sulle tärkeä paikka. Ja tuossa jo vähän tiisattiinkin, että Syötehän on siis kaunis, mahtava luonto. Ehkä jotenkin mystinenkin, sieltä on sitä kunnon metikköä.
1: Kyllä mä itse asiassa olin töissä ihan nuorena siellä. Tosi kauan aikaa sitten. Olin yhden talven töissä siellä, tein yhtä hommaa ja silloin kuulin näitä UFO-tarinoita ihmisiltä.
0: Niin, kyllä, joo. Syötteen tai Pudasjärven kuuluisat UFO-tarinat.

0: mullekin nämä oli, mä en ole tiennyt näistä kauhean kauaa, mutta ilmeisesti täällä ne on jonkunlainen legenda. Eli mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan Pudiksen näistä UFO-tarinoista?
1: Joo, no syötettähän on pietty silloin joskus 69-71 vuosina, niin semmoisen niin kuin UFOjen paikkana tavallaan, että se on ihan kansainvälisesti UFO-harrastajat kokoontunut sinne ja
0: että siellä nähtiin, joten oltiin näkevinään.
1: Siellä on nähty noita valoilmiöitä, erilaisia valoilmiöitä. Onko siellä varmaan kaikenlaisia muitakin outoja kohtaamisia sattunut.
0: Ja sinäkin silloin nuorena kesätyttönä, kesätyöläisenä aloit näistä kuulemaan.
1: Joo, silloin aloin kuulemaan ja ihmiset kertoi niitä tarinoita ja sitten tietenkin se omakin mielikuvitus lähti laukkaamaan siinä välillä, että onkohan täällä niitä.
0: Kattelitko näin jo horisonttia, että näkyykö palloja.
1: Joo. Ja sitten myöhemmin mä tosiaan olin sitten semmoisessa työpajassa mukana ja siellä jokainen teki omaa valokuvausprojektia, niin mä sitten rupesin kuvaamaan syötteillä ja sitten rupesin perehtyä näihin tarinoihin ja kuvasin sitten näitä ihmisiä ja sitä luontosuhetta, että pohdin vähän siinä omassa kirjassa, valokuvakirjassa, että minkälainen se on se ihmisen luontosuhde siellä syötteillä, että kun siellä eletään niin kuin ihan keskellä tavallaan luonnossa, lähimpään kaupunkiin on semmoinen 60 kilsaa ja tavallaan talvella on lunta ihan hirviästi ja ollaan niin kuin luonnonehdoilla kuitenkin. Että vaikka ollaan nykyajassa.
0: Niin. Joo, sulla on tämä, se kirjan nimi on vähän haastava, kun siinä on näitä, sä et yhtään helpompaa keksinyt, kun siinä on näitä koordinaatteja.
1: Joo, tässä on syötteen koordinaatit, voi sillä tavalla ajatella. Meillä oli kustantajan kanssa tästä keskustelu, tästä kirjan nimestä, me väännettiin kättä, mutta hän sai periksi.
0: Ai se oli hänen vaade oikein, joo. Kyllä. Joo, mutta Teija Soinin syötekirja, jos etsii, niin kyllä se sieltä varmaan löytyy. Upeita kuvia. Siellä on siis paljon syötteen ihmisiä kuvattu, kauniita, komeita henkilökuvia siellä pirteistä ja metsän keskeltä. Ja sitten tietenkin sitä luontokuvaakin. Joo. Onko siellä joku kuva, joka on sulle jotenkin erityisen rakas tai tärkeä?
1: No se itse asiassa varmaan maisemakuva.
0: Okei.
1: Okay. Että joka mulla on itsellä seinällä myöskin, että se on niinku syötteen huipulta kuvattu. Aamulla 5:00. Äitini kanssa seisottiin siellä. Äitini on nyt 88, mutta silloin oli vähän, muutama vuosi sitten. Niin se on mulle semmoinen, minusta siinä tuli semmoinen tunne, että täällä voi olla vaikka mitä.
0: Niin, että valopallo ei osunut siihen kuvaan, mutta että se tuntuu siltä, että se on hyvin mahdollista, että täällä jotain tapahtuu.
1: Kyllä, ja siinä näkee kauas siinä kuvassa, että se on sekin varmaan siinä ja se aamutunne ja ehkä vielä se, että äiti oli mukana.
0: Niin, kyllä, joka tekee aina asioista erityisen. Niin. Kyllä. Joo, noi on mahtavia noi syötteen UFO-tarinat, niistä voisi tehdä ihan jonkun oman radiohaastiksen jonkun kanssa. Vieläköhän siellä syötteellä on paljon väkeä, jotka oikein muistaa ne tarinat?
1: Kyllä siellä on joitakin. Joitakin henkilöitä vielä.
0: Kyllä. Ja silloin kun sä kuvasit siellä, niin saitko kiinni? Onko yhtään kuvaa, johon olisi osunut outo valoilmiö?
1: Ei ole, mutta mä sain tähän mun kirjaan. Ei ole semmoisia ihan, vaikka mulla kyllä kävi sillä tavalla, että mun kamera meni rikki. Tai se ei mennyt rikki, vaan se rupesi päästään. Mä kuvasin Mamialla filmikameralla. Se rupesi päästään semmoista outoa ääntä, joka on ihan mekaaninen kamera. Ja sitten se teki tuplavalotuksia ensimmäistä kertaa. Ja tavallaan, että se ei kääntänyt sitä filmiä. Mulla tuli sitten semmoisia vähän mystisiä niistä kuvista. Ja sitten mä myöhemmin käytin hyväksi tätä, mutta että joku outous siinä kävi.
0: Joo, joku henki valtasi kameralla.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten mä sain semmoisia vanhoja valokuvia tähän kirjaan, jotka oli ottanut Atte Särkelä, jolle sanomalehti Kaleva on silloin joskus 60-luvulla antanut kameran ja sanonut, että kuvaa niitä ufoja. Niin. Mulla on niitä kuvia tässä myöskin.
0: Hän oli Kalevan apurina siellä nyt sitten tormakkana.
1: Kyllä.
0: Oli ilmeisesti kovasti yrittänyt kuvata ainakin.
1: Kyllä, ja kyllä niitä, heillä on semmoisia kuvia, joissa on valoilmiöitä.
0: Kyllä. Syöte on mystinen

0: paikka. Mutta eikö tässä jonkunlainen, näin toimittajana aina pyrkii tekemään noita aasinsiltoja, niin jonkunlainen ympyrä sulkeutuu, kun sä oot ollut siellä mystisellä syötteellä ja tuntenut näitä, tai sitä niin kuin paikan henkeä. Ja nyt sä kuvaat lähteitä, ja niin kuin tuossa alkuun puhuttiin, niin nekin on aika huumaavia ja mystisiä asioita kaikissa niin kuin realismissaan. Kuitenkin edustaa jotakin niin suurta. Niitähän se syötekin on itse asiassa täynnä, lähteitä.
1: Kyllä, ja kyllä se niin, kuin se niin on. Ja sitten se lähde tavallaan, niin se on niin kuin toinen universumi. Että tavallaan se on niin upean näköinen sieltä veden alta, että niin.
0: Niin. Se vaan on niin hieno. Ihminen siellä, joka kuuntelet, jos mietit, että mitä tehdä viikonloppuna, jos on mahdollisuus lähteä vaikka jonnekin metsäretkelle ja tiedät, että sieltä jostakin metsän kätköstä joku lähde löytyy. Niin entäpä jos teetkin semmoisen retken lähteelle ja kattelet sitä uudella tavalla tällä kertaa. Ja ehkä ensi keväänä päästään kattelemaan teidän lähde aiheesta valokuvanäyttelyä. Eikö niin? Tämähän on nyt sovittu.
1: Kyllä, toivotaan näin.
0: Kyllä, pohjoisen lähteet ikuistetaan videoille ja valokuviin ja niitä vielä katsellaan. Viimeistään sitten ensi keväänä. Teija, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia kutsusta. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7–11. Radio Kaleva.

tässä. Second Generation Lynx La Rynx ja Tukholma Tyrnävä. Kello lähestyy nyt 11 tiistai-aamupäivässä. Rotuaarin reipas siis tältä erää tässä. Iltapäivällä Ville Muikkulalla sitten tehtävä laittaa Kalevan Kaitsu Nevalan kanssa vähän AC Oulun kautta pakettiin. Ja muuten, jos haluat nähdä meidän Radio Kalevan oman ison muikun, eli Ville Muikkulan livellä ja erään Samuli Putron myös, niin lauantaina olet tietoinen, että tuolla Samuli Putron tarkastamon keikalla, niin siellä on sellaiset ennakot, keikkaennakot, etkot tarjolla. Siitä lisää voit nähdä esimerkiksi tuolla Radio Kalevan somessa. Tämä aamupäivä tässä meidän osalta huomenaamuna sitten Hulikakussa tavataan ja siellä meillä onkin varsinainen kädentaitaja sitten juttukaverina Kuusamosta asti. Jutellaan vähän keramiikka- ja ruoanlaittohommista. Koppelo kuittaa ja kiittää. Mukava kun sain olla seurannasi. Oikein ihanaa päivän jatkoa sinulle. Moi moi.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no,
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyöri?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Kello on 13 tässä Kalevaa sähköuutisia. Bittium irtisanoo yhteensä 22 työntekijää elokuun lopussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena. Muutosneuvottelujen piirissä oli Bittium Engineering Services Oy:n henkilöstö.

0: eli 120 työntekijää. Irtisanomisten ja muiden toimien avulla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan näkyvän täysimääräisesti ensi vuodesta alkaen. Muutosneuvottelut päättyivät tänään. Oulu on suurista kaupungeista ainoa, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Oulussa hinnat nousivat vuoden aikana 2%. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat keskimäärin vajaat 3%. Muualla maassa hinnat laskivat lähes 4%. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi STT:lle, että asuntomarkkinoiden pahin jäykkyys näyttää silti olevan takana päin. Vihreiden kaupunginvaltuutetun Mika Fjöltin ura Kuusamon tulevaisuuslautakunnassa on tarkastelun kohteena. Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti maanantaina asettaa tilapäisen valiokunnan arvioimaan Fjöltin luottamusta. Valiokunta ei voi erottaa ketään tai tehdä päätöksiä. Sen tehtävä on valmistella asia valtuustolle, joka puolestaan tekee päätöksen suuntaan tai toiseen. Fljöt sai kuukausi sitten huomautuksen epäasiallisesta somekirjoittelusta. Syynä oli kaivosaiheinen postaus, jossa hän syyttää kaupungin johtoryhmää suhmuroinnista eli juonittelusta. Vihreitä edustava Fljöt tunnetaan kiivaana kaivosten vastustajana. Hän on myös kaupungin maakuntavaltuuston jäsen. Ja sitten sää tietoja. Foreca-ennusteita tälle tiistai-päivälle ja huomiselle keskiviikolle luvassa. Jahka, täällä saadaan vielä viimeinen homma valmiiksi. No niin, kas näin. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on aluksi pilvinen ja sateinen. Sateet liikkuvat itään ja sää vähitellen selkenee lännestä alkaen. Kohtalainen tuuli kääntyy sateen jäljessä länteen. Päivälämpötila on Oulun seudulla 11 ja 14 asteen välillä. Kuusamossa pyöritään noin 10 asteen tienoilla. Yöllä voi paikoin muodostua sumua. Tuuli vähän heikkenee. Lämpötila laskee yöllä +2 ja +6 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona syyskuun viimeisenä päivänä tuuli on Oulussa heikkoa ja myös Koillismaalla kohtalainen luoteistuuli heikkenee. Aamulla on paikoin sumupilveä, mutta päivällä on yleisesti aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Alimmillaan se on Kuusamossa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se pitää toimia. Nightwish ja Planet Hell käynnistää tämän tiistai-iltapäivä ihan puhtaasti sillä, että saa vähän energiaa tänne pönttöön. Mitä myös pääkseni kutsun. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Minä olen Ville Muikkula. Siinä vähän vinkkiä myöskin, mitä Radio Kaleva YouTube-kanavalle on kohta puokkiin tulossa. Rapakari Recordsista tuttua Nightwishia. Melkein tunnin mittainen paketti. Mutta ei mennä YouTubeen, ei mennä ulos, tai jos ulkona, niin pysy siellä. Vaaravyöhykkeellä mennään tänään jalkapallon tunnelmiin. Maajoukkuetaukoa puskee parhaillaan päälle. Tänään totta kai luvassa hyvinkin kontroversaali ottelu tuolla Helsingissä. Me emme suoranaisesti tai emmekä edes kirjonaisesti puhu siitä ollenkaan tänään, koska no, keskitytään me täällä Oulussa oululaisiin asioihin. AC Oulun kaudesta ollaan puhuttu tällä vuosineljänneksellä vähän isommallakin pätkällä Kalevan urotoimittajan Kai Nevalan kanssa useampaa otteeseen. Uusi aikakausi, se käynnistyi syyskuussa, kun heinäpäässä ruvettiin pelaamaan stadionilla jalkapalloa. Nevalan Kaitsun kanssa puhutaan muun muassa tuosta stadionista ja totta kai keskitytään siihen, miltä se sillä viheriöllä on näyttänyt nyt tämän loppukauden osalta ja mikä on realistinen mahdollisuus AC Oululla tavoitteiden saavuttamiseen. Sija 4 on se, mitä haetaan europeleihin pääseminen. Pisteiden saralta se on mahdollista, mutta onko se kuinka mahdollista? Siitäpä muun muassa tänään kello 16.

0: Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille. Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
4: Ja tosiaan 4-5 puhutaan AC Oulu -mestaruussarjan peleistä, stadionista ja monesta muusta, mutta juuri tänään saatu myöskin uutta tietoa tulevaisuuteen päin. AC Oulu nimittäin kertoo sopineensa urheilutoimenjohtajansa Mika Nurmelan kanssa 3 vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Pelaajalegenda Nurmela aloitti pestissään viime lokakuussa ja tosiaan hän sen jälkeen työskenteli vähän aikaa kahdessa roolissa Palloliiton puolella ja sitten myöskin, tai hän jäi virkavapaalle Palloliiton puolelta ja nyt sitten siirtyi AC Ouluun silloin. Mutta homma jatkuu. Tätä työtä on hienoa päästä jatkamaan tulevaisuudessa, Nurmela kertoo. Emme ole aivan vielä Suomen kärkiseurojen tasolla, mutta uskon vahvasti, että olemme jo kuluneen aikana ottaneet sinne saavuttamiseksi askeleita oikeaan suuntaan. Ja kyllähän se, kun katsotaan tuonne tilastoihin ja sarjataulukkoihin, niin pätee sinne puolelle. Mahtavaa, että tulee tämmöistä pitkäkestoisuutta tänne puolelle. Onnea Oulu. Onnea Mika Nurmela ja onnea AC Oulu. Joni Ekman, tule rakkaus.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Semmoisia terveisiä kaikille kylähulluille myöskin. Täällä ollaan. Ei hättää. Muikkula seurannasi tänään tiistaissa. Se on vähän jopa aurinkoiseksi heittänyt tonne aamun jälkeen. Tuossa sai itse töihin lähtiessä katsoa, että löytyykö huusollista sadetakkia, mutta jälleen se on todettava, että ei löydy. Samalla kun käänsin katseeni pitkästä aikaa olkani ylitse tänne rotuarin suuntaan, niin tuossa Pekuurissa tapahtuu tällä hetkellä, siis rakennetaan ihan tiedostettua juttua, ei mitään dramaattista ole käynnissä. Alepupin yläkertaan rakennetaan, sillä on ikkunat tällä hetkellä täysin tuonne kadusuuntaan auki. Vanha Heidisbierbaari tiloihin tulee siis nuorisotiloja käyttöön tuossa. Oliko näitä lokakuu? No, todennäköisesti lokakuun aikana. Vähän on sen näköistä, että syyskuhu ei vielä valmiiksi tule, vaikka olisi kuinka näppärä rakennusmies liikkeelle. Siinä se mielenkiintoinen sijainti tuossa baarin yläkerrassa, mutta kuka minä olen siihen mitään sanomaan. Se on pääasia, että nuorille löytyy paikka, missä hingailla. Keskustassakin. Kun Valveelta ei Valveelta, kun tuolta Valakiasta. Se lähtikin silloin poissa. Kalevassa kertoi tuosta jo vähän aikaa sitten jotain. No, periaatteessa kaiken tarpeellisen. Donna Summerista, mitä siitä voisi kertoa kaikkea tarpeellista? Hyvä biisi. Tämä nimi on Hot Stuff. Olkoon tää sulle. Sami.

0: Donna Summer ja Hot Stuff. Vaara Vyyhkkilä, Muikkula Sörnäsi. Viikon teemabiisi olisi luvassa seuraavaksi levylautasella, joka maanantaihan se äänestetään, esitetään ja soitetaan. Ja pitkin viikkoa palataan siihen sitten uusilla kierroksilla uudemman kerran. Mikä tälle viikolle valikoituikaan kappaleeksi? No, vaihtoehdot olivat tänään eilen erään artistin ympärillä, koska viikonloppuna etkoillaan tämän artistin tunnelmissa. Jos olet tulossa Samuli Putron keikalle, sulla on lippu, tai jos suunnittelet ostavasi lipun, niin Tarkastamon sivuilta voit ilmoittautua mukaan myöskin etkotapahtumaan Putron keikan osalta. Tänä lauantaina siis Samuli Putro sekä, tai no Samuli Putro siinä kaikki show luvassa tuolla Tarkastamolla. Ja me järjestetään Tarkastamon kanssa keikkaetkot ennen sitä. 18.30 nostetaan taas tunnelmaa ja kello 19 saadaan Samuli Putro haastatteluun. 19.30 ovet keikalle ja 21 alkaa sitten showtime. Jos nyt mietit, että no suottako sitä tässä nyt ihmettelemään ja katsomaan, että no radiostahan sen kuulee. Ei, tätä ei kuule radiosta. Tämä on vaan paikan päällä oleville ihmisille, joten ainutlaatuinen tilaisuus päästä fiilistelemään ennen keikkaa, jos olet liput hommannut tänne paikan päälle. Jos et, niin vielä voi käydä kokeilemassa. Vippiliput ovat loppuneet, mutta vertaakseni jonkun verran on vielä noita pääsylippuja jäljellä. Ja tosiaan, 100 ensimmäistä valikoituu mukaan tuonne keikkaetkoille, joten tuohon mukaan. Päästä myös sitten kysymykseen taikurille itselleen.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Jos se on hyvä kysymys. Viikon teemabiisi, Samuli Putro ja Mitäpä jos?
2: Mitäpä jos tuuli yltyy tästä vielä hurjemmaksi, eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan? Mitäpä jos sun selkä pettää uuden

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa?

Tai jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä

0: Jussi and the Boys, kun saavun Ouluun. Tervetuloa Ouluun. Tämä on se kaupunki, missä toripoliisi valvoo rannassa ja eurooppalaiset saapuvat ihmettelemään kulttuuritapahtumia. Meillä oli myös viime viikonloppuna valtavan suuri hevonen täällä ydinkeskustassa. En itse sitä nähnyt, mutta kuvista päätellen oli ihan hauska.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5.
0: Sitä kaikkia ihmettelemään. Ensi tunnilla ihmetellään sitten mielenkiintoista hommaa. Animaattorin työtä. Vuosi sitten tapasin Tero Takalo. Hänen kanssa juteltiin

muassa siitä, miten ihmistä tulee animaattori. Tämä on yksi semmoinen, mikä minua itse on suuresti kiinnostunut ja vuosi myöhemmin kiinnostaa tietenkin edelleenkin. Tämä luvassa tuossa kello 14 tunnilla ja tänään sitten vielä tosiaan Kai Nevala kello 16 korvilla studiossa kanssani puhumassa AC Oulusta ja tästä kaudesta. Mutta huikkailen vielä sen verran tässä ennen kuin laitetaan Raul Maloa soimaan. Rapis, Rapakari Records, Lempeän pulskia levyraati. Rakkaalla lapsella on yksi nimi, mutta ei lähdetä sitä huutamaan ääneen. Tällä viikolla sarjan aikana muodostunut termi pakastejakso luvassa, eli erinäisten syitten takia joudumme tämän torstain jakson nauhoittamaan etukäteen. Totta kai toivotaan, että olet kuulolla torstaina kello 17 tuttuun tapaan, kun kuunnellaan Beyoncéin vuoden 2016 Lemonade-levyä. Mutta koska jakso tulee pakasteena, eli nauhalta, niin tänään on sinun aikasi antaa äänesi jo Beyoncéin puolesta tai sitä vastaan. Onko Lemonade Rapakari Autiosaaren levy? Tähän voit käydä vastaamassa Radio Kalevaa Instagramin storeista, eli Ylärvin palluroista. Siellä on tämä vaihtoehdot Rapikseen tai Nojaa. Kuinka käy? Siitä torstaina lisää, mutta tänään jaksoa nauhoitella. Joten jos Lemonade on tuttu levy, jos olet sen puolesta tai sitä vastaan, laita meille viestiä numeroon 0440954495. Varoituksen sana viesteisi voidaan käyttää jaksossa. No niin, tämä on Raul Malo ja Something Tells Me.

0: Desperate motherfucker.
1: Radio Kaleva.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Pääroolissa

0: Vaaleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Krista Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulu on suurista kaupungeista ainoa, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Oulussa hinnat nousivat vuoden aikana 2%. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat keskimäärin vajaat 3%. Muualla maassa hinnat laskivat lähes 4%. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi STT:lle, että asuntomarkkinoiden pahin jäykkyys näyttää silti olevan takana päin. Vihreiden kaupunginvaltuutetun Mika Flöytin ura Kuusamon tulevaisuuslautakunnassa on tarkastelun kohteena. Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti eilen maanantaina asettaa tilapäisen valiokunnan seuran arvioimaan Flöytin luottamusta. Valiokunta ei voi erottaa ketään tai tehdä päätöksiä. Sen tehtävä on valmistella asia valtuustolle, joka puolestaan tekee päätöksen suuntaan tai toiseen. Flöyt sai kuukausi sitten huomautuksen epäasiallisesta somekirjoittelusta. Syynä oli kaivosaiheinen postaus, jossa hän syyttää kaupungin johtoryhmää suhmuroinnista eli juonittelusta. Vihreitä edustava Flöyt tunnetaan kiivaana kaivosten vastustajana. Hän on myös

maakuntavaltuuston jäsen. Bittium irtisanoi yhteensä 22 työntekijää elokuun lopussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena. Muutosneuvottelujen piirissä oli Bittium Engineering Services Oy:n henkilöstö, eli 120 työntekijää. Irtisanomisten ja muiden toimien avulla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan näkyvän täysimääräisesti ensi vuodesta alkaen. Muutosneuvottelut päättyivät tänään tiistaina.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tiistaina aurinkokin vähän ilmenee tuolta ihmisten ilmoilla. Sateet ovat siis väistyneet itään ja sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila iltapäivällä Oulun seudulla 11 ja 14 asteen välillä. Kuusamassa pysytellään noin 10 asteen tienoilla. Yöllä voi paikoin muodostua sumua. Lämpötila laskee silloin plus 2 ja plus 6 asteen välille. Ja jahka keskiviikkoa kohti avataan silmät, niin tuuli on enimmäkseen heikkoa. Aamulla on paikoin sumupilveä, mutta päivällä on yleisesti aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila pysyttelee 9 ja 13 asteen välillä. Alimmillaan se on Kuusamossa.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Suuri mysteeri avautuu tänä iltapäivässä. Mitä tekee animaattori? Senior Advisory Animaattori. Tero Takala kertoo siitä vuosi sitten kuulu haastattelu Uusimassa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Ja tänään selvitetään asiaa, mikä on ollut itselle mysteeri tähän hetkeen saakka. Tero Takala, tervetuloa vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Tero, tämä mysteeri, mikä mulla on pyörimässä, on se, että mitä tekee senior-animaattori?
1: No, senior-animaattori tekee sitä, mitä animaattori tekee, mutta se on tehnyt sitä pitkään.
0: Milloin olet saanut tuo senior etuliitteen mukaan?
1: No jaa, en mä sitä nyt varsinaisesti muista tarkalleen, mutta
0: Se ei ollut semmoinen juhlallinen tilaisuus.
1: Ei saatu mitään
0: sombrero päähän.
1: Kyllä, ei ollut tämmöistä initiatoriittiä siinä.
0: Kyllä.
1: Mutta 20 vuotta on tehnyt animaatioalan töitä.
0: Miten Tero, tämä on nyt tämmöinen niin varmasti kysymys, mikä sinulta on kysytty monta kertaa, mutta moni ihminen varmasti on kotivastauttimen ääressäkin nyt lapsena tehnyt näitä paperianimaatioita. Tiedätkö, että tikkuukkoja näitä? Tekkikö itse niitä?
1: No itse asiassa en kyllä muista, että olisin tehnyt, mutta piirsin kyllä tosi paljon.
0: Mitä nämä piirsit ekaksi?
1: Ekaksi mä muistan, että meillä oli semmoisia kaverin kanssa, joka nykyään on taiteilija, niin tehtiin semmoisia sarjakuvahahmoja aika paljon.
0: Okei.
1: Sarjakuva omilla lähi. Ja oli Ilpe Koskela sarjakuva tuommoisessa koulussakin täällä
0: oho, oho. Hän on käynyt monenlaisia asioita läpi. Voitaisiin tänään puhua tuosta itse sarjakuvasta enemmän, mutta me puhutaan animaattorin työstä. Tänään vieraana siis Tero Takala.

0: Mikä sai sut, oliko tuo niinku nimenomaan se piirtäminen, mikä vei sut sitten animaationkin puolelle?
1: Kyllä se oli se piirtäminen, mikä lähti. Että mä tein semmoisen harhareissun ensin vuoden opiskelin fysiikkaa Helsingin yliopistossa, mutta sitten löysin itseni Englannista opiskelemassa animaatiota.
0: Okei, tuo on melkoinen loikka, Tero, miten tämä...
1: No ei siis, silloin oli kova tarve päästä ulkomaille opiskelemaan se piirtäminen oli silloin kova intohimo ja tarinankerronta muutenkin, niin sitten ajattelin, että animaatio voisi olla semmoinen, mikä yhdistää näitä.
0: Mikä... toimisit, niin kuin, tai mitä sä niin itse ajattelit, mitä sä tulet tekemään työksi niin animaation puolella? Onko se niin leffapuolta vai pelipuolta?
1: No
0: vai
1: mulla ei ollut siinä vaiheessa nuorena vielä niin tarkkaan käsitystä, okay. Että drive oli kovaa vaan päästä tekemään animaatiota. Ja sitten tosiaan meni Englanti opiskelemaan ja se oli semmoinen koulu, jossa opiskeltiin ihan tämmöistä klassista animaatiota. Että se oli sekä nukkeanimaatiota että sitten ihan tämmöistä piirrettyä animaatiota.
0: Okei. Okay. Miten esimerkiksi mennään tuohon piirrettyyn animaatioon? Mikä inspiroi sua? Oliko se tämä perinteinen vanha Disney käsin piirretty vai?
1: Joo, kyllä se oli ehdottomasti sitä aikaa, mutta myöskin sitten siihen aikaan alkoi, tämä on siis 90-lukua, niin alkoi Suomessakin olla siis japanlaista animaatiota saatavilla. Joo, Akiraa ja muuta hienoa, hienoa leffaa ja sitten siitä alkoi myöskin tulla semmoista, vähän semmoista indie, tai ei nyt indie, mutta semmoista erilaista animaatiota, joka oli suunnattu myöskin länsimaissa niin aikuisemmalle yleisölle, tai sekä aikuisille että lapsille, että oli Simpsonsia ja tämmöistä. Että vähän niin kuin tämmöistä erinäköistä animaatiota. Sinällään se oli niin kuin mielenkiintoista aikaa näin animaation puolella, että se ei ollut enää pelkästään sitä lasten animaatiota.
0: Juuri näin. Tero Takalo, tosiaan Englannissa, kun Englanti menit silleen niin puoli vahingossa animaation pariin. Millainen sun eka työkeikka oli silloin?
1: No siis itse asiassa mä, vaikka meillä silloin opiskeluaikana, niin tosiaan niin kuin sanoin, niin me tehtiin ihan perinteistä animaatiota, sekä nukke että piirrettyä, niin silloin ei ollut hirveästi animaattoreille töitä, varsinkaan tämmöiselle perinteiselle niin kuin 2D-animaatiolle, että 90-luvulla oli semmoista aikaa, varsinkaan Briteissä, niin mä sitten opiskelin omalla ajalla 3D-animaatiota, joka oli uusi juttu silloin ja jota ei niin kuin koulutettu silloin niin paljon.
0: Tätä päivää, kun katsotaan animaation maailmaa, niin se on ollut melkoinen niin kuin lottoajatus siinä kohtaa lähteä nimenomaan sitä puolta, siihen puolen keskittyä, jos miettii Ysäriä, niin kuin miten 3D rupesi pikkuhiljaa tulemaan sillä hetkellä ala aika vahvasti menee niin 3D-llä.
1: Joo, kyllä vain, että se oli, silloin oli sitten helppo löytää töitä 3D-animaattorina. Ja mä itse asiassa myöskin tykkäsin kovasti pelata pelejä, joka ei ollut silloin vielä niin mainstreamia kuin tänään, niin sitten päädyin pelifirmaan töihin Keski-Englantiin.
0: Okei. Englanti oli siihen aikaan kovassa huudossa niin pelialalla.
1: Ehdottomasti, kyllä.
0: Millaista keikkaa sieltä sitten löytyy?
1: No siis mä olin Codemastersilla.
0: Ui.
1: Silloin nyt. Se oli ensimmäinen mutta en tehnyt rallipeliä. Se oli semmoinen peli, jota ei sitten ikinä niin kuin julkaistu, mutta animoin siinä semmoisia pikkuukkoja juoksentelemaan. Se oli semmoinen helikopteripeli ja pikkuukkoja juoksentelemaan kentälle. Diktaattoreja ja muita. Siellä,
0: niin ysärekolla.
1: Niin, kyllä vai.
0: Okei. Pelipuoli lähti viemään mukaansa. Missä vaiheessa näistä löysit itse pitämässä lentolippuja takaisin Suomeen päin tulossa?
1: Se oli 2003. Siinä vaiheessa sitten koti-ikävä alkoi jo vaivata ja koki, että Englannissa oli jo pitkään ollut ja Lontoa ei tuntunut semmoiselta kaupungilta. Siinä vaiheessa olin Lontoossa töissä, että ei tuntunut semmoiselta kaupungilta, missä ehkä haluaisi viettää kuitenkaan pidempään aikaa. Niin sitten suuntasin nokkani takaisin tänne koti-Suomeen.
0: Mites noin työmarkkinat animaattorin puolella Suomessa siihen aikaan?
1: No, se oli kyllä, siis päädyin perustamaan oman yrityksen ystävien kanssa. Ja me mentiin silloin alussa, ei varsinaisesti animaatioille, vaan se oli nimenomaan 3D:llä. Tehtiin sitten 3D-juttuja, mutta sitten pikkuhiljaa tosiaan Studio Oudolla, niin alussa se oli hyvin vahvasti 3D, se oli uusi juttu, mutta pikkuhiljaa me alettiin siirtymään sitten tarjoamaan nimenomaan animaatiota.
0: Tähän kohtaan nautiskellaan yksi kappale musiikkia, jatketaan Tero Takalon kanssa sitten lisää.

0: Radio Kalevan vierana tänään Tero Takalo. Kuuntelet Vaaran vyöhykettä Radio Kalevan iltapäivän lähetystä. Tero, tuossa äsken päästiin oudon perustamiseen. Mikä ajoi tavallaan sille puolelle ja vähän sitä alkutaivalta, mistä liikkeelle lähdettiin. Mutta jos mietitään siihen aikaan just niin kuin 3D-puolta, animaatiopuolta, millainen kenttä Suomessa oli siihen aikaan, niin jos mietit niitä teidän alkuvuosia just animaattoria, animaatioja näiden kannalta?
1: No silloin alkoi putkahtelemaan nimenomaan näitä 3D-firmoja ja animaatiostudioita, ja se oli semmoinen tietyllä tavalla kuuma-ala, että silloin riitti aika kivasti siis ihan tämmöistä palvelutuotannon hommaa meille. Ja tosiaan se oli semmoinen, mitä haluttiin sitten ikään kuin mainoksissa ja muualla näyttää kovasti, että nyt tehdään hienolla uudella tekniikalla juttuja.
0: Millaisia muistoja liittyy tuohon aikaan niin kuin ammatillisessa mielessä? Toi alkuvuodet, sehän oli vielä vähän semmoista niin kuin, no nyt niin kuin tämän päivän silmillä katsottuna, niin siinä oli alkutekijöitä vielä, alkukenkiä käytössä.
1: Joo, kyllä nimenomaan, ja valtavasti uuden oppimista ja hutejakin tuli aika paljon, että pitkää päivää piti painaa, ja sitten se 3D:ssä oli vielä tämä puoli, että aina piti rendata juttuja, ja se siihen aikaan oli kovin hidasta, niin sitten muistelin, että silloin ilta myöhään katsottu, kun palkit kasvaa ruudulla, niin sanotaan sitä ottaa, että prosentit täyttyy, että kuvaa valmistuu, ja sitten katsotaan, että minkä näköistä

0: tuli ja toimiiko se ja onnistuuko se. Ja sitten se ei toiminut, niin sitten alettiin tekemään tuota, uudestaan tuota hommaa. Että oli se tuota, pitkää päivää.
1: Mm-hmm. Miten asiakkaiden odotukset siihen vaiheeseen? 3D oli kuuminta juttua. Ymmärrettikö sinulle ihan täysin sitä, että missä mennään?
0: No ei tietysti, siis asiakkaallahan aina se on se itse tekijöillä on se erilainen käsitys siitä tekniikasta, mitä asiat vaatii ja minkälaista tuota, mikä on helppoa tehdä ja mikä on vaikea tehdä. Että se tietoisuus oli tietenkin tuota huomattavasti hämärämpää, mutta ainahan se sitten keskustelemalla ja palaveramalla asiat tuli selviksi yleensä, mutta toki odotukset ja toiveet on aina kovia ja tuota, sinällään semmoinen, missä me ollaan nyt ehkä kasvettua siinä, että me yritetään päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aina asiakkaiden kanssa juttelemaan jo ideoista ja muuta, ja niin kuin käsikirjoituksista, koska aina on tiettyjä asioita, jotka on vaikeampia tehdä kuin toiset.
1: Miten tuo peliala, sä olit silloin Englannissa sillä puolella nimenomaan tekemässä uraa. Kaipasitko sä sitä sitten Suomeen muuttamisen jälkeen? Pysyykö jollakin tasolla sulla messissä?
0: No kyllä se aina tuota, siis silloin kun mä lähdin Englannista, mä olin täysin kypsynyt pelialaa, että se oli tosi tuota hermostuttavaa ja niin kuin sanoin, että projekteja pistettiin jäihin ja tuota, firmoja meni nuriin ja se oli aika villiä se homma. Tuota, niin mä olin aika kypsä pelialaan, että tuota, mieluummin pelasin pelejä kuin tein niitä sitten siinä vaiheessa. Mutta sitten tuota, koko ajan siinä on ollut semmoinen, tuota, mä oon seurannut sitä kehitystä tietenkin, niin aina se on ollut semmoinen tuota, kuitenkin lähellä sydäntä. Ja, että en varmasti kaivannut, työt oli mielenkiintoisia muutenkin, mutta tuota, pelianimaation tekemisessä on sitten omia tuota, mukavia juttuja, peligrafiikan yleensä, jota tuota, sitten kieltämättä kaipasin. Ja aina on seurannut myöskin sen tekniikan kehitystä, siinäkin on valtavasti tullut tuota pelimoottorialalla
1: nimenomaan
0: kehitystä.
1: Ja puhutaan niin 2000-luvun alkua, niin sehän on ollut aivan järisyttävä se loikka siinä vaiheessa, mitä rupesi tapahtumaan.
0: Kyllä. Ja varsinkin sitten 2010 jälkeen, niin sitten tuota, alkoi tulla moottoreita, jotka tuota, oli jo sen hintaisia, että niitä pystyy niin kuin käyttämään ja nykyään ne on tuota, pienemmille firmoille ilmaisia, että se on niin kuin todella valtava kehitys.
1: Tero Takana, mikä oli sellainen peli, mitä tuohon aikaan pelasti, rupesit miettimään, että tuossa sulla on mukava olla mukaan, tuossa projektissa mukaan?
0: Ai, nyt pitää kyllä muistella tuota, mitä mä olisin siihen aikaan pelannut. Varmaan jotakin näitä, siis strategiapelifani mä olin aina silloin, ja niissä on ihan alkoi tulla itse asiassa niin, animaatiota jo näihin, sivilisaatioiden ja tämmöisiin, mutta tuota, en kyllä nyt, en suoraan osaa sanoa, ehkä jotakin siis GTA-ta, jotka oli silleen, että vau, että no, tuossa on astaa, niin kun tuli ensimmäisen 3D GTA-ta varmaan siihen aikoihin, niin tuota.
1: Olihan ne, siis niin kuin vaikka alalla itse ollut mukana, muistaa silloin, kun ensimmäistä kertaa kertoo myöskin ajasta, isä näytti ensimmäisen GTA, just tämän ykkösen ja kakkosen, ja sen jälkeen kun taloon tuli PlayStation 2 ja ostettiin GTA Vice City, ja laittoi päälle ja mietti vähän aikaa, että eihän mun tarvitse pelata enää mitään muuta. Tässä on kaikki mahdollinen.
0: Kyllä näin. Joo, ja muistaa silloin, että ajattelin, että ei, tästä ei enää niin grafiikka varmaan ole kehittymään. Nyt ollaan jo niin, että tämä on jo niin hienoa.
1: No mikä sitten tavallaan tuon niin kuin kaiken ton jälkeen se, että Briteissä se tosiaan kenttä oli aika haastavaa, se oli töitä muutenkin kiinnostavia projekteja siellä. Mikä saa sut palaamaan sitten pelialalle?
0: No se oli tuota, kaverit houkutteli.
1: No niin, tietenkin. No napaa kymppi vastaus.
0: Kyllä. Joo, ei tuli todella mielenkiintoinen tuota, projekti tuli ja tuota, Autio Jussin kautta ja siihen sitten tuota, pääsin mukaan ja siinä oli muutenkin aika lailla semmoinen dream team ja tuota, se pelikonseptit ja kaikki oli semmoisia, jotka todellakin kiinnosti tämmöinen tuota, 60-luvun Lontooseen sijoittuma rikos tuota, peli ja strategia ja kaikkea, niin se oli aivan, että totta kai mä lähden tuohon mukaan.
1: Miten tuota, noin ala oli muuttunut siihen mennessä, tekniikka ja muu vastaan?
0: No aivan valtavasti.
1: Miten oli todella, pääsit mukaan siihen?
0: Siis se, no niin kuin sanoin, että mä olin seurannut sitä tuota, niin kuin työkalujen kehitystä jo muutenkin ja sitten se on aina muutenkin ollut semmoinen olo, että ne niin kuin tekniikat, millä tehdään niin kuin sanotaanko elokuvia peleihin, niin ne on loppujen lopuksi aika samanlaisia sillä animaattorin työpäässä, mutta ne pipelineit on ollut aina erikseen, mutta silti ne tietyllä tavalla ne työkalut, mitä animaattori käyttää, on aika lähellä toisiaan ja ne on koko ajan lähestynyt toisiaan. Niin sitten se oli tietyllä tavalla siinä vaiheessa oltiin jo semmoisessa pisteessä, että oli helppoa hypätä niin

0: tekemään pelipuolen juttuja. Totta kai hirveästi uuden opiskelua. Mm. Jälleen kerran me tehtiin se Unreal Engineillä ja se oli uutta itselle siinä vaiheessa. Nyt jo tosi tuttua, mutta uuden opiskeluhan on mukavaa.
1: Nimenomaan. Sieltä tulee monenlaisia asioita vastaan ja lisää inspiraatiota.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Saako tulla etsiä?
3: Joo! Kylmää! Lämpenee!
4: Yes.
3: Jäähtyy!
4: Voi ei!
3: Nyt kuumenee, kuumenee! Tuli kuumaa!
2: Täytyy!
5: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteen.

0: kotiutuksessasi.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Vaaran vyöhyke.
3: Radio Kaleva.
4: Senior-animaattori Tero Takala tänään Radio Kalevan vieraana. Tero, okei, 2000-luvun alkupuolella outo kasaan 3D-maailma rupesi sieltä tulemaan mukaan niin asiakkaille kuin itsellekin. Miten tuota noin tänä päivänä teillä, minkä tyyppistä keikkaa, minkä tyyppisiä juttuja teiltä niin kuin tilataan?
5: No, me tehdään aika paljon enemmän, tai siis todella paljon enemmän nykyään, siis ihan käsikirjoitusvaiheesta asti, mikä on meille todella niin kuin mieluissa, että me päästään vaikuttaa siihen tarinan tekemiseen. Ja eli me ollaan heti alusta asti asiakkaille mukana, ja erona siihen aikaisempaan vaiheeseen on se, että me tehdään huomattavasti enemmän suoraan asiakkaille. Että ennen oli, useammin siinä oli mainostoimisto välissä, mutta nykyään tehdään niin kuin aivan suoraan asiakkaille sitä. Ja 3D:tä tehdään tosi paljon vähemmän.
4: Okei, miksi näin?
5: Siis se on vaan, että nuo 2D-työkalutkin on kehittynyt sillä tavalla, että piirretty animaatio ei enää ole varsinaisesti sillä tavalla, että te piirrettäisiin jokainen ruutu erikseen, vaan se on lähempänä sitä 3D-tuotantoa siinä mielessä, että tehdään ikään kuin semmoisia hahmoja, joille sitten rakennetaan, me kutsutaan sitä rigiiksi, joka on semmoinen luuranko. Niitä rakennetaan luuranko ja tekniikka silleen, että sitä voi vähän niin kuin ohjata. Ja ei tarvitse piirtää enää jokaista freimiä erikseen, vaan sitten saa hahmoa, että se ei pääse itse asiassa niin kuin animaatio, että se piirtäminen, niin kuin ruutu ruudulta piirtäminen, sitä ei oikeastaan enää tehdä.
4: Niin, ei missään paikassa oikeastaan. Miten Tero sitten tänä päivänä, totta kai yksi sellainen asia, kun puhutaan niin kuin animaatiosta, puhutaan tietenkin just mainossisällöistä muusta vastaavasta, ruutuhan on pienentynyt. Onko se näkynyt teille ollenkaan, että ollaan siirrytty tosiaan sitten tuonne nykyään meille perinteiseen malliin, eli tuohon kännykän ruutuun?
5: On.
4: Joo. Mitä se on tarkoittanut niin kuin teillä käytännössä?
5: No, iso juttu on kuvasuhteen muuttuminen.
4: Joo.
5: eli se on monesti katsotaan pystykuvaa, ja sehän on niin kuin ihan erilainen kuva tai neliskanttista, ja pitää tehdä. Se tarina pitää pystyä kertomaan sekä pystykuvassa että vaakakuvassa että neliskanttisessa kuvassa, niin siinä pitää ottaa sitten sommittelussa huomioon se asia. Varsinaisesti muuten se nyt ei ole isommin vaikuttanut, muuta kuin sitten tietenkin käsikirjoitusvaiheessa se, että kuinka nopeata tarinan kerronnan pitää olla.
4: Se on
5: pitää, kyllä. Ja se pitää koukuttaa heti, ja että siinä ei hirveän pitkään voi jäädä rakentelemaan asioita.
4: Joo, intro ei saa olla kauhean pitkä.
5: Ei saa olla.
4: Suoraan hommin kiinni.
5: Kyllä.
4: Toki sitten tähän päivään liittyy myös vahvasti tuo aina ja ikuinen, mikä tuntuu, että jokaisessa lähetyksessä jossain määrin puhutaan sitten musiikista, puhutaan taiteesta, puhutaan mistä tahansa. Animaationkin liittyy totta kai tuo tekoäly. Miten tämä on näkynyt alalla?
5: No, sehän näkyy. Se näkyy sekä niin kuin työkaluissa, että siitä on aika paljon semmoisia helpottavia asioita meille. Mutta totta kai huolena on se, että nykyään kuka tahansa pystyy niin kuin promptaamalla tekemään Ghibli-animaation. Toki tämmöisenä animaattorina niin se tekoälyliikkeen laatu tällä hetkellä, niin se on aika semmoista, miten semmoista leijuvaa, tasasta, semmoista niin kuin monotonista. Että totta kai se on niin kuin tälleen pintapuolisesti hirveän niin kuin hieno ja viimeistelyn näköistä, mutta itse asiassa semmoinen rytmiikka siitä puuttuu. Että se on semmoinen tasasta mattoa niin sanotusti. Sitä pitää sitten käsitellä ja muokata, että siitä saadaan niin kuin, että siihen saa jotakin vaihtelua.
4: Mutta on tuo kehittynyt niin paljon Tero tässä vuosien aikana, että jännittääkö se missä vaiheessa tämä kömpelyys jää pois sitten siitä?
5: Totta kai.
4: Joo.
5: Ja sehän on sitten se on animaattoreiden töistä poissa, totta kai. Mutta sitten se itse semmoinen, miten sanoisi, sen rytmiikan tekeminen sitten, niin siinä pitää olla se ajoituksen taju ja tämä muuta. Että sittenhän se vaan niinku tietyllä tavalla nopeutuu se. Että siinähän sitten voi ajatella, että siinä tullaan enemmän niinku ohjaamaan sitä toimintaa. Ja totta kai sekin vaatii sitten oman taitonsa. Mä oon ajatellut silleen, että tämä vanha sanonta, että yksi kuva vastaa 1000 sanaa, ja

0: Ja jos sä haluat tosi tarkan kontrollin, niin sitten jos sun pitää kirjoittaa se 1000 sanaa siihen ja sitten vielä ottaa animaation huomioon, että sulla on tosi monta tuota, tosi paljon siinä, että mitä tarkemman kontrolli siihen haluaa, niin sitä enemmän se vaatii myöskin sitä ammattitaitoa siihen.
1: Mm. Eli tietyllä tavalla niin kuin sä näet tässä kuitenkin se, että tässä on niin kuin potentiaalia niin kuin sun työhön vielä saa sitä hommaa, niin kuin, että siitä on niin kuin työkaluna vielä enemmän käyttöä kuin tavallaan sitten se, mikä löytyy se uhka sillä taustalla.
0: No näin mä sen näkisin.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä siis tekoäly on myöskin tämmöisessä, sitten jos mennään teknisempään sisältöön, niin tuommoisessa esimerkiksi motion capture, mikä tarkoittaa sitä, että ikään kuin oikean näyttelijän tämmöistä liikettä tallennetaan ja siirretään sitten 3D-hahmolle. Niin esimerkiksi siinä niin, se on vaatinut ennen niin kuin hyvin raskasta kalustoa, niin nykyään tekoäly mahdollistaa sen, että se voidaan vaikka ihan videokuvasta ottaa.
1: Mm.
0: Eli se sitten tietyllä tavalla hyödyttää semmoisia pienempiä indie-studioitakin.
1: Mm. Tasaa tavallaan niin kuin sitä, niin kuin ehkä taloudellista välimatkaa keskenään.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja niin kuin osaltaan se tekoäly mahdollistaa ja nuo työkalut mahdollistaa sen, että pienemmät tekijät pystyy tekemään niin kuin hienompaa sisältöä.
1: Mm. Tero Takalo, tänään meillä vieraana Radio Kalevassa ja me hypätään kohta vielä yhteen paikkaan, missä Takalon kärjelläkin näkyy, teatteriin.

ja asemat, baarit ja käyntikortit, tullit ja valuutat. Eno hyvä meitä kutsuu.

0: Radio Kalevan vierana tänään senior-animaattori Tero Takala. Tero, me ollaan tässä käyty läpi pelimaailmaa, animaatiomaailmaa myöskin niin kuin sitten teidän työssä niin kuin Oudossa. Mutta miten teatterissa näkyy animaatio?
1: No se näkyy nyt vaikka Oulun teatterissa tässä nälkävuosinäytelmässä. Sinne tehtiin projisointeja. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen projektori. Siinä ohjaaja Oksi lähesty meitä. Ja hän etsi niin Oulusta nimenomaan, hän halusi peliestetiikkaa tähän peliin.
0: Joo.
1: Ja Resistance Gamesin kautta sitten tuli kysely, että olisiko jollakin kiinnostusta. Ja tämä kuulosti mun mielestä niin mahtavalta, totta kai. Sinne sitten projisointiin tehtiin animaatiot, jotka on osa sitä tarinaa siinä.
0: Mm.
1: Ja se oli hyvin erilainen prosessi, mihin oli aikaisemmin tottunut. Teatterimaailma oli ihan uutta, että mulla oli aivan mahtava kokemus tämä. Että.
0: Mm. Onko houkuteltu lisää tehdä niin kuin sen tuommoisen jälkeen?
1: No kyllä, totta kai.

0: kaikki uusi kiinnostaa. Ja,
1: se sen mahtava. Mä oon päätellyt tässä jo.
0: Kyllä. Se on aivan erilainen sitten tapa tehdä. Ja tietyllä tavalla siis teatteri tuommoisessa ilmaisussa, näyttelijät ilmaisussa ja animaatiossa on paljon samaa. Se animaatio pitää olla vähän niin kuin isoa ja teatraalista, mutta se on jotenkin aina vaikuttava nähdä se sitten lavalla tämmöiset.
1: Kuinka paljon tuommoinen projekti, jossa vertaat vaikka muihin sun työtehtäviin, tämmöinen teatteriprojekti, paljonko se vei sulla aikaa?
0: Oliko no siis, ei missään, ei ole nopeampi, että vei kyllä sinällään paljon, mutta se oli myöskin varmasti omaa tuommoista kokemattomuutta, että mulla oli se prosessori niin uusi, että iso juttu oli siinä, että mä en tiennyt tai en tajunnut sitä, että millä tavalla toi se teatteriesitys vasta niin kuin muodostui sen harjoitusten aikana.
1: Joo.
0: Että oli hirvittävästi tehty tavaraa etukäteen ja sitten huomata harjoitusten aikana, että ei näitä pitää muutella ja animaatio mahdollistaa sen, mutta totta kai se oli niin kuin työtä sitten siinä vaiheessa uutta.
2: Takalla meni harjoituksiin silleen, että käsiä ravistelen, että mä oon tehnyt jo kaiken.
0: Niin, valmis homma. Joo, kyllä, just näin.
2: Au! Laitetaanpa uusiksi. Missä muualla sä näkisit niin kuin animaatio vielä olevaa semmoinen, mitä ehkä ei ole huomattu? Onko tuo laittanut tuo teatteriprojekti sulla, Tero, niin kuin ajatukset pyörimään, että missä tämä voisi vielä hyödyntää? Tätä osaamista sulla?
0: No siis semmosia, mitä mä oon ajatellut niin kuin omien lasten kautta, mitä he paljon katsoo, on tietenkin YouTubea. Siellä on siis tämmöistä opetussisältöä, jotka on todella hienosti tehty.
1: Joo.
0: Että mun mielestä niin kuin pedagogiikassa varmasti ja opetuksessa niin animaatiota voi hyödyntää vielä enemmän. Että se on niin kuin animaatio ihan mahtava tapa niin kuin esimerkiksi abstrakteja juttuja niin kuin tehdä konkreettiseksi. Ja myöskin kertoa niin mielenkiintoisella tavalla niin isoja ja pieniä asioita. Että se havainnoistuminen, että se on mun mielestä semmoinen. Ja ehkä siihen, jos siihen tuo vielä niin interaktiivisuuden niin lisäksi, niin se on jotenkin mun mielestä se olisi todella mielenkiintoinen alue.
1: Kyllä se tuntuu, että niin tavallaan lapsille ja nuorille nimenomaan tuo animaatio on semmoinen, mikä saa sitten huomioon kiinnittämään, mitä pienempiä ollaan. Siihen kuitenkin kasvetaan niin animaatio-ympäristöön pienestä saakka, että lastenohjelmat, muut vastaavat tämmöiset, ne on sitä animaatiota.
0: Kyllä.
1: Niin voi olla turvallinenkin myös ehkä sillä tavalla.
0: Näinpä. Ja just tämmöisiä niin isojakin, muistan, että oma poika katteli Kurtz Gesagtia aika lailla, jossa käsitellään aika niin kosmisia juttuja ja pikkusena, että mistä sä tietää näitä juttuja. Ja sieltä se oli sitten tämmöistä YouTube, Kurtz Gesagtia on katseltu, että siellä on hyvinkin niin isoja konsepteja ja animaation kautta tuotu.

0: Tero Takalo, tänään meillä vieraana Radiokalevan vaaran vyöhykkeellä. Tero, alkuun puhuttiin vähän tuosta animaatiomaailmasta, niin kuin nimenomaan sitä, mistä sä lähit liikkeelle. Se ei ollut sitä tikkuukkoa, vihkon pyörittämistä, mutta esimerkiksi niin kuin tuo japanilainen anime oli sulle semmoinen, mikä niin kuin rupesi tulemaan mukaan kuvioihin.
1: No se oli silloin muistan, että niitä alkoi tulla ja se oli semmoinen vaikuttava, että hei, että tämmöistäkin animaatiota on, että se ei ole niin kuin pelkästään tuota ihan tämmöistä perinteistä Disneyä tai Looney Tunesia.
0: Kyllä, kyllä. Miten tänä päivänä, tuleeko sulla seurattua niin kuin leffapuolta tuota puolta ollenkaan niin kuin katsojan vuorollissa?
1: No siis harmittavan vähän.
0: Joo.
1: Varsinkin kun lapset on kasvanut isoksi ja kattelee elokuvia tuota niin kuin itsenäisesti, eikä enää välttämättä huoli mua mukaan siihen. Niin. Mutta tuota, kyllä siis noi esimerkiksi tuota viime aikoina on tullut ihan valtava hienoa nukkea, siis viime aikoina, mutta nyt on ikään kuin vahataan nukkeanimaatioita, että Laika Studios on tehnyt tosi hienoja, Guillermo del Toro, toi Pinocchio, aivan niin kuin upeita. Ja se on siis mielenkiintoinen ilmiö sinällään, että semmoinen, että 3D-animaatio on totta kai hienoa ja vaatii valtavasti käsityötä, mutta sitten se on mahtava nähdä siis, siinä on jotakin ainutlaatuista siinä, että tehdään tuommoisia, rakennetaan malleja ja tehdään ukkoja ja liikutellaan niitä, siis nukkeja ja muuta, niin se on valtava hieno.
0: Niin, miettii tuossa koko niin kuin kaarta, mitä tässä on tapahtunut, niin tänä päivänä tuntuu, että tämmöinen perinteiset kädentaidot, mitkä liittyy tuohon animaatioon, niissä on joku semmoinen erillinen arvostuksessa, että niitä oikein nostetaan markkinoinnissa esille, että tässä on niinku tehty nyt sitten käsityöllä artesaanianimaatiota.
1: Ja kyllä mä uskon siis myöskin, miksi välttämättä se AI ei niin huolestuta niin paljon, että se liittyy mun mielestä tähän keskusteluun siinä mielessä, että ihmiset arvostaa myöskin sitä käden työtä ja siinä on oma taikansa siinä ja oman kädenjälki semmoisen, joka tehdään sitten tuota ikään kuin käsin. Ja ei siinä mitään siis, että 3D-animaatiokehan vaatii valtavasti siis käsityötä, mutta siinä on omat aikansa siinä semmoisessa fyysisyydessä, mitä se tuo, että siellä kuvataan tuota oikeita malleja.
0: Kyllä. Onko sulla ketään suosikki animaattoria?
1: No ei mulla varsinaisesti nyt tällä hetkellä. Siis mä siis valtavan iso Ghibli-fani olen.
0: Joo.
1: Siis totta kai, ja niitä on lasten kanssa tullut katsottua. Ja siis seuraa monia. YouTubessahan nykyään hyvin paljon niin kuin lyhyitä tuommoisia animaatiosarjoja, joita tulee seurattua. Siis tuota Nigel the Mom Lady, olisiko se Tom Bates, se animaattori. Ei mulla varsinaisesti ole semmoista suosikki-animoijaa.
0: Joo.
1: Jota voisi sanoa, mutta Laika Studios esimerkiksi on mun mielestä semmoinen studiona semmoinen, joka on tehnyt, niin kuin sanoin, aivan uskottuun hienoja.
0: Tavallaan on pikkusen semmoinen kaipuu, kun itse on tämmöinen ysärilapsi, joka on sitten myöhemmin ruvennut katsoa ajassa taaksepäin, niin just tuota niin kuin, että studioiden kädenjälki näkyy. Joo. Don Bluthin käsijälki niin kuin tuolla aluksi Disney-maailmassa ja sen jälkeen sitten oma studion puolella ja totta kai Disneyn kädenjälki ja sitten Ghiblin kädenjälki ja muu vastaava. Mutta ehkä me palataan siihen joku päivä.
1: Näinpä. Joo, ja sitten tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla isoja semmoisia taiteilijoilla, joilla visio, niin kuin Ralph Bakshi oli tuota valtavan, niin kuin, niin, tietyllä tavalla visionääri. Projektit ei välttämättä aina onnistunut, mutta tuota, niissä oli visiota.
0: Nimenomaan. Yritys oli hyvä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja, niissä, ja ne on siis valtavan hienoja katsoa nykyään semmoisia, joissa on niin kuin semmoista taiteellista kunnianhimoa ja visiota.
0: Että kyllä. Tero Takalo, mikä sun oma haave on vielä tästä, kun mennään eteenpäin? Mitä nää haluat tehdä tulevaisuuteen päin?
1: No niin kuin sanoin, niin oppia uutta. Siis se on mun mielestä niin mahtavaa ollut olla tämmöisellä alalla hommissa, jossa kehitys on ollut valtava ja uuden oppimista on ollut. Ja, mua kiinnostaa hirveästi, siis se on ollut kauhean mukava tolskata tuon Unreal Enginen kanssa ja animoida siellä. Se on semmoista, minkä kanssa haluaisi jatkaa ja tuota, en mä siis... Jos mä saan jatkaa tätä animaattorihommia tästä eteenpäin, niin mä oon hyvin tyytyväinen, että siinä

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue pohjoisen pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
5: Ja Kärpät Saipa peli on lippuja mahdollista saada tuolla Radio Kalevan Instagramin puolella. Kiitoksia vielä Tero Takalulle. Haastattelu uusinta vuoden takaa.

tässä Kalevan sähköuutisia. Toppilan pienvenesatamaan tarkoitetut raskaat teräspontoonilaiturit on ulos mitattu ja myyty ulosmiehen järjestämässä huutokaupassa. Oulun kaupungille laiturien ulosmittaus tuli täytenä yllätyksenä. Kaupungin mukaan se sai tiedon tapahtuneesta alueen asukkailta. Laiturit oli pantattu kaupungille, mikäli Tervamarinan kanssa tehty maanvuokra- ja operaattorisopimus purettaisiin tulevaisuudessa. Kaupunki on lähettänyt yhtiölle selvityspyynnön tapahtuneesta ja siitä, miksei yritys kertonut kaupungille laiturien olevan jo pantattuina ja ulosmittauksessa. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Oulun Välivainion korjaamotien tonttikiista etenee hallinto-oikeuteen. Korjaamotien aluetoimikunta ja kiinteistöyhtiö Voimatie 5 tekevät valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Oulun kaupunginhallituksen hylkäävästä päätöksestä maanantaina Välivainion tonttivarauksessa. Tontille suunnitellaan suurta liikunta- ja kulttuurikeskusta. Nykyiset harrastustiloja käsittävät rakennukset on tarkoitus purkaa. Valituksen perusteina ovat tontin nykyisten rakennusten maakunnallinen arvokkuus, virkahenkilön esteellisyys sekä teknisiä päätöksentekoon liittyviä asioita. Valitus voi viivästyttää hankkeen toteutumista. Oulun käräjäoikeus on tuominut 29-vuotiaan miehen 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta. Kyseessä on miehen kolmas raiskaus.

raiskaustuomio Oulussa. Tuomion mukaan mies raiskasi naisen huhtikuussa 2023 asunnossaan Toppilassa. Mies kiisti syytteet, mutta oikeuden mukaan miehen kertomus oli hyvin ristiriitainen, eikä syyllisyydestä jäänyt varten otettavaa epäilyä. Mies on tuomittu raiskauksesta Oulussa kahdesti aikaisemmin. Ensimmäisessä tapauksessa hän raiskasi 85-vuotiaan naisen oululaisen kerrostalon pyykkituvassa vuonna 2019. Toisen tuomion mukaan hän raiskasi naisen kesäkuussa 2023 Oulussa. Bittium irtisanoo yhteensä 22 työntekijää elokuun lopussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena. Muutosneuvottelujen piirissä oli Bittium Engineering Services Oy:n henkilöstö eli 120 työntekijää. Irtisanomisten ja muiden toimien avulla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan näkyvän täysimääräisesti ensi vuodesta alkaen. Muutosneuvottelut päättyvät tänään tiistaina.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään lännenpuolinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee hiljalleen. Sateet väistyvät itään ja sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on iltapäivällä Oulun seudulla 11 ja 14 asteen välillä, Kuusamossa noin 10 astetta. Yöllä voi paikoin muodostua sumua, lämpötila laskee yön tunteina plus 2 ja plus 6 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona tuuli on enimmäkseen heikkoa. Aamulla on paikoin sumupilvejä, mutta päivällä on yleisesti aurinkoista ja poutaista. Päivän lämpötila on 9 ja 13 asteen välillä, alimmillaan se on Kuusamossa.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Ennen uutisia Tiina tanssi taas, nyt päästään irti vuorostaan Laura. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Minä olen Ville Muikkula. Kiva, kun oot siellä. Tänään puhutaan muun muassa jalkapallosta ja pussietiikasta.

0: live my own.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke ja Muikkula. Seurannasi tänään tosiaan 17 saakka. Sen jälkeen puhutaan muodistellen tuttuun tiistaiseen tapaan. Antti Kairakari tänään Miehet muodissa -ohjelmasarjan jaksossa luvassa, joten mitä tämä tyylikäs herrasmies meille tarjoaa? No, hän tarjoaa varmasti miellyttävämpiä yllätyksiä kuin se, mitä Toppilassa oikein tapahtui. Kaleva kertoo tänään ja äsken uutisissakin kuultiin, että Toppilan satamahankkeessa todellinen yllätyskäänne. Ulosottomies on käynyt paikan päällä ja hän on vienyt mukanaan venelaiturit paikalta. Ponttoonit ovat lähteneet mukaan. Kaupunki sai tietää tästä vasta siinä vaiheessa, kun asukkaat ottivat asiasta yhteyttä. Toppila Tervamarina, yrittäjältä vaaditaan nyt siis selvitystä tapahtumista. Tämähän on tämä tilanne seissyt paikallaan hyvin pitkään. Kaleva uutisoinut tästä jo useampaan eri otteeseen ja pidemmän matkaa seurattu, mitä tapahtuu. Tämä on ollut keskeneräinen Toppilan pienvenesatama, ja tämä sijaitsee siis siellä Meritoppilan puisto ja Toppilan saaren välillä, tuolla aika uuden alueen keskellä. Ja jos en ihan väärin muista, niin ei mennyt ihan hirveän kauan, kun kyllä elokuussa yhdyskuntalautakunnassa myönnettiin tälle hankkeelle jatkoaikaa, ja rakentamisvelvollisuuden täyttämisen pantiksi asetettiin muun muassa alueelle jo hankitut laiturielementit. No, nyt on semmoinen homma, että nämä on lähteneet sitten ulosottoon. Viimeistä sinettiä myynnillä ei vielä ole. Sillä ulosottovietarkastaja Heikki Similä kertoi tänään tarkistavansa vielä jätettyjä korkeampia tarjouksia ja päättävässä tarjousten hyväksynnästä. Laiturita kaupattiin sekä yhdessä että erikseen. Kaikista viidestä korkeiden sivustolle jätetty tarjous oli 35 600 euroa, joten sieltäpä sitten on tämmöistä ollut liikkeellä. Venesatama on rakentamassa Toppila Tervamarina -niminen osakeyhtiö. Sen toimitusjohtaja Jouni Tahkola ei päivällä vastannut Kalevan yhteydenottoihin. Kaleva ei tavoittanut häntä myöskään aiemmin syyskuun alussa kommentoimaan satamahankkeen tilannetta. Melkoinen soppa tästä lisää Kalevan verkkosivulla, koska me ollaan täällä koko pitkä ilta, jos minä rupean tätä käymään läpi. Oh my. Summer Kennedy.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Summer Kennedy ja Oh My My. Vaaran vyöhykkeellä muikkula. Tänään seurannasi ja tänään otamme vielä rennosti. Huomenna laitetaan käyntiin taas oikein toiminta ja tohina päivä. Aamulla totta kai tuttuun tapaa Heli Koppelo aamu 7.11 kanssasi Rotuoren reippaan puikoissa ja allekirjoittanut jatkaa sitten 1-5 vaaran vyöhykkeellä, jossa huomenna muuten luvassa myöskin tarinoita pelastuskoirista. Radios Novu, että mä oon viime viikon jakson parissa, sekä juhlistetaan, mitäs peliä tämä on ohjelmasarjassa 30 vuotta täyttävää Pokemon-pelisarjaa. Mennään juurille Pokemonin suhteen ja pohditaan vähän sitä, että mitäs kaikkea näiden pikkutaskumonstereiden ympäriltä löytyykään. Pelataan myöskin Pokemon Flipperiä tämä jakson aikana, mutta se on hyvin pienessä roolissa. Sen lisäksi huomenna Gepardi, Harri, Kepa, Nousiainen, Härkönen kanssasi C5-6 automusiikin parissa. Suora lähetys täältä Kiistolasta siinä vaiheessa ja hommahan jatkuu sitten vielä senkin lisäksi kello 18, kun Kiekkostudio Lämäri lyön käyntiin ja Kärpät Saipa peli lähtee liikkeelle. Kärpät Saipa peli vielä olisi lippuja. Käyt huikkaamassa vaan Instagramissa, että kenen kanssa lähtisi peliin ja sen kautta voit osallistua tähän arvontaan kilpailuun, josta itselle ja kaverille lähtee liput tuonne matsiin. Ja hei, ei sovi unohtaa. Huomenna myöskin käynnistyy Oulun Kärpät sovelluksessa kilpailu. Lähes pelin kanssa samalla viivalla kulkeva Radio Kaleva ja Kärppien biisikisa. 2 kotipeliä ollaan nyt kisailtu. Voittoputki on tällä hetkellä voittajalla päällä. Tuleeko huomisen haastajasta se, joka kaataa Stepan, mene ja tiedä.
0: Läpi ryteikön.
2: Radio Kaleva.
1: Tuira. Huomenna aamulla. Kilpailija ilmestyy Radio Kaleva sometilille ja sen kautta myöskin Oulun Kärpät sovellukseen.
3: Akuri. Hinta. Hiukka vaara.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
4: Se on pakko painaa pitkää päivää, näin todetaan täältä studion puolelta, miltei joka päivä, kun ikkunasta ulos katsotaan. Ja pakko painaakin. Tuossa kun viime kesän jälkeen pyöräreissulta palasin kotiin, niin tuli puhuttua jälkikasvun kanssa, että nyt jos koskaan voisi olla paikka, että otettaisiin seuraavalle kesälle yhteinen lomamatka ja sellaisella aparaatilla kuin lentokoneella. Tuonne Japanin maille saakka. No, siinä kun tämän toteamuksen menin sanomaan ääneen, niin meni vilkoilemaan sen jälkeen lentolippujen hintoja ja totesi, että okei, no tässä saa pitkän talven ja pitkän kevään tehdä duunia, että noihin fyrkkaa löytyy sitten siinä vaiheessa, kun lomat lähenee. Se voi olla, että nyt pitää painaa vielä pikkusen enemmän töitä ja voi olla, että toriin tai muihin tällaisiin palveluihin saattaa ilmestyä muikkula-omaisuutta jossain vaiheessa myyntiin. Ryanairin, eli tämän irlantilaisen halpalentoyhtyeen toimitusjohtaja Michael O'Leary nimittäin toteaa tämän Reutersin haastattelussa, josta Yle on uutisoinut, että lentojen hinnat tulevat nousemaan dramaattisesti ensi vuonna. Hänen arvioinsa mukaan ensi kesän lentoliput voivat maksaa 15-20% nykyistä enemmän. Syynä siihen on öljy. Tämä johtuu ennen kaikkea Lähi-idän kriisistä, joten jos nyt mietit reissua, niin kannattaa olla liikkeellä nopeasti. Vai voisiko olla vaihtoehto 2? Linja-auto. Toki Japanissa on vähän huono liikkuminen, mutta linja-autoliikenteeseen uutisia myöskin.

The Kinks ja You Really Got Me. Linja-autot, jotka ovat liikenteessä aiheuttaneet ilahdusta ehkä joillekin matkustajille heidän lompakkonsa kanssa, mutta linja-autojen liikennekulttuuria katsoessa, niin ovat aiheuttaneet hieman harmaita hiuksia, sellaiset vihreät. Flixbussin linja-autot ovat saapuneet Oulun tai no ylipäätään koko Suomen tiekartoille aika vahvasti. Vahvasti mukaan onnibussien ja muiden rinnalle. Flixbus kertoo tänään, että heidän Flixbus on aloittamassa yhteistyön Viking Linen kanssa, mikä takaisi sen, että Helsingistä Tukholmaan pääsisi jatkossa yhdellä lipulla. Jos et Flixbusista ole silleen kartalla, että mistä on kyse, niin tämähän on tällaisten todella pitkien matkojen yhtiö. Esimerkiksi heillä on linja, mikä kulkee Vaasasta Varsovaa, Puolaan saakka. Sitä saattaa miettiä, että no miten sitten tuo veden ylitys, miten se tapahtuu käytännössä. No, bussi ajaa satamaan ja jättää matkustajat sitten siihen laivaterminaaliin. Sieltä mennään itsekseen. Itsekseen sitten kyytiin ja kun laiva saapuu satamaan, niin toisella puolella odottaa bussi, joka jatkaa matkaansa sitten kohti määränpäätä. Sinänsä ihan kätevä tapaus, ei sinne mitään. Ei tarvi alkaa mitään, tai esimerkiksi liikkuminen paikasta A paikkaan B tapahtuu helposti. Tämähän on sen kautta easyä toimintaa ja jossain määrin myöskin ilmeisemminkin noiden hinnat ovat sitten hieman halvempia kuin siinä, silloin, kun matkustaisi tuolla bussilla. Laivaterminaali ostaisi erikseen lipun ja tälleen, koska tuohon bussilippuun kuuluu tuo laivalipuhinta, tai laivalippu myöskin. No tämä uusi reitti, tämä kulkisi nyt tosiaan Helsingistä Tukholmaa aamu 5:00 lähtee ja pysähtyy Turussa vain 2 pysäkillä ennen sitten terminaalia, mistä mennään eteenpäin. Laivamatkan sisältävien bussilippujen hinnat alkavat 16,48 €. Ja siihen sisältyy siis tämä linja-auto, laivalippu myöskin mukaan. Mä itse matkustan yhden kerran elämäni aikana Flixbussilla. Ja sanotaan näin, että en hirveän suurella innolla hyppäämässä uudestaan kyseisen bussin kyytiin. Oli aika suhteellisen vauhdikas kyyti, sanotaan näin. Yhdessä vaiheessa matkaa tehdessä

0: kun kuljimme Baltian maitten läpi, minä ja useampi muu matkustaja, niin bussin reitti muuttui lennossa ihan täysin toiseen paikkaan. Siis GPS näytti, missä me oltiin menossa, mutta me oltiin niin kuin noin 25, no ehkä yli 50 kilsaa niin kuin oikealta reitiltä väärään suuntaan menossa. Ja siinähän tuli sitten vielä tällaisia vähän erikoisia ohituksia ja muuta vastaavaa, mitkä totta kai kun kiire on, niin niillä mennään, mitä pelimerkkejä jaetaan siihen. Tämä oli oma mielenkiintoinen kokemuksessa siinä. Ja toinen, mikä tuli yllätyksenä, että sähän voit ostaa myös Flixbussiin pyörälle paikan. Pyörä laitetaan tuonne takana olevaa 10 semmoiseen koukkuun kiinni ja siitä lähdetään liikenteeseen. No, itsehän oli ostanut tämän saman ja polkupyörän kanssa oli liikkeellä, mutta semmoinen pieni unohdus oli sattunut. En ollut tarkistanut, että kuuluuko tämä pyörä tuohon laivalipuhintaan mukaan. Ei nimittäin kuulunut ja siinä vaiheessa oli liian myöhäistä huomata tämä näin. Ja siinä ruvettiin sitten miettimään, että mitenhän tämä pyörä saadaan mahdollisesti tuonne Suomen mantereelle takaisin. No se vaatii uuden lipun ostamisen ja sieltä sitten suunnattiin kohti Suomea. Oma kokemuksessa kylläkin. Ehkä pienellä matkalla voisi innostua, mutta tämmöinen pitempi vähän sai tuntemaan elämää erilaisella tavalla.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: WhatsAppin puolella myöskin kommenttia Flixistä. Flix on tosi halpa, mutta kuulemma usein jättänyt matkustajia satamaa. Pienet tilat ja vessa ei aina toimi. Tuo on muuten hyvä pointti. Ei toiminut meilläkään. Oli valot hajonneet tästä kyseisestä vessasta ja haju oli suhteellisen karmiva. Hajosi muuten kuin bussi myös siinä matkalla vähän ennen Riikaa. Tuli vain yhtäkkiä ilmoitus Puolaksi, että nyt vaihdetaan muuten lennosta linja-autoa toiseen, mutta onneksi puolan kielen taitoni on olematonta. Takana olevalla ihmisellä oli pikkusen parempi osaaminen siltä puolelta. Mutta näin, yksi vaihtoehto lentämisen sijaan. Flixbus Viking Line yhteistyössä Helsingistä Tukholmaan yhdellä lipulla. Tämä ei ollut maksettu mainos. Tämä omalla vastuulla voit mennä kyytiin. Itse asiassa eilen näkki myöskin tämmöisen videon tuosta Keski-Euroopan omista bussilinjoista tai ylipäätään Euroopan bussilinjoista. Lontoosta lähtee muun muassa yksi bussi, mikä menee Brahaan 18 tunnissa. Tämä oli tämmöinen luksusversio ja se saattoi ehkä vähän houkuttaa. Ei toki se 18 tuntia. Muska. Lennetään lehdellä. Sekin on vaihtoehto Japaniin liikkuville.

0: Ainahan sitä voi kuitenkin pyöräilläkin, mutta sitä en suosittele kenellekään. Ruskapyöräilyä tuli seurattua tuossa, kun kyseinen kilpailumatkustustapahtuma järjestettiin jälleen kerran, jossa ideana oli siis matkustaa tuolta etelästä. Muistan nyt yhtään, oliko se mistä päin, mutta ihan pohjoiseen saakka ja monenmoisia reittejä se nähtiin. Yllättävän hauskaa seurattaa, vaikka ei nähnyt kuvaa ollenkaan muuta kuin pallurata kartalla liikkumassa. Mutta se on yksi juttu. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Muikkula, sinun seurannasi tänään tuonne kello 17, jos ihmettelet tässä, että on ihmeellisen tökkivää välillä tämä puhuminen. Siis normaalia tökkivämpää tämä puhuminen tällä studion puolella, niin siitä saadaan kiittää suomalaista terveydenhoitoa. Aamu 7 piti hypätä iltapäivävuorolaisenkin jo linja-autoon, kuinka ollakaan, jälkikasvun kanssa ja matkustaa yhteen asiaan, minkä olisi halunnut kuulla silloin aikoinaan, kun omia lapsia rupesi harkitsemaan. Ainahan niin kuin varoitellaan monenlaisista jutuista ja vastuista, mitä vanhempana eteen tulee. Ja niistä on tähän saakka selvitty oikein mainiosti. Miksi mä sanoin tähän saakka? Kyllä mä ajattelin yrittää jatkossakin näistä selvitä, mutta yksi asia, mikä minua kismittää suuresti, totta kai tämä on vaan pelkästään sen olemassaolon takia. Tämä on tärkeä tehtävä. Tämä on tärkeä asia, mikä pitää hoitaa ja asiantuntevat henkilökunnan edustajat hoitaa tämä ihan mahtavalla tavalla ja ripakasti ja tälleen. Mutta kun pienenä, kun lasta lähtee viemään ihan minne tahansa, niin sä oot varma, että siellä menee sitten ainakin se tunti, kun sä meet tuonne paikan päälle. Hammaspurennan kontrolli. Tämä on aivan kauhea. Jos mä olisin tiennyt siitä silloin aikoinaan, niin olisin ehkä miettinyt asiaa vielä uudemman kerran. Ensinnäkin, jos ei ole omaa autoa, sä matkustat Aapistielle linja-autolla 7:00 lapsen kanssa sinne paikan päälle. Hirveellä kiireellä just ehtii paikan päälle, istahdat alas. Hammaskontrolli kestää 5 minuuttia. Ja se on siinä. Selkeän takaisin lapsi koulubussiin ja itse istumaan nopealla seuraavalla bussilla takaisin töihin. On se hyvä herätys, mutta olisi sitä voinut nukkua aamulla pikkusen pidempään. Ei suinkaan. Jos joku näkisi nämä kalistukset, mitkä meikäläisen suussa on, niin kyllä se olisi hammaskontrollissa pitänyt viettää enemmän aikaa kuin vain 5 minuuttia tämän tuupen, joka täällä studiossa kanssasi tänään iltapäivää viettää. Ovat vähän kiirot nämä meikäläisen pelivälineet.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Kohta vedetään taas ja kohta vedetään muuten sellainen keskustelukäynti, että jalkapallo, tuo hieno laji. Lentopallo on myös hieno laji, pesäpallokin on hieno laji. Molemmat näistä ovat nousseet otsikoihin erittäin hienosti, kuten myöskin jääkiekko. Mutta en nyt lähetä tässä sivuraiteille, koitetaan keskittyä, vaikka väsyttää suhteellisen paljon. Jalkapallossa pidetään tällä hetkellä maajoukkuetaukoa. Tänäänhän on illalla sitten siihen liittyen peli, mikä herättää monenlaisia tunteita. Huuhkajat pelaa olympiastadionilla Valko-Venäjää vastaan ja no, ei lähdetä sillekään sivuraitelle tässä vaiheessa. Ei ehkä allekirjoittaneen mielestä ihan feng shui juttu, että Valko-Venäjä pelaa, mutta no, rahat, mitkä tuossa pelissä tulee lipputulosta, ne menee Ukrainaan ja tälleen. Mutta maajoukkuetauko on käynnissä. AC Oulu jäi maajoukkuetauolle sarjataulukossa siellä 6, eli mestaruussarjan puolella vielä tällä hetkellä hännillä. Jos et tiedä jalkapallon tästä systeemistä, niin siellähän jakaudutaan 2 QE

hengen porukkaa sitten runkosarjan jälkeen, josta 6 parasta pelaa mestaruussarjaa, 6 huonointa, 6 sarjataulukon viimeistä pelaavat sitten karsintasarjaa, jossa panokset ovat huimat, eli se, että pelataanko seuraavalla kaudella Veikkausliigassa vai ei. Se tiedetään jo, että KTP on nousemassa liigaa, onko Jaro tai Marjanham se, joka tippuu pois. No siihenkään me ei tänään silleen suuresti keskitytä, vaan me keskitytään tänään AC Ouluun. Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala mun kanssa tuossa kello 16 studiossa. Puhutaan 2 ensimmäisestä pelistä heinäpäässä. AC Ouluhan on tähän mennessä kohdannut Knistanin ja Interin tuolla. Kummastakaan ei pisteitä laivasto olisi niin sille tullut. Knistan pelissä se oli huomattavasti lähempänä kuin Interia vastaan. Millaiset, tai miten nämä pelit näyttäytyivät pitkän linjan urheilutoimittajalle? Millaiset kokemukset tuo ensimmäiset matsit stadionilla tarjosivat? Ja mikä on Kai Nevalan näkemys siitä, missä AC Oulu sijaitsee sitten sarjataulukossa, kun mestaruussarja lopulta päättyy? Annetaan myöskin niitä vanhoja kunnon ihania asioita, eli kouluarvosanoja stadionille ja joukkoille. Kello 16. Fatboy Slim ja Praise You levylautaselle tässä kohtaa. Praise You too.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
8: Sä pisti turnin päälle.
9: Minkä pisti?
8: Turn. Turn on.
10: Mitäs peliä tämä on?
9: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
10: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
0: Radio Kaleva.
9: Putkimiehet seikkailemassa sienivaltakunnassa. Mä kuulisin tähän järkevältä. Mites sitten taskukokoiset monsterit, joita johdetaan semmoisten pallojen kautta taistelemaan toisia vastaan, jotta onnistuu saamaan itselleen erilaisia mitalleja, nappuloita, jonka kautta sitten pystyypi kilpailemaan maailmanmestaruussarjoissa. Lyhyesti ja ytimekkäästi. No sehän on tietenkin Pokemon, joka tänä vuonna täyttää 30 vuotta. Sen kunniaksi huomenna mitäs peliä tämä on. Pureutuu Pokemoniin oikein kunnolla ajan kanssa kello 16 eteenpäin. Puhutaan ilmiöstä nimeltään Pokemon. Tiedätkö, mistä homma sai alkunsa aikoinaan? Luonnosta, sosiaalisuudesta ja kaikesta tästä. Ja mitä se sai aikaa? Hysteria ja vihaisia vanhempia, muun muassa.

Tässä Kalevaa sähke uutisia kello ollessa 16. Toppilan pienvenesatamaan tarkoitetut raskaat teräspontoonilaiturit on ulos mitattu ja myyty ulosottomiehen järjestämässä huutokaupassa. Oulun kaupungille laiturien ulosmittaus tuli täytenä yllätyksenä. Kaupungin mukaan se sai tiedon tapahtuneesta alueen asukkailta. Laiturit oli pantattu kaupungille, mikäli Tervamarinan kanssa tehty maanvuokraus ja maanvuokra- ja operaattorisopimus purettaisiin tulevaisuudessa. Kaupunki on lähettänyt yhtiölle eilen selvityspyynnön tapahtuneesta ja siitä, miksei yritys kertonut kaupungille laiturien olevan jo pantattuina sekä ulosmittauksessa. Oulun Välivainion korjaamottien tonttikiista etenee hallinto-oikeuteen. Korjaamottien aluetoimikunta ja kiinteistöyhtiö Voimatie 5 tekevät valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Oulun kaupunginhallituksen hylkäävästä päätöksestä maanantaina Välivainion tonttivaraukseen liittyen. Tontille suunnitellaan suurta liikunta- ja kulttuurikeskusta. Nykyiset harrastustiloja käsittävät rakennukset on tarkoitus purkaa. Valituksen perusteena ovat tontin nykyisten rakennusten maakunnallinen arvokkuus, virkahenkilön esteellisyys sekä teknisiä päätöksentekoon liittyviä asioita. Valitus voi viivästyttää hankkeen toteutumista. Oulu on suurista kaupungeista ainoa, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Oulussa hinnat nousivat vuoden aikana 2%. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat keskimäärin vajat 3%. Muualla maassa hinnat laskivat vuorostaan lähes 4%. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi STT:lle, että asuntomarkkinoiden pahin jäykkyys näyttää silti olevan takana päin. Ja kerrotaan vielä, että Bittium irtisanoo yhteensä 22 työntekijää elokuun lopussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena. Muutosneuvotteluiden piirissä oli Bittium Engineering Services Oy:n henkilöstö, eli 120 työntekijää. Irtisanomisten ja muiden toimien avulla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan näkyvän täysimääräisesti ensi vuodesta alkaen. Muutosneuvottelut päättyivät tänään tiistaina.

0: Ja uutisia näillä taajuuksilla seuraavan kerran huomenna aamulla kello 7. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi. Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tiistaina sateet ovat väistyneet itään tämän päivän kehittyessä ja sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on iltapäivällä Oulun seudulla 11 ja 14 asteen välillä. Kuusamossa pyöritään noin 10 asteen tienoilla. Yöllä voi paikoin muodostua sumua ja lämpötila laskee silloin plus 2 ja plus 6 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona tuuli on enimmäkseen heikkoa. Aamulla on paikoin sumupilveä, mutta päivällä on yleisesti aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Alimmillaan se on Kuusamossa.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Ihminen menee ihan shokkiin. Tiputtaa kuulokkeet kesken kaiken puhuessa. Hei, We Are Family, Sisters Ledgeltä, levylautasella 70-luvulta. Kai Nevala äänessä kohta vuodesta 2020-luvulla. Puhutaan AC Oulu mestaruussarjan hommista, uudesta stadionista ja paljosta muusta. Let's go!

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala. Ihan niin kuin nyt kaksi kertaa ollaan tähän mennessä päästy vilkaisemaan, näkemään, kokemaan. OTC Stadionin kouluarvosana tähän mennessä.
3: Jaa, kouluarvosana.
2: Mm-hmm.
3: Eikö niitä jaeta? Mitenköhän ne nykyaikana?
2: Niitä hymiöitä tulee, taitaa niin. Olla eka pari vuotista sanallisia.
3: Joo. Stadion.

0: on erittäin toimivaa. Aloitetaanpa kuitenkin sillä, että annetaan nyt tässä vaiheessa 9-.
1: Oho!
0: Ja nostetaan sitten, vaikka Matias Ojala haastattelussa sanoi 10+, mutta no, stadion itsessään on erittäin toimiva, jopa poikkeuksellisen toimiva niin kuin sen katsojakokemuksen kannalta, että jos puhutaan itse ottelun katsomisesta. Mm. Sitten toki siinä ekaottelussa, missä oli käytännössä täystupa 5000 katsojaa, niin luonnollisesti tuli näitä jonoja puoliajalla. Että tämmöiset pienet viilaukset tietysti, mutta kai ne kasvukipuja on tommosetkin, ja sitten jos siellä ei ole ollut tarpeeksi porukkaa.
1: Niin, ja mä ymmärsin, että siellä niinku ei ollut vakiohenkilökuntakaan paikalla, että heille annettiin niinku tauko tuohon ekaan peliin.
0: Mutta sinänsä sitten, jos puhuttaisiin kouluarvosanaa Suomen mittakaavassa suomalaiselle liikaseuran stadionille, niin sitten mentäisiin sinne kymppiluokan lähelle, tai ei kymppiluokan lähelle, vaan kympin arvosanan lähelle, ei kymppiluokalle.
1: Mm. Suomalaisessa mittakaavassa pärjää siis hyvin.
0: Kyllä, ja mä oon itse tykännyt, että siitä tehtiin tosiaan 5000 katsojan stadion, eikä lähdetty haihattelemaan esimerkiksi 8000, koska Oulun kokoisessa kaupungissa, jos siellä on 3000 katsojaa tai vaikka 3800 katsojaa ja paikkoja on 8000, niin se väljähtyy se katsojan kokemus ja ehkä se stadionin kokonaisuus sitten.
1: Mm. Mutta lähelle pääsee. Sen huomasin itse pari periä käynyt katsomassa, niin se muuttaa sitä kokemusta esimerkiksi Raattiin verrattuna.
0: No kyllä, jos miettii, että ihminen on istunut vaikka Raatin aurinkokatsomossa ja tiirannut sieltä kentälle, niin nythän peli käytännössä, vaikka se olisi samalla nopeudella pelattaisiin kuin aikaisemmin, mutta se on katsojalle nopeampaa peliä.
1: No, se oli stadionin arvosana tähän kohtaan. Jatketaan kai Nevalan kanssa siitä, mitä sillä stadionin sisällä tehdään seuraavaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Kaleva urheilutoimittaja Kai Nevala tänään täällä Varvökeen studiolla käymässä. Ja Kaitsu, viimeksi kun puhuttiin AC Oulun meiningistä, niin oltiin muistaakseni silloin ihan hyvällä viivalla. Eikä me nytkään niin kuin huonolla viivalla ole. Mä vedän sanoja niin pikkusen niin kuin tässä sille heti saman tien taaksepäin. Mestaruussarjaa pelataan laivastosinisten osalta ensimmäistä kertaa. Jos kerrotaan tämä reissua niin kuin tavallaan tähän pisteeseen saakka, yllätyikö kuitenkin loppujen lopuksi, että täällä pelataan nyt näitä pelejä?
2: No ei, kyllä se käytännössä se tuommoinen about kuudessia ja kuuden joukkoon pääseminen AC Oulun osalta, niin se vaikutti sen talvikauden perusteella kohtuumahdolliselta. Tiukoillehan se meni, eli sieltä tuli todella isojakin yllättäjiä takaa, eli FC Lahti, TPS kilvoittelemaan ihan siihen loppumetreille asti, ja eihän AC Oulu loppukaudesta ole tuloksellisesti pärjännyt, eikä välttämättä pelillisestikään niin hyvin, mutta loppujen lopuksi urheilusarjoissa asiat menee niin, että sen pistemäärän kauden aikana saat, minkä saat. Ja se kertoo totuuden, eli sarjataulukko kertoo totuuden. Ja nyt jos AC Oulu on ensimmäistä kertaa seurahistoriassa kuuden parhaan joukossa mestaruussarjassa, eli niin sanotussa vaikka ylemmässä loppusarjassa, niin se on jo jonkunlainen saavutus, vaikka tuntuu, että tietynlainen negatiivisuus ainakin tuolla nimimerkkien seassa näyttää olevan, mutta mehän emme tiedä, ketä nimimerkit ovat.
1: No se tahtoo olla vähän, että kun pääsee nimimerkin taakse kirjoittamaan, niin siellä saattaa niin kuin yksikin tappio herättää jo pientä parran pärinää.
2: Toki semmoinen yleinen toive varmaan seuran kannattajilla on, että joukkue pystyisi sitä omaa hyökkäyspeliä parantamaan. Et nyt mitä on kuullut tuota ihmisiltä tuolla uudella stadionilla, jotka on ollut, niin ne ei sinänsä ole ollut kovin pahoillaan siitä, että joukkue on hävinnyt, koska se stadionilla olemisen kokemus on ollut merkittävämpi asia, mutta nyt kun on vielä kolme kotiottelua AC Oululla jäljellä, niin varmaan toiveena on, että siellä maaliin osuttaisiin useammin kuin aiemmin.
1: Joo, näläkää rupesi kuulumaan tuolla Interpelissä jo yleisön puolelta. Knistan pelissähän oltiin niin kuin katsojakokemuksen puolella, se, mitä pärinää yleisöstä kuuluu, niin oltiin just tämän ihastuksen kohdalla, mutta Interissä, kun ruvettiin olemaan jo loppua kohin menossa, niin sillä rupesi vähän tulemaan jo sitä, että eihän tässä pysytä ollenkaan perässä.
2: Ja siinä joskus unohtuu se asia, että vastassa oli mahdollinen mestari, eli europeleissäkin tänä vuonna marinoitu erittäin kova joukkue, joka pystyi hyydyttämään sitä AC Oulua, mutta kyllä nyt lähtökohta on, että kun seuraavaksi tulee AC Oululla vastaan HJK ja VPS, Vepsu esimerkiksi, niin se hyökkäämisen ja maalipaikkojen luomisen ja maalin teon pitäisi onnistua paremmin kuin esimerkiksi Interia vastaan.
1: Kyllä. Interia vastaan kuitenkin kaikki oli avoinna AC Oululla sen puolesta, että puolustus pelasi kuitenkin pääasiassa hyvin. Santtosille pikkunukahus tässä vaparimaalissa, mikä meni. Olisiko tasuri ollut AC Oululle tässä vaiheessa niin kuin isompi juttu melkein kuin se voitto?
2: En mä oikein osaa sanoa. Nythän AC Oulu on kuuentena seitsemän pisteen päässä nelossijasta, minkä he laittoi niin kuin tavoitteekseen tuossa syksyn aikana, eli se tarjoaisi sen europaikan. Mutta että nyt, kun seitsemän ottelua on jäljellä ja vastassa pelkästään kovia joukkueita, niin mieluummin sanoisin, että on epätodennäköistä, että he selviää neljänneksi kuin todennäköistä, mutta urheilussa koskaan ei tietenkään voi tietää. Mutta ehkä semmoinen tietynlainen rentous ja rohkeus nyt siihen hyökkäyspeliin olisi toiveessa.
1: Kyllä.
2: Ja silloin tuloksella ei välttämättä ole niin väliä.
1: Niin, nyt olisi se paineeton ympäristö kuitenkin pelata. Sitähän

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Kai Nevala täällä studiossa kanssani puimassa ase Oulu mestaruussarjan ylemmän loppusarjan pelejä. Kuinka tärkeäksi kai sä nostat tässä kohtaan ton Knistan pelitappio? Ensimmäinen peli stadionilla, huuma päällä, kun tasoitusmaali saatiin aikaa, ja sitten todellinen tunnelman lopsahdus. Ehkä joidenkin mielestä, jälleen kerran parra pärisee tällä studiossa, lepsu, rankkari, sieltä maali.
1: No joo, jos siihen ajattelee sitä, Knistan oli aika lailla tasaveroinen ase Oulun kanssa hyvin pitkään, teki johtomaalin, joka oli toki onnekas pomppu, mutta kukaan ei olisi valittanut, jos ase Oululle olisi tapahtunut samanlainen pomppu ja pallo olisi mennyt maaliin. Ja kiistattomasti sen Knistanin 1-0 maalin jälkeen heillä oli todella hyvä paikka iskeä pelille lopullinen niitti 2-0. Maalia pääsi muutenkin hyvin hyökkäämään. Mutta sitten se momentum kääntyi aika selkeästi ase Oululle, varsinkin sen Julius Paanasen maalin jälkeen, mutta hyvin nopeasti. Nopeasti sitten, jos puhutaan rankkarista, niin okei, voidaan sanoa, että lepsurankkari, mutta yhtä kaikki, kun sen tilanteen katsoo videolta, niin käytännössä aseulun puolustaja Adramane Kassama tarjosi sen mahdollisuuden rankkari laittamalla jalan kuitenkin sinne vastustajan jalkojen väliin.
0: Mm.
1: Eli jos se olisi ollut toisinpäin ja siitä olisi vihelletty ase Oululle rankkari, niin kukaan ei purnaisi mitään.
0: Niin, sitä ei muisteltaisi enää. Se on vaan hieno rankkarimaali siihen kohtaan.
1: Mutta kaiken kaikkiaan se esimerkiksi se pelin loppuhetkien tunnelma oli kuitenkin hieno ja ase Oulu pääsi siinä vielä loppuvaiheessa kulmapotkusta yrittämään maalia ja se pitää esimerkiksi kannattajien kunniaksi sanoa, että samalla tavalla kuin Knistan ottelussa, niin myös tuossa Inter-ottelussa, niin laulu jatkui pitkälle pelin jälkeen, missä on oma hieno elementtinsä.
0: Kyllä,

0: AC Oulun faniryhmä pääsi positiivisesti esille sillä puolella. Negatiivisesti päädyttiin kuitenkin sitten soihtuhommilla.
1: Joo, tämä tietysti jakaa ihmiset kahtia. Mä oon itse nähnyt töitten ja sitten voi sanoa harrastuksen puolesta, olisiko nyt yli 30 maassa huippufutista, ja sehän vaihtelee ensinnäkin lakien mukaisesti eri maassa. Ja jossain toisessa maassa tai jossain tietyssä maassa soihduttaminen kuuluu siihen kannattajakulttuuriin, sitten jossain toisessa maassa, kuten Englannissa, ei välttämättä tällaisesta innostuta. Mutta sitten se, siis tykkään, kun soihdutetaan, mutta silloin pitäisi mennä tietysti lakien mukaan, ja esimerkiksi Ruotsissahan pystytään kontrolloimaan sitä, että milloin soihdutetaan, ja ne on ihan hienon näköisiä. Ongelmahan syntyy siitä, että jos esimerkiksi savu lähtee leijailemaan keskeottelun sinne kentälle, ja se keskeyttää pelin, että mun Puolassa esimerkiksi ootellut 20 minuuttia toisen jakson alussa, että milloin tämä ottelu alkaa, että kun savu vaan leijailee. Eli tämmöisiä monia eri aspekteja, ja sen sanon omana mielipiteenä, että itse en tykkää kuitenkaan näistä bängereistä sitten.
0: Joo, sehän oli yksi, mitä kommentoitiin monestakin eri suunnasta, että oliko tämä niin kuin pamahdus, mikä kuului siinä, semmoinen yksi syy, minkä takia sitten tämä Knistani ensimmäinen maali meni. Että siinä vähän niin kuin kaikki pysähtyi katsomaan hetket, mitä hän tapahtui.
1: No en laittaa sen piikkiin, että eiköhän...
0: Että enemmän tuurin puolelle.
1: Kentällä on 11 vastaan 11 pelaajat, niin eiköhän heistä jokainen omalla tavallaan pystynyt sen asian käsittelemään. Että jos siellä on Roman Jeremenko vaikka tai Juha Pirinen, niin ne on muutama ottelu elämässään pelannut erilaisissa olosuhteissa. Ehkä Pirinenkin on Kreikassa nähnyt ja kokenut kaikenlaista.
0: Niin, on kuullut, että kreikkalaista suhteellisen intohimoista porukkaa tuolla puolella.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
5: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. AC Oulu mestaruussarjan pelejä ja tunnelmia ja näitä puretaan tässä Kalevan urheilutoimittaja Kai Nevalan kanssa. Okei, Kai, sä tuossa alkuun sanoit sitä, että sä et yllättyisi, jos AC Oulu ei nyt kapua sinne 4 joukkoon. Mutta onko siihen niinku edes pientä mahdollisuutta?
6: No, en osaa nyt prosentuaalisia osuuksia
5: ei,
6: sanoa.
5: Tämä ei ole matikka show kaiken lisäksi.
6: Siis periaatteessa siis urheilussa on aina mikä tahansa mahdollista. Jalkapallossa voi tapahtua myös se, että pelaat erittäin kovaa joukkuetta vastaan. Leikitään nyt, että AC Oulu seuraava ottelu on KuPS vieraissa. Mm. Peli on pitkään 0-0 ja täysin yllättäen AC Oulu iskee 0-1 maalin. Silloin 3 pistettä lisää. Mm. No, en mä nyt tohon osaa silleen 7 ottelua aikaa, kaikki on mahdollista, mutta jos ajattelee tätä kokonaiskuvaa, eli mikä AC Oulun kauden viimeinen puolikas on ollut, että jos pisteitä ei tähänkään mennessä ole tullut.
5: Niin, nyt on ollut kuiva kausi.
6: Kuin kymmenkunta, tai sanotaan piste per pelitahti suurin piirtein, ja nyt mestaruussarjassa 0 pistettä 3 ottelusta, niin todennäköisyydet ei puolla sitä, että AC Oulu olisi siellä kamppailemassa siitä 4. sijasta.
5: No, mistä tämä johtuu? Mikä on sun konsensus? Minkä takia joukkue on yskinen?
6: No, siihen on monta selitystä, ja koskaan ei kannata laittaa myöskään yksittäisen pelaajan piikkiin mitään, tai piikki on tässä nyt huono sana, mutta esimerkiksi kun Julius Körkkö on myyty pois, niin se selkeästi vaikutti aika kokonaisvaltaisesti siihen hyökkäämiseen, että ylipäätään miten joukkue pystyy prässäämään ja miten sieltä avautui tiloja, miten tuli selustaa juoksuja. Eikä nyt nämäkään uudet hyökkäjät, niin sieltä lähti myös Abdullah ja Kone pois, joka oli tämmöinen supersub-osastoa, 300 minuuttia ja 2 maalia. Mutta yhtä kaikki sinne on tullut Roope Riskin tasoinen todella kokenut hyökkäjä, sitten on kolumbialainen Camilo Triana, mutta siitä huolimatta he on sinnikkäästi uurastanut ja tehnyt töitä, mut

0: mutta hyvin vaikea on ollut nähdä semmoista liikettä esimerkiksi, mitä Körkkö pystyy tekemään siellä hyökkäyspäässä.
1: Mm. Ja se, kun tullaan kesken kauden tuohon joukkojen sisälle, missä niin ainakin ulkopuolelta katsottuna tuntuu, että siellä on kuitenkin hyvä kemia saatu jo talvikaudelta asti koottua siihen ryhmän ympärille.
0: Joo, en pistäisi tuota mitään niin kuin joukkuehengen piikkiin, mitä on aistinut ja mitä on kuullut, niin säilynyt itse asiassa monta vuotta, tai monta vuotta, sanotaanko 2 viimeistä vuotta joukkuessa on ollut erittäin hyvä henki.
1: Mm. Ja sitähän kertoo paljon just tämä, että joukkueeseen palataan takaisin. Esimerkiksi Karjalaisen paluu tuolta noin tämän vuoden puolelta joukkueeseen, niin eihän se nyt takaisin olisi tullut, jos olisi ollut hirveän huonot kokemukset.
0: No ei. Ja ehkä tuohon, kun kysyit tuosta hyökkäämisestä, niin tietty semmoinen laatu niissä ihan viimeisissä ratkaisuissa, että kun siellä on kumminkin tullut niitä tilanteita, että on esimerkiksi erittäin hyvä keskityspaikka tai on joukkueen aseulun pelaaja päässyt jo boksiin eli rankkarialueelle sisälle, niin siellä on selkeästi tapahtunut semmoisia huonoja pieniä ratkaisuja, että otetaankin pikkusen väärään suuntaan pallon kanssa askeleita ja sitten pienennetään sitä omaa kulmaa tai että vastustaja ehtii siinä jo väliin puolustamaan.
1: Mm, siitä hyvä esimerkki on tämä Inter-peli, kun katsoo sitä eroa niin kuin tavallaan hyökkäyspäässä. Niin kyllähän Interillä oli varmat ratkaisut jatkuvasti siellä, niin kun päästiin niin alueelle sisään.
0: Joo, toki aseulun valtti olisi ollut se, että siinä kuitenkin oli esimerkiksi Pirisen kaukolaukaus tai jotain puolittaisia hyviä paikkoja. Sitten jos joukkue pääsee 1-0 johtoon, niin tuolla puolustamisella toki pystyy sitä varjelemaan. Et puolustaminen toimii kohtuu hyvin.

0: Kainevalla tänään Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vierailijana. Puhutaan AC Oulu menneestä tai kohta menneestä kaudesta. Aletaan olemaan loppusuoralla. Kai, onko tämä AC Oulun kaikkien aikojen kausi? Näin niin kuin, kun ollaan jo loppusuoralla. Vähän voi alkaa tässä vaiheessa katsomaan marraskuun suuntaan, että kohta se on ohi.
1: No virallisesti, jos ajattelee sitä, että joukkue päätyy vähintään kuudenneksi, niin silloinhan se on tuloksellisesti seuran kaikkien aikojen kausi. Toki sitten voi ajatella ihan jollain toisella tavalla, että semmoinenkin voi olla kaikkien aikojen kausi tähän mennessä, että on putoamiskurimuksessa ja selviää viimeisellä kierroksella kuiville. Et se on vähän miten se katsotaan, ja sitten on myös näitä vuosia tai kausia tai kausi, milloin joukkue oli matkalla ylempään loppusarjaan ja sitten hölmöili kokoonpanon kanssa, eli home ground säännön kanssa, niin olisihan silloinkin ollut mahdollisuus pelata ylempää loppusarjaa, mutta kaiken kaikkiaan varmaan nyt, jos ajattelee vuotta 2026, että uusi stadion valmistui tuonne heinäpäähän ja AC Oulu pääsee sillä stadionilla pelaamaan 5 ottelua, niin on huomattavasti isompi merkitys kuin se, että joukkue olisi ollut siellä 7, 8, 9 ja pelaisi 3 alemman loppusarjaottelua ilman panosta.
0: Kyllä, siinä vaiheessa niin tuo ensimmäisen pelin 5 tonniakin olisi voinut olla aika. No okei,
1: okay, ehkä avausottelu olisi voinut vetää vielä, mutta sitten nyt jos ajattelee, että interottelussa oliko nyt 3200.
0: Kyllä.
1: Niin olisihan se IFK Mariehamnia tai jotain vastaan ollut hieman erilainen sitten todennäköisesti.
0: Kieltämättä. Kai, nyt kun aletaan olemaan loppusuoralla, niin ketä nämä nostaisit joukkueen sisältä niin kuin yksittäisiä pelaajia positiivisessa mielessä? Olemme vähän erilaisia, ettei olla niin negatiivisia aina.
1: No ei olla todellakaan negatiivisia, niin no jos koko kautta ajattelee vielä tossa, niin se, miksi AC Oulu lopulta selvisi ylempään loppusarjaan, niin aika iso merkitys on kahdella puolustuspään pelaajalla, eli maalivahti Santos, toppari Pirine, joka kokemuksellaan pystyy sitten ohjaamaan sitä puolustusta. Mutta ehkä se yksi iso tekijä on ollut myös jatkuvuus, että siellä oli jo viime kauden nuorehko runkokasassa ja siihen hankittiin kokeneita pelaajia, jotka pystyy auttamaan näitä nuoria. Sillä on varmaan ollut suuri merkitys, ja mitä nyt on kuullut ja tiedän, niin se jatkuvuus varmaan on myös ensi kauden yksi teema, ja siellä on paljon ylivuotisia sopimuksia, eli on sopimukset voimassa, ja jos puhutaan parikymppistä pelaajasta, niin oletuksena on, että myös seuraavana vuonna tulisi niitä kehitysaskeleita.
0: Ja se tuo tullessaan taas sitä potentiaalia tämän kauden tietenkin näihin isoihin juttuihin, eli seurasiirtoihin. Körkösiirto pelillisesti toi totta kai isoja paukkoja joukkueille, mutta taloudellisesti oli erittäin merkittävä.
1: Kyllä, onhan ne ylipäätään Suomessa on nyt

0: pikkuhiljaa päästy, ei tietenkään olla hyvin kaukana Norjan, Ruotsin tasosta summissa, mutta kuitenkin, että enää ei ole se kahvipaketti, että antakaa meille pelaaja. Että jos puhutaan Körkön kohdalla esimerkiksi tuosta, mikä arvio on, että 600 000 pelkästään pohjahinta, niin se on aika merkittävä summa, kun ajatellaan, että AC Oulun esimerkiksi seuran tai joukkueen tämän kauden budjetti on alle miljoonan.
1: Mm.
0: Niin kyllä sillä turvataan tuommoisilla tulevaisuutta ja se ideahan on nimenomaan, että kehittämällä pelaajia, kasvattamalla ja heitä myymällä, niin myös bisnes pyörii ihan eri tavalla ja sillähän pystyy pyörittämään myös sitä bisnestä, että tänne pystyy hommaamaan kenties jotain nuoria pelaajia, jotka
1: jatkaa sitten.
0: Niin.
1: Kuinka yllättynyt olit koneen siirrosta?
0: Tietyllä tavalla joo, jos ajattelee vaikka puoli vuotta taaksepäin, niin ei olisi voinut kuvitellakaan, mutta sitten kun näki pelaavan ja näki sen tietynlaisen pelaajaprofiilin, mikä hänellä on, eli valtava määrä heikkouksia, mutta todella kovan luokan tyypillinen länsiafrikkalainen atleettisuus, pääpelivoima, missä se pystyi myös ei pelkästään sillä koollaan, vaan erinomaisella ajoituksella ja urheilullisuudella tekemään tuhoa nimenomaan näissä maalitilanteissa, no kaksi kertaa, mutta kuitenkin, niin sitten jos hän siirtyy myös satojen tuhansien eurojen summalla Belgiaan, niin jotainhan sen täytyy sen belgialaisen seura, joka on tunnettu tästä tämän tyyppistä hankintapolitiikasta, niin pakkohan sen on jotain isoa potentiaalia siinä nähdä.
1: Mua vähän harmittaa tietyllä tavalla, koska koneessa oli potentiaalia tämmöiseksi todelliseksi kulttipelaajaksi täällä.
0: Ja varmaan ehti jo nousta kulttipelaajaksi tällä legendaarisella Mariehamina.
1: Joo.
0: Maalilla 3 minuuttia kentällä ja voittomaali ja plus sitten tämä hyvinkin tärkeä Ilvesottelun maali, eli joka käytännössä vei AC Oulua aika pitkälle kohti sitä mestaruussarjan paikkaa.

0: Nyt vielä tässä on mahdollisuus tietenkin vähän niin kuin allekirjoittaneella aikoinaan 9-luokan talvitodistuksen käteen saaneena. Oli mahdollisuus vielä petrata, että pääsi sinne ammattikouluun jossain vaiheessa. Kai Nevala, vielä kun loppukiri lähestyy tässä tämän kauden osalta, niin mikä on sinun kouluarvosana joukkueelle? Stadion jäi 9 minkkaan.
1: No joo, tämä tietysti tämä on täysin mahdoton, mihin sitä vertaa, että pitääkö verrata Suomen sisällä tai pitääkö verrata siihen, että mitkä oli odotukset ja mikä oli toteuma. Mutta jos ajatellaan, että se mitä seuraajan joukkue lähti alun perin tavoittelemaan, eli 6 parhaan joukkoon toteutui ja miinustetaan siitä sitten se, että jos tämä ei sitten tämä jatkotavoite, eli tuota europeleihin pääseminen vähintään 4. siellä toteudu, niin mihin me pistetään? 8 ja 9 väliin jonnekin.
0: No kyllä se mun mielestä vahva 8+ saattaisi jopa olla.
1: Niin, mä oon vähän, tässä on se ongelma, että mä oon tottunut tässä jalkapallopiireissä siihen, että ne esim. Pelaajien arvosanat on nykyään 7,1 tai 7,3 tai 6,6. Ja sitten jos pelaa todella erinomaisen ottelun, niin se on vaikka 8,2 tai muuta. Että tämä meidän koulusysteemi on hankala.
0: Menemme suomalaisen peruskoulun antamilla.
1: Sitten mennään sinne jollain 8:lla alkavaan lukemaan.
0: Kyllä. Että nyt jos siellä pelaajat on kuulla, niin vielä on mahdollisuus petrata tuota numeroa ylöspäin. Siitä
1: ja pääsee. Toimittajillehan voi antaa tietysti huonomman numeron.
0: No eli mehän saadaan aina huonomman.
1: 6 tai 7 nyt tästäkin keskustelusta.
0: No, meillähän Yleisradiokalevassa annetaan heti haastattelun jälkeen numero, niin saat katsoa tänään tuota 7+.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia.
2: Kyllä se siitä.
3: Radiokaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.

0: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Kiitoksia Kai Nevalalle vielä vierailusta täällä studion puolella. Ynnätään sitä kautta, kun sen aika on vielä. Mestaruussarjan pelejä on. Ja hei, tänä perjantaina Jaroa vastaan harjoituspeli. Lounasmatsi, eli alkaa siinä kello 14, joten OTC-stadionilla tapahtuu silloin. All right, ei siinä. Kello alkaa olemaan 17, kohta ääneen miehet. Muodista Antti Kairakari Sinisalmerinteen haastattelussa. Huomenna, mitäs peliä tämä on? Pokemon 30V-spesiaali. Gepardia, Rocky Panthereiden omaa musiikin erikoisohjelmaa ja tietenkin Kiekkostudio Lämäriä, JP ja Miska. Äänessä tuttuun tapaan kello 18 eteenpäin. Ai siinä. Kovaa aina.
6: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
0: Tämä on Radio Kaleva ja tulevan juhlaviikonlopun ja kaikkien valmistuvien ja heidän kanssa yhdessä juhlivien kunniaksi Miehet muodista palaa naftaliinista. Eli olen jälleen saanut yhden oululaisen herrasmiehen tänne juttelemaan kanssani tyylistä. Antti Kairakari, terve.
2: Terve.
0: Meidän siis sanoa, että tervetuloa tänne tyylikouluun, mutta ehkä se on enemmänkin niin, että minä olen tässä sinun tyylikoulussasi.
2: Ehkä me ollaan vaan ihmettelemässä tyyliä ylipäänsä.
0: Ehkä näin. Mutta Antti, oot sä itse ylioppilas?
2: Kyllä. Ounas Vaara, Never Forget 2000.
0: Okei. Okay. Ja jos se on Never Forget, niin muistat varmaan millaisessa asussa purjehdit läpi ylppärijuhlat.
2: Joo, muistan ainakin sen, missä otettiin valokuvat. Mun ylioppilasvalokuvissa mulla on revityt farkut, valkoinen paita, silmämeikki ja kravaatti, joka meni vahingossa väärinpäin. Aivan siis supercoolit rockikuvat.
0: Siis kuulostaa todella punkille.
2: Joo, kyllä.
0: Okei, se oli sun punk-vaihe vielä menossa sillä.
2: Mummulle otettiin sitten sellainen, missä mustaa takkia ei ollut, niin musta tuo kaulahuivi asetettiin silleen, että se näytti takilta. Ja semmoinen tosi tiukka rajaus, niin siitä sai niin kuin mummulle semmoisen
0: ylioppilas. Siloteltu todellisuus mummulle.
2: Niin.
0: Okei. No tuliko yhtään vanhemmilta mitään huokailuja tai pyytämistä, että olisiko kuitenkin voinut jotain vähän siistimpää kuin revityt farkut?
2: Ei. Kyllä ne joutui sen jo hyväksyyn, että...
0: All right. No niin, mutta sellaisessa asussa purjehti Mr. Antti Kairakari ylioppilaaksi. Aivan toisenlainen staili on tätä nykyään, ainakin suurimmaksi osaksi, mitä sua näkee.
2: Kyllä. Mie tykkään klassisesta miesten muodista ja pukeudun siihen aina kun säät ja muut elementit antaa myöten.
0: Joo. Ja aika paljon pitää Suomessa uhmata säätäkin välillä, jos haluaa oikein pitää kiinni tyylistään, koska tämä on armotonta.
2: Siis keväässä parasta on se, että voi vaihtaa isot kengät johonkin eurooppalaisiin kävelykenkiin.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Miehet muodista juhlaviikonlopun alla. Ylppärit tulossa ja valmistujaisia ja muuta ja ihmiset kaivaa juhlakolttuja tuolta naftaliinista. Niin minä ajattelin, että laitetaanpa Miehet muodista taas rullaamaan täällä Radio Kalevassa ja kutsun juttukaveriksi Antti Kairakarin, oululainen audiovisuaalisen alan mies, ohjaaja Whatever Groupista. Näissä merkeissä sä oot viime aikoina ollut meillä haastatteluissa aina silloin tällöin.
1: Kyllä.
0: Mutta
1: kyllä.
0: Nyt me pengotaan sun henkilökohtaista vaatekaappia.
1: Yes, se on kivaa.
0: Se on, niin, tää on sulle mieluinen aihe.
1: On. Siis pukeutuminen on kivaa. Pukeutumisen niin kuin suunnittelu, ihmisten vaatteiden katseleminen ja koko se juju niin kuin kutittaa minun aivoja. Se on kivaa.
0: Okei. Onko sulle muuten tulossa juhlia tänä viikonloppuna? Osallistutko?
1: Sain kutsun Kamillan ylioppilasjuhliin. Onneksi olkoon Kamilla. Olen tulossa.
0: Terveisiä. Onko asu valittu?
1: Ei.
0: Ahaa.
1: Se siis asunvalinnassahan kivointa on se niin kuin päivän fiilis.
0: Ahaa.
1: Niin sitten aamulla katsotaan, että onko nyt niin kuin jyrkempää.
0: Mikä väri ja kuosi tuntuu juuri tämä oikealle.
1: Joo,
0: okei, no niin. Ja sullahan niitä asuja riittää kaiketekin.
1: No silleen ok. Eihän se vaatekaappi valmis ole varmaan sitten koskaan. Ja koska olen keksi-ikäinen mies, niin paino heittelee ja sitten toiset vaatteet sopii ja toiset ei. Mutta miesten muodossa on kivaa se, että se ei niin kuin 20 tai 100 vuodessa vanhene, niin mulla on vaatteita siihen, kun on isompi ja siihen, kun on pienempi.
0: Näinpä. Tavoitevaatteita ja sitten tuota, vähän tällaista anteeksi antavampaa. Näitä me kaikki tarvitaan tässä
1: kyllä,
0: keski-iässä tai sanotaanko keski-iän porstuassa vähintään,
1: just
0: missä
1: näin
0: olemme. Joo, Antti Kairakari mulla täällä juttu kaverina ja tyylistä puhe. Keskustelut Radio Kalevassa jatkuu.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja tämän aamun juttukaverina Miehet muodista -sarjan uudelleen myös palauttajana Antti Kairakari. Vielä kertaalle Antti, tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Joo, ja oikein hyvää huomenta. Me jutellaan siis sun tyylistä tänään ja vähän muistakin asioista. Kuinka sä luonnehtisit sun pukeutumistyyliä?
1: No silloin kun pääsen pukeutumaan, niin se on klassista miesten muotia. Ehkä semmoisella hyvin henkilökohtaisella sprezzatura-twistillä.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No sprezzatura on käsite miesten muodissa. Italian hovista jostain kaukaa, joka tarkoittaa sitä tyyliä, kun tuntee muodin tai tyylin ja pystyy rikkomaan sitä omalla tavallaan. Esimerkkinä sprezzaturasta nyt mulla on valkoinen paita, joka näkyy tuolta.
0: Joo, valkoinen kauluspaita.
1: Valkoinen kauluspaita, joka näkyy takin alta. Tuo on just selleen sopivasti, niin kuin sen pitää. Hyvin harvinaista mulle. Yleensä nämä tahtoo olla väärän kokoisia. Ja me jätän aina tuon napin, valkoisen paidan napin auki.
0: Onko tämä niinku merkki pienestä kapinallisuudesta?
1: Joo.
0: Sprezzaturasta?
1: Kyllä.
0: Okei. Eli sä kerroit mulle aiemmin tuossa, kun mä kysäsin sun ylppärijuhlasta, kun ylppäriviikonloppu tässä edessä, niin kysäsin, että missä asussa sinä vedit läpi ylppärit. Ja mä olin ällistynyt, kun tyyppi kertoo, että mikä se oli, revityt farkut.
1: Kyllä.
0: Mitä silmämeikki ja
1: oli. Koska se oli coolia ja punkkia ja rockia. Ja sitten me laitoin punaisen kravaatin, koska se jotenkin kuului siihen niin kuin valkoinen paita ja kravaattimeininki. Mutta se oli ensimmäisiä kertoja, kun ikinä solmisen kravaatin, niin se meni niin kuin nurin kuriin. Se tuli se alapuoli eteenpäin. Mutta sekin näytti musta jotenkin aika rouhelta, niin sitten menin sille.
0: Vähän niin kuin tahaton sprezzatura siinä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta onko se nyt näin, että kun sinusta

0: on sitten kuoriutunut sen koommin tällainen klassisen herrasmiestyylin kantaja, että jossa sitten saattaa olla tuollainen pieni twisti, että sinussa niin kuin elää tällainen niin kuin sekä punk että herrasmies.
1: Juu, varmasti. Ja sitten siis ihan duunari. Että kyllähän me sitten niin kuin karvalakki, villapaita ja työhousut on myös niin kuin erinomainen yhdistelmä silloin, kun on sen paikka.
0: Niin, että sulla on niin sanottuja lainausmerkissä järkeviä vaatteita myös.
1: No liian vähän, mutta on.
0: Okei. Hei, kun sut tunnetaan kylillä täällä Oulussa tosiaankin tällaisena tyylikkäänä pukeutujana ja klassisen herrasmiestyylin ylläpitäjänä, mikä on vähän poikkeavaa ja siksi se jää ihmisille mieleen, niin onko sulla siis valtavasti vaatetta? Onko sulla paljon vaatteita?
1: Ei mulla ole valtavasti. Siis itse asiassa hyvin vähän. Mulla on ehkä 3 pukua.
0: Okei. Okay. Aika niin, maltillinen määrä kyllä.
1: Joo. Siis täyspuku. Ja sitten mulla on, minä innostuin ompelemisesta, koska halusin 2-rivisen liiviä, sellaista ei Oulusta löytynyt muun muassa. Niin innostuin ompelemisesta. Mulla on liivejä, joita minä voin käyttää sitten niin kuin eri asujen kanssa, eri pukujen kanssa, eri housujen, paitojen kanssa yhdistellä. Niitä on aika paljon, kun minä olen harjoitellut sitä liivin tekemistä. Sitten mulla on ruskea, musta, sininen, harmaa, 2-rivinen, erilaisia semmoisia, joiden kanssa voin leikkiä. Valkoiset paijat ei, niin kuin, niitä on tarpeeksi, että pystyy pyykkisoon hoitamaan. Mutta ei mulla ole niinku mitenkään valtava vaatevarasto.
0: Onko se sitten sun kohdalla, että liivi tekee miehen?
1: No kyllä joo, liivi ja takki. Ja siis niitähän voi yhdistellä, niin siis kun on muutama liivi, muutama takki, muutamat housut, niin sitten se alkaa olla niinku loppumaton se yhdistelmien määrä.
0: Niin. Moni nainen voisi kyllä varmaan sulta ottaa tuommoisen lyhyen oppimäärän tällaisesta vaatekaapista, josta kaikki lopulta menee sitten vähän niin kuin yhteen. Voi hyvin niin kuin, että se on maltillinen määrä kampetta, mutta niitä on helppo yhdistellä.
1: Miesten muoti on siitä jännä, että siis tietenkin mulla on yhdet vaaleanpunaiset housut ja niiden kanssa pitää olla tarkkana, että minkä kanssa ne sopii vai sopiiko minkään. Mutta yleensä siis se klassisen miesten muodi, harmaa, sininen ja ruskea, niin ei niiden kanssa kauhean pieleen voi mennä. Ja piristystä tai semmoista leikkiähän saa sitten kovasti noilla solmukkeilla tai solmioilla ja taskuliinoilla ja sellaisilla pienillä jutuilla, niin pystyy niin kuin piristään tai tuomaan omaa fiilistä siihen tavalliseen arkipukuunkin.
0: Näin kuvailee Antti Kairakarin mies, joka on tälläkin hetkellä täällä Radio Kalevassa 2-riviliivissä ja on matching, onko se ihan matching housut?
1: Ei.
0: Aivan mene, vaan eri harmaan sävyjä
1: kyllä
0: löytyy.
1: Harmaan sävyjä menee.
0: Joo, mutta liivit ja kravaatti on niinku matching.
1: Ne on matching, ne on itse tehty, niin ne osui matching nyt tänään.
0: Joo, ja pikkutakkia löytyy ja taskuliinat ja... Mitäs sieltä pilkistää vielä
1: Hattu.
0: Ai hattu, oli polven päällä. Mä rupesin katsomaan, että punaista skottiruutuakin, mutta...
1: Kyllä, ruutu on kiva. Siitä tykkää.
0: No niin, joo, skottimeininki on ihan mahtavaa, mutta lakista kun tuli puhetta, niin mulla on pieni sidekick tähän meidän keskusteluun. Hypätäänpä siihen kohta.
2: Radio Kaleva.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan arkistojen aarteita.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva täällä ja miehet muodista. Salmi Rinteen juttukaverina oululainen ohjaaja Antti Kairakari, joka myös tyylistään tunnetaan. Antti purjehti tänään tänne komeassa herrasmies garderoopissa, eli tässä on, on liivit, on pikkutakki, on kravaatit ja taskuliinat ja muut. Ja sitten päässä on tuollainen väriläiskä, punainen, tällaista skottikangasta oleva lätsä. Kuinka usein sulla on hattu päässä?
3: No, usein, mutta no hankala sanoa. Kyllä minä siis yleensä pielätsä, joo. Mutta sitten me yritän muistaa sen nykyjään olla fiksu ja ottaa sisällä pois. Ja etten koskaan söisi lakki päästä.
2: Ai näitä niin, vanhoja kunnon sääntöjä.
3: Niin kuin äiti opetti.
2: Joo. Mä, tulee ihan mieleen, kun sulla on tuommoista niin kuin sinistä ja harmaata ja vaaleita nyt päällä, mutta toi hauskan punainen lätsä, eikö jossakin on mun mielestä tämmöinen sääntökin, että kuvassa tulisi, kun on puhuttu valokuvista, että tulisi aina olla tällainen punainen piste.
3: Katseen vangitsija.
2: Niin, että se joo. Toimii. Joo, joo, eikö toi lätsä on vähän tollainen?
3: On.
2: Hei, mutta viikonloppuna juhlitaan ylppäreitä monessa perheessä.
3: Mahtavaa.
2: Ja painetaan valkolakki päähän. Minulla on tulossa juhlat, mihin osallistuu. Ja sinulla on kuulemma tulossa juhlat. Se on ihana päästä juhlimaan ja valitsemaan myös juhlakamppeet. Mutta se ylioppilaslätsä. Mä tässä näytin Antille jo valokuvaa aiheesta, josta puhuin jo aiemmin lähetykseen. En tiedä, hyvä kuulija, oletko sinä törmännyt tähän, mutta kannattaa törmäyttää, jos

0: jos haluaa vähän ällistellä. Ylioppilas lippalakki.
1: Jipi.
0: Nyt on suunniteltu sen kaltainen asia. Eli Klaus Suhonen ja Lotten Limbori Suhonen halusivat tuoda markkinoille uudenlaisen ylioppilaslakin, joka eroaa perinteisestä ja kenties on hiukan tällainen rennompi malli. Ja nyt he ovat tehneet siis niin, ylioppilaslippiksen, jossa ikään kuin toi lippa, se miniatyyrinen musta YO-lakin lippa, niin on venytetty pitkäksi. Siinä ainakin muuten. Ja sitten se ehkä uppoaa vähän syvemmälle päähän. Millaisia ajatuksia kuule herätti, Kairakari, tämä?
1: No siis, laittaisinko päähän? En. Onko siistiä, että tuommoinen on? On. Mutta hauskaa on siis se pyrkimys rentouteen muodissa, mikä on siis...
0: Katon nyt tätä.
1: Joo, semmoinen.
0: Niin, se herättää sinussa samaan aikaan sympatiaa ja joo, sitten kuitenkin tämmöistä, niin kuin että vie kauemmas, en niin, laittaisi
1: niin,
0: päähän.
1: Niin, mutta siis on minkin ollut 18, että tuommoisia virheitä voi tehdä. Ja se on ihan ok.
0: Niin, ne on tietenkin yksi asia valitettaa ja laittaa se päähän, se toinen asia suunnitella tämän myös. Onko tämä siis suunnittelullinen virhe?
1: Ei, kun siis ihan mahtavaa. Kyllähän siis muodilla pitää leikkiä ja saa leikkiä. Ja myös siis noilla niin kuin vakiintuneilla tavallaan kulttuurisilla käsitteillä, niin kuin ylioppilaslökki, miksi ei? Sehän on tosi hauskaa.
0: Joo.
1: Kiinnitän vaan huomiota siihen, siis että se on rennompi versio. Mm. Olisi hauska nähdä siitä ylioppilaslakista semmoinen niin kuin jyrkempi versio, että miten se tehdään.
0: Niin, vielä nykyistä jyrkempi.
1: Vielä, joo. Pitääkö siinä olla niin kuin, en mä tiedä.
0: Tässä haaste kaikille suunnittelijoille.
1: Kyllä.
0: Kuinka viedä tätä YO-lakia jyrkempään suuntaan, josta on pyritty nyt vähän rentouttamaan. Mutta tämä kyseinen YO-lippis on pyydetty kuulema myös jo Aalto-yliopiston opiskelijakulttuurimuseoon ja opiskelijajärjestöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa eri rientoihin ja juhliin tähän tämän lippiksen käyttämiseen, eli tilaisuuksiin, jotka ei ole ihan näin virallisia.
1: No joo, kivaa.
0: Kyllä, ja suunnittelijat itse vannoo, että tämä ei ole mikään vitsi, vaan niin, tämmöinen.
1: Ylioppilaslakkihan oli aikoinaan siis tavallaan ammattiryhmälakki tai muuten niin kuin tämmöinen siihen aikaan, kun lakkeja piti aina pitää, niin niitähän pidettiin koko kesä. Ehkä tuommoinen lippi sitten voi olla sellainen, jota voi pitää koko kesän.
0: Joo, nämä suunnittelijat on myös kertoneet haastatteluissa, että just tämä tällainen ylioppilashatun pitäminen vaikkapa kesäaikaan tai vappuna, että ja kun monilla se on mennyt jo vähän nuhjuksia ja likaantunut ja kadonnutkin niin kuin vuosien varrella, niin he jotenkin totesivat, että sitten tuntuisi oudolta mennä ostamaan uusi, jos nyt vaikka haluaa vapuksi hatun päähän. Joo. Mutta että tässä on nyt sitten tämmöinen niin kuin rennompi, vähän erilainen vaihtoehto. Silti on sitten meiningeissä mukana.
1: Kyllä. Vaikka ylioppilaslakissahan hauskaa on nimenomaan se vanheneminen ja ne
0: elämän kolhut ja tahrat, jotka siinä
1: on se, kun se kantaa muistoa siitä, että ylioppilaslaki ei sittenkään kestänyt kuohuviiniä.
0: Niin, kyllä, tai sitä ei kannattanut käyttää istuimena märällä nurmikolla tähän tyyliin. Joo, mutta niin kuin tässä on keskusteltu, että sinäkin Antti edustat tätä nykyä tällaista herrasmiestailia, mutta olet mennyt punkkarina niin vielä YO-juhlien aikaan, niin sikäli annat armoa ja melkein innostut myös niin kuin pienesti myös tällaisesta vähän niin kuin rajojen koettelusta.
1: Kyllä, silloin kun se tuntuu itsestä hyvältä, siis että jos lippalakki on niin kuin se juttu, niin silloinhan tuo on siis ihan super mahtavaa,
0: niin
1: kiva juju, että mikä tahansa siinä tyylissä niin kuin tuntuu omalta ja jotenkin itseilmaisulliselta tai niin kuin sanoin tuossa, kutittaa sun aivoja. Niin, anna mennä.
0: Niin, ja jos on tämmöinen niin kuin YO-juhla ja sitten on tämmöinen jou-pipo, niin. Eikö se sopii vähän niin kuin tälle foneettisestikin yhteen?
1: Eikö siitä ole pipo-versiokin olemassa?
0: On!
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Ja siis sehän on meidän ilmasto on siis niin kuin hyvä yritys.
0: Paula Suhonen muun muassa teki tämän pipo-versio joskus 2000-luvun havinoilla. Mutta sitten on tässä myös

0: muisteltu, että eikö Oulun oma mies Kooma
1: Antti Putkonen
0: teki myös jonkunlaisen version YO. Ainakin näin muistelin, että Putkosellakin olisi ollut YO-pipo. Kyllä. Kyllä se pipotkin herätti aikanaan partojen pärinää.
1: Voi että.
0: Mutta se on hyvä, että välillä aina koetellaan. Miehet muodista keskustelu täällä menossa yhdessä oululaisen ohjaajan ja herrasmiespukeutuja Antti Kairakarin kanssa.

0: Radio Kalevassa tyylistä puhe, koska meillä on juhlaviikonloppu edessä ja varmasti monet tyylikkäimpänä ja parhaimmillaan. Vai osataanko me suomalaiset, Antti, sun mielestä pukeutua juhliin? Antti Kairakari täällä siis juttukaverina.
1: Kyllä me jo aika paljon osataan. Joo.
0: Suomessa kyllä mä väitän näin, niin on usein helppo olla ylipukeutunut edelleen.
1: Joo.

0: Ja sitten tuota, miesten muotia vaivaa se hautajaisuus. Et meillä on yksi vaateparsi juhli ja se on mustapuku.
1: Joo.
0: Ja mustapuku noin niin kuin tälleen konservatiivipukeutujan mielestä, niin mustapuku kuuluu hautajaisiin ja kaikkiin muihin juhliin. Mennään sitten tuota toisen näköisessä puvussa, ellei sitten ole kyseessä nimenomaan mustan puvun juhla, mikä Joo. on meillä aika harvinaista.
1: Joo, kyllä. Mutta voisin ehkä väittää näin, että ainakin tässä 2000-luvulla on menty aika paljon eteenpäin siinä, että yhä useammin miehillä näkee päällä myös sitä tumman sinistä. Että vaikka se onkin se yksi turvapuku, mutta että siitä on kuitenkin vähän shiftattu jo mustasta himpun verran armollisempaa.
0: Joo, joo, joo. Ja sitten kyllähän se näkyy niin kuin, mediassa, varsinkin vanhassa mediassa, niin kuin, jos katsoo meidän presidenttien pukeutumista, niin Ahtisaari nähtiin aina, paitsi silloin kun siitä nousi kohu, niin se nähtiin mustassa puvussa. Ja sitten Stubbin pukeutuminenhan on hyvin modernia ja eurooppalaista ja on kaksiviistä ja leveitä kauluskäännettä.
1: Kyllä. Sä oot ohjaaja paikallisessa oululaisessa Whatever Group-tuotantoyhtiössä toimit, mutta mä kurkkasin sun somesivuja, kun mä ajattelin, että pääsisinkö mä sieltä stalkkaamaan jo vähän etukäteen tuossa, kun sua ottelin kylään, niin jotakin tyylijuttuja. Ei sillä hirveästi tyylikuvia kyllä nyt näkynyt, mutta kiinnitin huomiota, että esittelet itsesi somessa sen lisäksi, että olet ohjaaja, niin siellä oli myös listassa tanssia, ihmisoikeusaktivisti ja kalastaja. Haluatko vielä lisätä tähän listaan jotain?
0: No varmaan pitäisi sitten fashionista lisätä tähän
1: se
0: listaan.
1: Se olisi hyvä. Joo. Avoimesti fashionista.
0: Olen avoimesti fashionista. Joo. Tykkään muodista ja sen, joo, kyllä.
1: Kyllä. Nämä sun eri minät, ohjaaja, tanssija, ihmisoikeusaktivisti, kalastaja, näkyykö nämä jotenkin sun tyylissä?
0: Siellä oli vielä kalastaja, hitsi, mutta tämmöinen kalalle. No joo, näkyy kai. Tai siis, että nehän on vain niin kuin asioita, mitä minä olen tehnyt työkseni tai kovasti harrastanut.
1: Mm.
0: Mutta tuota, ehkä semmoinen niinku, ilo tekemisestä ja monien asioiden kokeilusta ja harrastamisesta niinku on johtanut myös siihen niinku vähän syvempään tyylisuhteeseen. Ompelen pikkasen itse, en ole siinä kauhean hyvä. Se vertautuu mulla vähän niinku siihen, kun yrittää korjata omaa autoa, että avataan olut. Ja sen jälkeen YouTube ja yritetään, niin ompeleminen on vähän samantyyppinen systeemi.
1: Mutta se kuulostaa siltä, että sä oot peloton yrittäjä.
0: Joo, kyllä, sitä olen.
1: Joo.
0: Joo.
1: Eli ei olekaan, sekä ei tunne tällaista kursailua, että en mä tätä osaa, niin ei tästä mitään.
0: Joo, tunnen, mutta teen silti. Joo, joo. Ja sitten siis ei niin kuin vaikka tyylin, muodin ja ompelemisen kaiken sen suhteen, niin ainoa keino ymmärtää enemmän on epäonnistua paljon.
1: Sut tunnetaan tietenkin siitä, mitä sä teet, ohjaaja, sun muuta, mutta tunnetaan sut toki myös tyylistä, koska sun klassinen pukeutuminen on kuitenkin sellaista, joka tuolla yleisessä katukuvassa erottuu.
0: Se on aika harvinaista.
1: Liivit,
0: joo.
1: Pikkutakki. On taskuliinat, et cetera, et cetera. Kuten tälläkin hetkellä. Mistä tämä on tullut sulle, tämä tällainen herrasmies-style? Onko se ollut jotenkin niinku tietoinen valinta, että mä menen tota kohti?
0: No varmaan itse asiassa vastavetona sille ikuiselle rentoudelle. Että,
1: joo, hyvä, vastakohdan rentoudelle.
0: Niin, kun me tein työkseni teatteria ja tanssia ja niin kulttuurialalla toimin. Ja se tavallaan niin kuin kravaatista tuli semmoinen symboli jollekin niin kuin konservatiivisuudelle ja menneelle. Ja sitten musta rupesi tuntua siltä, että musta vaan se kravaatti niin kuin asusteena on niin kuin supertyylikäs. Ja sitten tajusin, että no jumalauta, minä olen aikuinen mies, jos minä haluan pitää kravaattia, niin kai minä nyt voi laittaa sen kaulaan, kun se näyttää minusta kivalta ja tuntuu hyvältä. Ja niinpä minä sitten rupesin aamuisin pistämään kravatin kaulaa.
1: Joo. Eli sä et antanut

0: silloisen alan ikään kuin tällaisten ääneen lausumattomien mielikuvien ja standardien jotenkin määritellä sua, että koska mä oon teatterilainen ja tanssija, niin sit mulla on verkkarit ja kun löysä paita.
1: Joo. Ja siis meillähän on kaikissa ammattiryhmissä, kaikissa niin kuin pienoiskulttuureissa on tapaa kantaa vaatteita ja jossakin pitää olla huppari päällä ja farkut. Ja se on niin kuin se standardi, jolla mennään. Ja jos sinne yrittää laittaa sitä kravatin kaulaa, niin on niin kuin friikki.
0: Uptight.
1: Niin. Tai sinne yrittää laittaa sitten jotain muuta. Pistää niin kuin löysät housut ja kultaketjun kaulaan. Niin kuin tavallaan on kiva se, että voipii pukeutua sillä lailla, kun itsestä tuntuu.
0: Mm.
1: Ja toki klassinen muoti sitten niin kuin seurustelee hyvin kaikkien juhlajuttujen kanssa ja semmoisen niin kuin sovitun kulttuurin kanssa.
0: Mm. Mutta okei, sulla oli siis sisäinen kutsu muun muassa kravaatin suuntaan. Mutta sä oot kuitenkin tuollainen perus lappilainen jamppa.
1: Joo.
0: Rollosta kotoisin. Että sä siellä on hirveästi ihaillut kaksi riviä liivejä pikkupoikana. Että mistähän tää niinku oikein, oot sä sitten tämmönen niinku esteetikko?
1: Olen ehdottomasti esteetikko. Kuulin siis äitini kertoi, että hänen siis pappansa, eli minun iso isäni, häntä kutsuttiin nimellä Nätti. Ei Nätti Jussi, vaan Nätti Erkki, koska Nätti Erkki tykkäsi aina, että pitää olla niin kuin puvun viimeisen päälle silloin, kun lähdetään kaupunkiin. Niin. Ja iso isäni oli maanviljelijä. Mutta lähtiessään kaupunkiin salkkunsa kanssa hän aina otti nahkahanskat mukaan. Hän ei koskaan pitänyt niitä hanskoja kädessä, mutta niitä piti kantaa mukana, koska herrasmiehellä täytyy hanskat olla. Ne hyvin harvoin sopii hänelle tai oli edes samaa paria, mutta hanskoja pitää kantaa mukana. Meillä on niin kuin, tavallaan kaikilla sukupolvilla on erilaisia niin kuin standardeja ja tyylejä, joita niin kuin kunnioittaa, mutta selvästi minulla on niin kuin sukurasitetta tämmöiseen outoon vaatesuhtautumiseen.
0: Ei vaan estetiikkaa, mitä on mitä kaunein asia. Suomessa aivan usein niin kuin liian aliarvostettu. Mennään tähän monikäkku päältä kaunis hapatukseen.
1: Ja minä olen.
0: Niin kyllä, nimenomaan.
1: Synkkä sisältä.
0: Hurraa.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Antti Kairakari, oululainen ohjaaja ja intohimoinen pukeutuja ja esteetikko, ja tyylistä me ollaan Antin kanssa juteltu tänään. Ollaan käyty tietenkin paljon keskustelua siitä, että sulla on tällainen klassinen tyyli. Jos nyt tämmöisen klassisen tyylin kulmakivet tässä listaisit, Antti, niin mitä ne on?
1: No, sopivat vaatteet. Kauluspaita, takki, housut ja kengät. Kaikkea niistä voi rikkoa. Liivillä saa mun mielestä niin kuin ryhtiä ja mielenkiintoa pukuun kuin pukuun. Valkoinen paita toimii aina. Käytän kyllä myös mustia. Ja mitähän muuta kulmakiviä.
0: Onko sulla oikein mittatilaus noin sun puvut vai?
1: Ei. Ne siis jonakin päivänä sitten, kun isona poikana on rahaa, niin haluaisin semmoisen päästä Savile Rowlle hankkimaan mittatilauspuvun, mutta nyt mennään ihan markettipuvuilla. Olen toki yrittänyt tehdä itselleni takkia, mutta koska on harrastaja ompelija, niin siitä tuli sitten joku tilkku tai joku. Ei sitä tullut takkia. Ei hiiri osannut ommella.
0: Niin, ei tullut takkia, mutta ehkä liivit. Liivejä on ainakin tullut paljon.
1: Liivejä on tullut paljon ja se on itse asiassa aika helppo niin kuin tehdä niitä. Ne kaavat on simppeleitä ja helppo projekti niin kuin aloittelevalle ompeluajokortin omistajalle.
0: Okei. Löytyykö kivoja kankaita täältä Suomesta vai tilaat sä jostain ihan kauempaa?
1: Mie ostan täältä, koska kankaita pitää hiplata. Niissähän on siis niinku, se kankaan struktuuri, se, kuinka painavaa se on ja miltä sen pinta tuntuu ja näyttää ja muuta, niin en tykkää ostaa netistä. Muutaman huti-ostoksen on tehnyt myöhäisenä lauantai-iltana.
0: Ymmärrän.
1: Ei se koskaan oikein toimi.

0: Noihan on kiva, millä niin kuin sitten leikkiä puvun kanssa on solmiot ja solmukkeet. Esimerkiksi siis se, tämä sanotaan rusetiksi,
1: joo,
0: joka kai on sitten suomeksi solmuke. Niin meiltä ei taho saa kaupoista sellaisia, jotka solmitaan, vaan ne on semmoisia valmiiksi semmoisia lasten versioita, jossa on
1: niin. Niin se, siinä on vaan se pikku hakana ja se niin, rusetti pöllöttää siinä valmiin.
0: Just, mutta kun mietitään James Bondia ja kun James aukaisee sen rusetin ja se on tässä rintakehällä auki se rusetti, niin jumalauta, että on kuuma kuva. Siis sehän niin kuin, ai hitto, se, siis niin, sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin cooliksi.
1: Sen, aha, silleen. Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki
0: tehty
1: komeus.
0: Niin.
1: Okei. No mutta olisiko tässä yksi vinkki sitten oululaiselta tyylinikkarilta vaikkapa tulevan viikonlopun juhlallisuuksiin?
0: Aivan ehdottomasti.
1: Kokeile itse solmittua rusettia.
0: Joo, kyllä. Ja taaskin, siis sen ompeleminen sillä ompeluajokortilla onnistuu varmasti. Se on niin helppo. Ja ystävämme YouTubehan opettaa, että miten asioita tehdään. Se on tunnin projekti ja sulla on oma itse tehty rusetti kaulassa.

Tämä on ollut Miehet muodista pitkästä aikaa keskustelua miesihmisen kanssa tyylistä ja mitä tyylikkään juttukaveri on ollut mulla täällä paikan

0: päällä radiossa Antti Kairakari, ohjaaja Whatever Groupista tuttu ja monta kertaa meillä jutulla käynyt. Mitä teillä on muuten tällä hetkellä sillä rintamalla meneillään?
1: Meillä on nyt tuottamassa, meillä on tulossa semmoinen projekti kuin Torna Asuriento, joka on suomalais-italialais...
0: Palaa
1: Sorrentiin on Torna Asuriento. Sillä ei ole vielä suomenkielistä nimeä, koska kyseessä on siis Suomi, Italia, Islanti, yhteistyö. Norja unohtu. Suomi, Italia, Islanti, Norja, yhteistyö. Ja storissa on siis kolme kaveria Napolista, jotka paikallisen mafian kanssa joutuu vähän ongelmiin ja päätyvät sitten sattumuksen kautta Lappiin.
0: Okei. Kuvataanko tätä kaikissa näissä?
1: Me kuvataan Inarissa ja Saariselällä kesällä ja sitten loppukesästä vielä Napolissa.
0: Tarkoittaako tämä myös sitä, että Kairakari pääsee Napoliin miesten pukuvaateliikkeisiin shoppailemaan?
1: Kyllä.
0: Onko jo googletettu sieltä parhaita täkyjä?
1: No joo, on. Piti tietenkin katsoa, että minkälaisia liikkeitä siellä on. Me ostan vaatteita aika niin kuin vähän, että...
0: Harkittuja hankintoja.
1: Niin. Tai sitten semmoisia extemporeja idiotismeja, mutta en nyt ehkä löytänyt Napolista tälle kertaa sitten ainakaan niin kuin vielä. Täytyy tietenkin käydä katsomassa, onko siellä jotakin. Siis italialainen muotihan on ylipäänsä aivan mielettömän hienoa. Mutta se myös vaatii harkintaa, se on kallista.
0: Näin se on. Ja se on tämän päivän meininkikin, että sitä ei saisi ylettömästi kuluttaa mitään enää.
1: Ja sehän tässä miesten muodossa on mahtavaa. Siis,
0: kun laittaa ajattomiin klassikkoihin sitten roponsa.
1: Niin, juuri niin. Niin mulla on siis mun lempikravaatti on isoisäni Teryleini kravaatti 60-luvulta. Vielä muutama vuosi sitten pidin hänen liituraitapukujaan 60-luvulta. Päivittäisessä käytössä tuommoinen 60-luvun kehnokankainen puku hajosi sitten 2-3 vuodessa. Mutta siis 2-3 vuotta mulla oli niin kuin upeat takit. Ei niin kuin mikään vaate ikuisesti kestä, mutta hyviä vaatteita voi korjata ja niissä saa näkyä se, että niillä on ikää. Et hyvin niin kuin fiksua kuluttamista on se.
0: Kyllä. Antti, kun minä olen tuossa aiemmin jututtanut ihmisiä tässä Miehet muodista -sarjassa, niin mä oon heille kaikille esittänyt lopuksi sitten tällaisen kysymyspatteristo. Ja mä ajattelin, että mä suokin piinaan vielä tällä tähän meidän keskustelun päätteeksi.
1: Olen valmis.
0: Olet valmis. No niin, lähdetään liikenteeseen. Mikä on lempivärisi?
1: Sininen.
0: Onko värillä väliä pukeutuessa?
1: Kyllä.
0: Luottovaate.
1: Valkoinen paita.
0: Voit pakata matkalle mukaan vain pari vaatekappaletta. Mitä ne ovat?
1: Sukat ja kalsarit.
0: Mihin satsaat juhla-asussa?
1: Kaikkeen.
0: Omistatko pieruverkkarit tai niiden sukulaiset?
1: Kyllä, useat.
0: Paras kohteliaisuus, jonka olet saanut pukeutumiseesi liittyen?
1: Hitsi. Siis vaikea. Se, että ihminen antaa kohteliaisuuden pukeutumisesta, tuntuu aina aivan superhyvältä. Ja kun on kohtuullisen flamboyant riikinkukko, niin niitä tulee joskus, en muista yksittäistä, mutta ne kaikki tuntuu niin kuin sikakivalta. Siksi yritän kehua, kun näen ihmisillä kivoja.
0: Kyllä. Ja hei, tämä on mitä suurin kohteliaisuus, että sut on kutsuttu myös Radio Kalevaan.
1: No
0: sun
1: on.
0: Tyylisi ansiosta puhumaan, saarnaamaan muillekin estetiikkaa.
1: Life goals.
0: Kuka on tyyli-ikonisi?
1: Oi, kamalaa. Mä mietin tätä. Mä arvasin, että siellä ehkä kysyt tätä. Ja sitten mä mietin kaikkia Clark Gableita ja James Bondeja. Ja sitten, että ne on tylsiä, semmoisia niin kuin isoja nimiä. Niinpä, minä mietin kolme oululaista tyyppiä, joilla on mun mielestä mielenkiintoinen tyyli. Ja nämä kolme oululaista tyyppiä on Antti Leikas, kirjailija,

0: joka on vähän tylsää, koska hänellä on hyvin samanlainen tyyli kuin mulla.
1: Liivimiehiä myös,
0: joo. Ja Antilla on hattufetissi ja kaikkia siistiä. Joo, toimii. Paavo J. Heinonen, miesmekossa, supertyylikästä, aina cool. Ja koska mentiin tuolta Paavon vasemmiston kautta, niin sitten mennään toiseen laitaan. Jarmo Husso. Jarmolla on ollut, on nähnyt häntä muutamassa paikassa supertyylikkäitä uusia vaatteita. Tai en tiedä, onko ne uusia, mutta siis niin kuin toimivaa settiä.
1: Siinä on niin sanotusti tyyli jiirissä.
0: Joo.
1: Kyllä. No niin, viimeinen kysymys olisi kuulunutkin, että kenelle haluaisit lähettää kehut, mutta tässä lähti kolmelle
0: kyllä
1: kanssakulkijalle kehut, joten se oli super hienosti viety päätökseen tämä homma. Antti, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä
0: ajattelin
1: nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä mahdollisuuksia.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Asioilla on tapana järjestyä.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tällä on tontolitsi jäljittu.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. Brace yourself, consumer. The gal them sugar and the fish named tuna combined to bring unity and intellect. Check the sky.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.